0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вроцлаві затримали підозрюваних у побитті двох громадян України. Чорногорія скасовує безвіз для росіян та білорусів. В Україні вшанували військових і цивільних, які були страчені чи закатовані у полоні. А зараз про це та інше докладніше.
0: Світ.
2: У Вроцлаві затримали підозрюваних віком 27 та 45 років у побитті двох громадян України. Як повідомила місцева поліція, обидва мали судимість. Одного з чоловіків було затримано, коли той намагався виїхати з міста, повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський. Відомо, що перед побиттям між нападниками і 20-річною українкою виникла суперечка в магазині через чергу. На інцидент відреагувало Генконсульство України у Вроцлаві та Посольство України у Варшаві. Справа перебуває на контролі українських дипломатів. Чорногорія з 1 листопада скасовує безвіз для громадян Росії та Білорусі. Про це йдеться у прес-релізі чорногорського уряду. Зазначається, що цим рішенням Чорногорія повністю узгодила свою візову політику з політикою Європейського Союзу. Виконавши один з критеріїв закриття переговорного для вступу до блоку розділу «Правосуддя, свобода та безпека».
0: Україна.
2: В Україні вшанували військових та цивільних, які були страчені або закатовані у полоні. День пам'яті 28 липня запроваджено на державному рівні постановою Верховної Ради як нагадування про трагічні події, що сталися під час повномасштабної агресії Росії проти України. Дата обрана не випадково. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти скоїли теракт на території колишньої виправної колонії в селищі Оленівка Донецької області, де утримували українських військовополонених, захисників Азовсталі. Внаслідок вибуху щонайменше півсотні військових загинули, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Сьогодні у різних містах України відбулися акції пам'яті. Українці вшанували жертв теракту в Оленівській колонії, а також усіх військових і цивільних, які були страчені чи закатовані в полоні.
0: Вінниця.
2: Підрозділ протиповітряної оборони Вінниччини отримав допомогу від міжрегіонального гуманітарного штабу. Захисникам неба передали ще 5 автівок, необхідних для їхніх логістичних потреб, придбаних в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який цьогоріч у бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Також цього разу до підтримки долучився місцевий бізнес. Підприємці передали підрозділу протиповітряної оборони області 10 терміналів «Старлінк». Як зазначають військові, ефективність роботи підрозділу напряму залежить від двох речей – якісного зв'язку та мобільності. Саме вони дозволяють швидше реагувати на загрози і виконувати поставлені завдання. Це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Земля сама стримувала кліматичну катастрофу. Отруйну рибу фугу фіксують у Чорному морі біля України. Астрономи виявили на Венері явище, якого там не повинно бути. Далі про це і не тільки докладніше. Учені з'ясували, що впродовж десятків мільйонів років океан допомагав Землі уникати різких кліматичних змін. Головну роль у цьому природньому процесі відігривали фосфати – рівень моря та здатність морських організмів поглинати вуглець. Коли рівень води підіймався, мілководні відкладення поглинали фосфати, через що планктон розвивався повільніше, а клімат ставав теплішим. Падіння рівня моря, навпаки, вивільняло більше поживних речовин, стимулювало цвітіння океану та сприяло похованню вуглецю на дні. Дослідивши геологічні дані за останні 60 мільйонів років, науковці довели, що цей механізм робив кліматичну систему Землі стабільнішою. Однак автори наголошують, йдеться про довготривалі процеси, які не здатні швидко компенсувати сучасні антропогенні викиди парникових газів. У Чорному морі біля українських берегів екоінспекція зафіксувала отруйну рибу фугу. Через потепління клімату цей небезпечний вид має потенціал для подальшого поширення у Чорному морі. Риба містить потужний нервово-паралітичний токсин тетродотоксин, який здатний викликати параліч, зупинку дихання і смерть. Крім того, іглобрюх має потужні щелепи, здатні перекушувати рибацькі сітки, металеві гачки та завдавати людям тяжких травм. Вид активно витісняє місцеві чорноморські види, знищуючи молюстків і рибу, а також завдає збитків рибальству. Поява та розширення ареалу цієї тропічної риби вимагають пильної уваги фахівців та обережності від відпочивальників і рибалок. На атмосфері Венери виявлені гігантські концентричні кільця, яких за всіма законами там не повинно було бути. Несподівану знахідку зробили за допомогою спеціального приладу на Канарських островах, що фіксує поляризоване світло. Дослідники припускають, що ці кільця утворились внаслідок коливання щільності через атмосферні гравітаційні хвилі. Самі хвилі здатні поширюватися на тисячі кілометрів і переносити енергію між різними шарами планети. Якщо існування кілець остаточно підтвердять, це допоможе вченим розгадати загадку аномального обертання Венери. Повний опис цього наукового відкриття вже опубліковано у профільних астрономічних виданнях. 21-річний американський інженер Натан Томас офіційно став наймолодшим професором в історії, увійшовши до Книги рекордів Гіннеса. Хлопчик почав здобувати вищу освіту в 10 років, а вже у 18 років отримав посаду викладача у виші. Натан побив історичний рекорд британця Коліна Маклорена, який тримався з 18 століття, а також на 16 днів випередив попередню рекордсменку Алію Сабур. Нині юнак викладає електротехніку для власних однолітків і паралельно здобуває ступінь доктора юридичних наук з інтелектуальної власності. Попри шалений темп життя, він знаходить час для спорту, гри на фортепіано та улюбленої музики. За словами рекордсменів, головне у житті – знайти свій шлях і не припиняти докладати зусиль заради мети. Ви слухали новини науки. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Впевнено крокуємо до перемоги.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт. Вітаю у студії Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Рапіристка Аліна Полозюк виборола бронзу на чемпіонаті світу з фехтування. Циганков хоче залишити Жирону. Вінничанка стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування. Про це слухайте далі. Рапіристка Аліна Полозюк виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу 2026 з фехтування. Це перша в історії України медаль на світових першостях у жіночій рапірі. У Гонконзі українка виступала в особистих змаганнях у жіночій рапірі. У чвертьфіналі зустрілася з лідеркою світового рейтингу, триразовою чемпіонкою світу та семиразовою чемпіонкою Європи Мартіною Батіні з Італії. Українка провела один з найсильніших поєдинків турніру та перемогла. 15-9. Для України ця нагорода стала історичною. Раніше жодна українська фехтувальниця не здобувала медаль чемпіонату світу в жіночій рапірі. Також бронза Полозюк стала першою медаллю України на цьогорічному чемпіонаті світу. Вінгер Жирони Віктор Циганков хоче залишити команду. Ситуація між клубом і 28-річним українцем може загостритися. Спочатку каталонці розраховували отримати за футболіста 10 мільйонів євро, але не отримали жодної пропозиції. Раніше оточенню Циганкова обіцяли, що клуб не перешкоджатиме його відходу. Наразі українець продовжує тренуватися з командою, але якщо питання не буде вирішено, він може вдатися до бойкоту матчів. Метою Циганкова є домовитися про розірвання контракту та залишити клуб у статусі вільного агента. Це дозволить Жироні позбутися витрат на зарплату гравця, яка є найвищою в команді. Його контракт чинний до літа 27-го року. За ситуацією навколо українця, наразі уважно стежать кілька клубів Ла Ліги. Серед них Валенсія, яка шукає підсилення на позицію вінгера. Нагадаємо, Жирона придбала Циганкова в Динамо в січні 23-го за 5 мільйонів євро. Відтоді він провів вже 119 матчів, забив 20 голів і віддав 23 асисти. Вінничанка Дар'я Асаулюк стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування. Спортсменка здобула нагороду серед юніорів та молоді віком до 23 років у каної-двійці на дистанції 200 метрів разом із Софією Жушман із Полтавщини. Дар'я є вихованкою Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з веслування імені Юлії Рябчинської. І це було останнє повідомлення випуску. Гарного вам настрою та лише впевнених перемог.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Богом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

шатал. Так усе заливання накрыло дуже сильно.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом. Новини. Радіо «Місто над Богом».
0: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна оновить митні правила. Нацбанк позбавив права здійснювати страхову діяльність одразу двом компаніям. Порше оголосив про нове скорочення штату. Про це слухайте далі. Кабмін повторно схвалив проєкт нового митного кодексу та направив його до Верховної Ради. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, зазначивши, що уряд відновлює роботу з парламентом над важливим документом. За його словами, ухвалення нового кодексу є одним із ключових етапів на шляху європейської інтеграції України. Документ має наблизити українську митну систему до стандартів ЄС. Уряд очікує на конструктивний діалог з народними депутатами та спільне опрацювання всіх положень законопроєкту. Нова редакція митного кодексу має змінити підхід до роботи української митниці та перетворити її на сучасний безпековий кордон європейського рівня. Водночас документ потребує розгляду і підтримки парламенту. Національний банк України позбавив права здійснювати страхову діяльність ПрАТ страхова компанія АСКО ДС та ПрАТ страхова компанія Перемога. Про це повідомляється на сайті регулятора. Як зазначають НБУ, компанії не надали необхідні документи для продовження діяльності. Після набрання рішеннями чинності обидві компанії втратили право укладати нові договори страхування, а також продовжувати строк дії чи вносити зміни до чинних договорів. Виробник спортивних автомобілів Porsche оголосив про нове скорочення штату. Найближчими роками компанія планує прибрати ще близько 5000 робочих місць. Водночас у компанії обіцяють, що масових звільнень не буде. Компанія розраховує скорочувати штат за рахунок незаповнення вільних місць, дострокового виходу на пенсію та добровільних угод. Причиною нового етапу економії стали падіння продажів у Китаї, американські мита та високі витрати на оновлення модельного ряду. Якщо 3 роки тому Porsche продавала близько 320 тисяч автівок на рік, то 2026 року компанія очікує приблизно 250 тисяч. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: є найголовніше.
1: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями оновлюють внутрішньобудинкові системи електропостачання. У Вінниці на добу відключать воду через ремонт водогону. Підприємство «Вінниця міськ теплоенерго» оновило перелік будинків, де не буде гарячої води. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями оновлюють внутрішньобудинкові системи електропостачання. Внаслідок періодичних знеструмлень, спричинених ворожими обстрілами, мережі додатково зношуються. Тож їхня модернізація зменшить ризик виникнення аварійних ситуацій через можливі відключення світла. Як розповів директор департаменту житлового господарства міської ради Олександр Ситник, поточні ремонтні роботи виконують в багатоповерхівках, стан мереж яких потребує першочергового втручання, а також там, де мешканці готові долучатися до співфінансування ремонту. З початку року в такий спосіб відремонтували системи електропостачання у 10 будинках міста. Наразі такі ремонтні роботи тривають у багатоповерхівках на вулицях Артинова, 4 та Келицький, 90. У Вінниці на добу відключать воду. Працівники Вінницького водоканалу проводитимуть ремонтні роботи на мережах водогону з 9 години 29 липня до 9 ранку 30 липня. У цей час послуга водопостачання буде відсутня за такими адресами. Вулиця Келицька, 71, будинки від 106 до 142, 117, Курика, 37, а також будинки від 42 до 46, політехнічна, 16, проспект Юності, будинки від 48 по 83 і село Пирогово. У мікрорайонах Поділля, Вишенька, Академічний та в районі вулиці Князів Куріатовичів спостерігатиметься зниження тиску в системі водопостачання. Підприємство «Вінниця міськ теплоенерго» оновило на своєму сайті перелік будинків, де не буде гарячої води. У зв'язку з реконструкцією тепломережі до 23 серпня призупинено гаряче водопостачання за адресою проспект Космонавтів, 36А. А до 18 серпня за адресами вулиця Дачна, 9, Академіка Заболотного, 31 і Польова, 17. Споживачів просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, адже ремонтні роботи в межах підготовки до опалювального сезону неможливо проводити без відключення послуги. У мене ж все. Почуємось.
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, знали знову, вітаємо вас на хвилі місто над Бугом. Середа, екватор тижня, 29 липня на календарі. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Привіт тобі і, сподіваюсь, всі, хто прокинувся, вже подивилися у вікно, бачать, що сьогодні немає хвар, немає зливи, нібито немає.
3: Сонечко, потрібно заряджатися цією енергією сонячною.
2: Хоча вночі був дощ, я думав, що воно так і буде
3: і сьогодні. А я не помітила.
2: Не помітила? Я помітив. Так, що стосується погоди за вікном. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 11, плюс 16. Опадів не передбачається. Вдень мінлива хмарність плюс 22, плюс 23. І ввечері плюс 25, плюс 20. Мінлива хмарність без опадів. Найтепліше за останні 130 років було в 2012 році плюс 34 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1984-му плюс 8.
3: А, до речі, з цього дня, точніше, з цієї ночі стають холоднішими. Спека спадає, у минулі часи помітила. Якщо вереск зацвів, значить липень уступає місце серпню. Також народ помітив, що 29 липня пташки задумаються, тобто замовкають.
2: І саме тому, що стає прохолодніше, вже, мені здається, у всіх соцмережах показує температуру на суботу, неділю і понеділок, і ще й вівторок. До плюс 35 градусів. Буде трішечки тепло.
3: Останні дні насолоди, спекотної насолоди.
2: Так. Встигайте. Тим часом, друзі, пропонуємо вам насолоджуватися музикою, яка збадьорить і налаштує на чудовий день. Ну і, звісно, містонадбугом.com.ua – наш сайт, найактуальніший і найкорисніший спеціально для вас.

скажу і далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь Руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Дізнаємося про те, що команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала військовим ще 5 автомобілів в межах пріоритету «Безпека та оборона», на які у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень.
3: Так, одному з підрозділів протиповітряної оборони Вінниччини передали 5 пікапів та 10 комплектів «Старлінг». Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що така техніка допоможе нашим військовим оперативно виконувати поставлені бойові завдання.
2: Як зазначають самі військові, ефективність роботи підрозділу напряму залежить від двох речей – якісного зв'язку та мобільності. Саме вони дозволяють швидше реагувати на

0: загрози і виконувати поставлені завдання.
1: З оборонцями зустрілися також секретар Вінницької міської ради Павло Яблунський та депутати міської ради і координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Петро Бабій та В'ячеслав Терліковський.
0: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році.
1: До слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони.
0: Ця та інші новини очікуються на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
2: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом вінничан запрошують відвідати психологічний тренінг. Під час тренінгу учасники зможуть дізнатися, що таке ПТСР, як розпізнавати його прояви та які існують дієві способи підтримати себе та близьких. Організовують подію у Вінсмарт-центрі та міжрегіональна організація «Лікарі без кордонів». Сьогодні вже, тобто 29 липня о 14:00 у креативному просторі «Левел 80» відбудеться захід «Психологічні наслідки війни та шляхи їх подолання», інформують на сайті Вінницької міської ради. Також під час зустрічі учасники дізнаються про діяльність Центру відновлення та міжнародної організації «Лікарі без кордонів», які надають допомогу людям, що постраждали від наслідків війни. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації, яка є на нашому сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у новій греблі на Вінниччині закладають лавандове поле, яке стане місцем відпочинку та реабілітації. У стаціонарному відділенні «Затишок» у селі Нова Гребля розпочали створення лавандової локації для відпочинку та психологічної реабілітації. На території вже висадили 650 саджанців лаванди, а в майбутньому тут облаштують альтанки, гойдалки та зони для відпочинку і фотосесій.
3: Перший етап реалізації проєкту вже завершили. Працівники підготували ділянку площею 10 соток, переоравши цілуну, яка тривалий час не оброблялася, після чого висадили перші кущі лаванди, йдеться на сайті Калинівської міської ради.
2: Організатори планують створити простір для емоційного розвантаження та психологічного відновлення. Після того, як рослини приживуться і зацвітуть, на території встановлять альтанки, гойдалки та облаштують місця для відпочинку.
3: Локація буде доступною для підопічних відділення «Затишок», а також для українських військових і членів їхніх родин, які проходять Дитимуть реабілітацію у відділенні соціально-психологічної адаптації ветеранів та демобілізованих учасників війни, яке планують відкрити у новій греблі.
2: Автори проєкту сподіваються, що новий простір допоможе відвідувачам відновлювати емоційний стан, відпочивати та проводити час на природі. Наразі роботи тривають, а рослинам потрібен час, щоб укоренитися та підготуватися до першого цвітіння. Така цікава інформація, а тим часом рухаємось далі.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості і дізнаємося, що дошкільних їдалень Вінниці запрошують кухарів, кухонних робітників і посудомийниць. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, роботу в команді та можливість підвищувати кваліфікацію коштом підприємства.
3: Поки діти відпочивають на канікулах, у школах уже готуються до нового навчального року. Зовсім скоро на кухнях знову варитимуть каші, супи і компоти. Готуватимуть запіканки, салати та інші страви. Важливо, аби було кому щодня готувати для школярів, аби вони вчасно поїли і мали сили вчитися далі. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Потреба в працівниках особливо важлива напередодні нового навчального року. Із вересня 2026-го безоплатним гарячим харчуванням планують охопити всіх учнів з 1 по 11 класи, які навчаються очно або у змішаному форматі. Серед пріоритетів реформи шкільного харчування на 2026-2027 роки, оновлення меню і харчоблоків, безпечність страв, розвиток кадрового потенціалу та формування здорових харчових звичок у дітей. Тож поруч із сучасним обладнанням і новими підходами найважливішими залишаються люди, які щодня готуватимуть для школярів. Детальніше про вакансії можна дізнатися за телефонами 0432-53-39-20, 067-378-16-50, 067-549-80. 49.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: З лютого 2026 року уряд України запровадив новий механізм оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Діти пільгових категорій від 7 років можуть безкоштовно відпочити у дитячих таборах. Програма оплачується коштом державного бюджету.
3: Відпочинок передбачає відновлення фізичного, психологічного та емоційного здоров'я дітей, які зазнали негативного впливу війни. Про це пишуть на сайті Вінницької міської ради. Скористатися програмою можуть діти учасників бойових дій, військовослужбовців, загиблих захисників і захисниць України, діти з числа внутрішньопереміщених осіб, ті, які проживають або проживали на територіях бойових дій зі статусом постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування, хлопці і дівчата з багатодітних та малозабезпечених сімей.
2: Відпочинок можливий у закладах вищої категорії, що включені до державного реєстру та розташовані у відносно безпечних регіонах країни. Для отримання путівки батьки або законні представники дитини мають звернутися до управлінь соціального захисту населення. Правобережне, проспект Космонавтів, 30, другий поверх, і лівобережне, вулиця Замостянська, 7, другий поверх. Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». З суботи, 1 серпня, у громадському транспорті Вінниці діятимуть нові тарифи на проїзд. У Вінниці підліток на електросамокаті потрапив під колеса легковика. Вінничан запрошують на психологічний тренінг. А зараз про це та інше докладніше. Суботи, 1 серпня, у громадському транспорті Вінниці діятимуть нові тарифи на проїзд. Активація проїзних документів за старим тарифом буде недоступна, повідомили у Вінницькому інформаційному центрі. Мешканцям громади, які планують поповнити проїзний 31 липня, порадили звернутися до кіосків преса. При офлайн-поповненні кошти поїздки одразу будуть записані на картку і не потребуватимуть додаткової активації за допомогою валідатора. Нагадаю, з 1 серпня разова поїздка в електротранспорті та в автобусах Вінниці коштуватиме 25 гривень, а при наявності проїзного буде дешевшою, говорить речниця Вінницького інформаційного центру Вероніка Савчук.
2: Потрібно буде запастися муніципальними картками вінничанина, і з огляду на нові тарифи рекомендую всім більшості оформлювати персоніфіковані картки, оскільки завдяки ним можна буде значно здешевшити вартість проїзду. Загалом по персоніфікованій карті, якщо ви власник персоніфікованої карти або плануєте її придбати, то ви зможете отримати колосальну знижку, і для вас поїздка фактично виходитиме десь там в районі 11-15 гривень, в залежності від кількості. Якщо у нас раніше для персоніфікованої і неперсоніфікованої, це така сіра карта, яка у нас в продажі доступна. А тариф був однаковий, тобто ви могли обирати поповнювати гаманець, що по суті залишається і зараз. Потім ви могли придбати проїзний безлімітний і проїзний на 130 поїздок. І вартість цих трьох продуктів на карту для всіх була однаковою. То зараз для власників неперсоніфікованих карток вартість проїзного дещо збільшиться порівняно з власниками персоніфікованих, тобто там, де ваша фотографія, прізвище та ім'я. Ну і відповідно з'явиться ще один тип проїзного на 80 поїздок. І там, до речі, дуже цікава специфіка буде, оскільки технічно у нас є певні обмеження по карті, тому ми не можемо, принаймні, тимчасово зробити доступними одночасно всі 4 продукти на карті. Але зауважу, що для учнів та студентів у них є можливість обрати тільки проїзний на 130 поїздок. Тобто це залишається, як було.
1: З новими тарифами на проїзд у громадському транспорті Вінниці, а також з вартістю проїзних документів, можна ознайомитися на Facebook-сторінці «Муніципальна картка вінничанина» та на сайті міської ради. 120-та окрема бригада сил тероборони ЗСУ висловила подяку Вінницькій громаді за постійну допомогу військовослужбовцям. Пікапи, квадроцикли, безпілотники та інше необхідне обладнання, які цього разу передали військовим, необхідні для виконання бойових завдань. І найголовніше – допоможуть зберегти їхнє життя. Допомога дуже своєчасна, адже воїни боронять Україну на одному з найгарячіших напрямків фронту – Лиманському, написав у Фейсбук командир 120-ї бригади тероборони полковник Дмитро Бізонич. У Вінниці підліток на електросамокаті потрапив під колеса легковика. Аварія сталася на вулиці Винниченка. 19-річний водій автомобіля допустив зіткнення з електросамокатом, яким керував 12-річний хлопчик. Дитину шпиталізували до лікарні. Водія освідували, він тверезий. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами. Вінничан запрошують на психологічний тренінг. Захід організовують Вінсмарт-центр спільно з міжнародною організацією «Лікарів без кордонів» 29 липня о 14 годині в креативному просторі «Левел 80». Учасники дізнаються, що таке посттравматичний синдром, як розпізнати його прояви та підтримати себе і близьких. Адреса простору – вулиця Магістратська, 80. Участь безкоштовна для всіх охочих за умов попередньої реєстрації на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
3: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову всім привіт, друзі. Вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Яна Колодинська, Сергій Філатов. І вже за традицією в цій студії з'являються гості. Сьогодні говоритимемо про реальну ситуацію на фронті, потреби українських захисників і те, як кожен сьогодні може бути корисним. До нас завітала волонтерка Ірина Колесник. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Пані Ірино, ну, напевно, що потрібно розпочати з самого початку. Як все почалося, як ви стали волонтеркою? Поза ефіром ми вже поспілкувалися. Що це було з 17 років, так?
3: З моїх 17 років.
2: Яка це була історія?
3: Ну, історія була така, що в свій час листонош, яка носила пенсію для, в тому числі для моєї бабці, не зовсім чесною була до своїх клієнтів, і вона забирала пенсію і почала таке маленьке розслідування, і де співпрацювала з поліцією, ну, на той час міліція була, і таким чином розпочалась моя така громадська діяльність і волонтерська діяльність.
2: Вас люди запримітили, як то кажуть, і будь-яке питання після цього вже ставили вам.
3: Так.
4: Почалось повномасштабне вторгнення. Ні, почалось спочатку війна у 14-му році. Розкажіть, як долучалось?
3: Почався Майдан, почалась Революція Гідності, і з перших днів я стала активним учасником Революції Гідності, і допомога на Майдані медикаментами, харчами, це все підвозилось, і так сталося, що де була наша палатка біля дому профспілок, хлопці, які були в цій палатці, одразу пішли, коли був наступ вже на Крим, хлопці добровільно організувалися і пішли захищати країну в складі Айдару.
2: Ви неодноразово бували на найгарячіших напрямках, і чи продовжуєте зараз їздити, перше питання, і друге питання, яка зараз ситуація порівняно з тим, що було рік-два тому?
3: Ну, зараз, на жаль, поїздки стали меншими з двох причин, бо перша – це таки безпекова причина, хто їздить, розуміє, що дрони долітають вже дуже близько до, скажімо так, більш спокійних міст, якщо вважалося раніше. А друга причина, ми рахуємо, враховуючи ціну на диспаливо, ми прораховуємо, скільки нам коштує дорога туди і назад, і, можливо, краще за ці кошти щось закупити і відправити хлопцям різними видами пошт.
2: І щоразу, коли повертаєтеся з передової, що найбільше хочеться донести тим людям, що наразі у тилу, про що навіть не здогадуємося ми?
3: Ну, я насправді останнім часом всім говорю одну річ, що ми маємо об'єднуватися. Ми, на жаль, я розумію, що повномасштабна війна в нас всіх видихнула. Якщо ми говоримо про початок війни, ми були всі об'єднані, ми всі були дружні, ми всі були, намагалися допомогти, то, на жаль, зараз я б сказала, що кожен забився в свій куточок, більшості людей, і чекають, що буде. Я розумію, що війна змінюється, війна більш робиться технологічною, і потреби війська, те, що ми говорили там рік-два назад, і сьогодні це зовсім інші потреби, але залишається єдине, це машини і дрони, вони є актуальними по сьогоднішній день, дуже актуальними, бо...

0: Ну, або відомі, або, ну, і кому довіряють, звісно. І хлопцям потрібна постійна потреба. Ви щоб розуміли, в мене тільки завчора і позавчора, за два дня, якщо б відкрила вам телефон, в мене просто великі списки. Вчора також пишуть, що нам треба вампіри, кажани, і можна ще стати на чергу ще одного автомобіля. І ми зараз закінчуємо збір також для одної з підрозділів розвідки, збір на автомобіль. І я стала говорити хлопцям, що вибачте, але, на жаль, або це буде дуже довго, або я вам мушу відмовити.
1: Якщо говорити не про окремі збори, а загалом, яких ресурсів наразі найбільше бракує у війську?
0: Людей.
1: Що стосується зборів? Тобто, можливо...
0: Зборів, дрони, машини. Це найбільше, що сьогодні буде. Зараз стає актуальне питання медикаментів, павербанків. Дуже активно стало зарядних різних речей, бо, по суті, павербанки – це... одноразова, ми її так називаємо, одноразова акція, їх скинули, назад їх ніхто не повертає і не заряджає, тому сьогодні дуже велика потреба в різних видах павербанків, зарядних пристроїв. Це одне з таких на сьогодні дуже актуальних. Колеса, це що потрібно, сітки постійно потрібні, різні, різних розмірів.
2: До речі, багато хто каже зараз, що маскувальні сітки вже не так потрібні, але вони потрібні вже навіть в інших форматах, правильно?
0: Ну, в нас є люди, які виплітають антидронові сітки, то вони в нас актуальні постійно. Угу. Тому от, вчора буквально було замовлення на 30 сіток.
2: Як долучатися? Хто нас зараз слухає, напевно, одразу задаються питаннями, куди перерахувати кошти, куди прийти, куди долучитися.
1: Де до вас звернутися, можливо?
0: Все є, все висвітлення нашої діяльності волонтерської на моїй сторінці в Фейсбуці, а також в Інстаграмі Ірина Колесник українською мовою. Там показані всі наші збори, там є номер карточки, і також ми звітуємо про кожну гривню, яку нам надають людям. І останнє зараз буде, я думаю, сьогодні пост про те, що ми закупили чуйку.
1: За роки війни ви побачили сотні людських історій. Чи була така історія, яка закарбувалася в пам'яті, і згадуючи про яку, це надає вам натхнення рухатися далі, вставати, йти?
0: Боже, воно щодня. Коли ти спілкуєшся з військовими, ти стаєш з ними родиною такою. І відповідно вже батьки там чи дружина, розуміючи, що ти допомагаєш їм, близьким людям, стають для тебе дуже-дуже рідними. І ти з кожним проживаєш історію, і вони з тобою діляться пістками з дітей там на відпочинок. І буквально усього 25-го липня, коли чоловік зі фронту, який воює з перших днів 14-го року, дружині на день народження зробив подарунок, і це було вночі, це були домовленості, купівля.
1: Ви теж долучалися,
0: да,
1: так?
0: Так. А остання історія – це молодий хлопчина, якому 23 роки, він півроку був на виході, він був поранений, і 11, я дуже довго чекала повідомлення, щоб вони вийшли, і 11 липня ввечері, 21:45, як зараз пам'ятаю, напис, ми вийшли, ми живі. Зараз він знаходиться на реабілітації одних з лікарень в Україні, але він продовжує бути дуже активним, він каже, в мене вже є ідеї, давайте її втілювати в життя.
2: Угу. Окрім технічної підтримки для війська, як ще допомагаєте? Я вже почула реабілітацію, я вже почула подарунки навіть для родин.
0: Взагалі, я ще військовий капелан, я з ними дуже багато провожу часу, дуже багато ми спілкуємося, і бувають такі моменти, що вночі дзвонять, коли заходить якась група, і, на жаль, є загиблі. Дуже часто себе звинувачую, кожен звинувачує, що я був недостатньо, не добіг, не зміг, не проконтролював, і ми з ними довго про це говоримо. Насправді ж волонтерство, воно таке, може бути різне, як від матеріального, то, що можна пощупити, до духовного, яке ти можеш надати, і надати сил хлопцям, що трішки стало легше їхній емоційний стан, бо полегшити ти не зможеш, вони все одно себе будуть постійно звинувачувати, але ти можеш дати розуміти, що в них є підтримка і що їх не засуджують. Бо, знаєте, саме гірше питання, де говорять про те, чи ти вбивав на війні. І є така теорія, що на війні нема хороших чи поганих вчинків. Ти вибираєш між дуже поганим і просто поганим. І питати такі речі не можна.

0: Але, на жаль, нас дуже часто це питання задають.
1: Ви от поєднуєте служіння капеланки, волонтерки, громадської діячки. Бувають ситуації, я вже почула, коли потрібно допомогти не тільки фізично, а й словом, правильно підібрати слова. Як правильно підбирати ці слова?
0: Ну, це все залежить від ситуації. Це треба розуміти. Ну, коли ти починаєш спілкуватись, ти розумієш, які є червоні лінії, які ти не можеш перетнути з військовим або з його родиною. Ти починаєш помаленьку, ти маєш перейти в дружні стосунки. Тобі людина має довіритись. Вона має розуміти, що те, що вона тобі скаже, ти її в першу чергу не засудиш, а другу чергу ти нікому не будеш розповідати їхню історію. Для них це дуже важливо. І там десь місяць назад я зустрілася з бійцем, який служить, і ми згадували, ми тихенько згадали розмову, коли ми розмовляли цілу ніч, переписувались. І він каже: я вас дуже прошу, ніколи не скажіть моїй дружині про те, що в мене, ну, в нього, на жаль, були в той момент суїцидні думки. І, ну, я кажу, те, що я свій час почула, те в мені помер. Але дуже, крім того, я ж не тільки з військовими, і з родинами, які сьогодні є, і родини безвісти зниклих, і загиблі. І коли ти інколи знаєш правду про рідну їхню людину, і ти не можеш сказати, це ще один внутрішній твій такий супротив. Бо поки не буде офіційного визнання людини, там, що людина загинула, чи людина в полоні, бо є такі випадки, що людина там 2-3 роки вважається безвісти зниклих, а тут з'являється в списках полонених. Це рідкісно, це якийсь там малесенький відсоток, але це є, і в людини в надії забирати, сказати, що ні, не чекай, не буде, не можна. Надію забирати ніколи не можна.
1: Як вам вдається справлятися з цими емоціями? В Америці, до речі, часто кажуть, що у кожного психолога має бути свій психолог. Ви маєте психолога, як ви розвантажуєтеся після?
0: Я не маю свого особистого психолога, але я маю, на щастя, своїх друзів, свою команду, свою родину, яка мені допомагає. І така ж команда, що в нас, ну, команда, яка є сьогодні, це люди, які є внутрішньо переміщені особи, вони пережили окупацію, люди, які є дружини безвісті зниклих, є батьки, мами, яких загинули діти. Є просто люди, які активно допомагають, і вони мені не дають ніколи здаватися. Вони що, на нас багато людей. Тебе всі чекають, ти мусиш зібратися, не плакати, не розкисати. Зібралася і пішла працювати.
1: Як зараз кожен може допомогти фронту? Яка підтримка?
0: Долучатись. Кожен хто чи може. Може хтось прийти, десь є в своїх населених пунктах, хто плете сітки, кікімори, долучайтесь. Хтось може допомогти тим, кому, хто готує їжу, хлопці, долучайтесь. Хто не може фізично, тільки наголошую, перевіреним волонтерам, донатьте. Насправді нема великих, маленьких донатів. Є гривня, знаєте, як вже кажуть, що якщо кожна людина, 100 людей по гривні задонатить, це вже 100 гривень. Нема великих чи маленьких донатів. Бо зараз, насправді, кожний момент, кожна людська... людські руки, кожне людське серце, кожна гривня сьогодні – це великий внесок для нашої країни. На жаль, фронт просувається дуже швидко. Ми втрачаємо дуже швидко свої території. І дуже не хочеться, щоб лінія фронту наближалася ближче до Вінницької області.
2: Пані Ірино, дуже дякуємо, що завітали до нас. Я нагадую, що сьогодні з нами була волонтерка Ірина Колесник. Долучайтесь, знаходьте в соцмережах, а тим часом ми рухаємось далі. Все найцікавіше попереду. Радіо «Місто над Бугом».
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, ми продовжуємо знаходитись у радіопросторі, і також нас можна чути і бачити за допомогою нашої спільноти у Facebook Радіо Місто над Бугом. Вінницю обрали для практичного модуля першого в Україні курсу з велосипедної мобільності як приклад розвитку велоінфраструктури. Учасники знайомилися з велосипедними маршрутами, транспортними вузлами, громадським простором та планом сталої міської мобільності. І про все це та інше будемо розмовляти прямо зараз, тому що до нас завітав тимчасово виконуючий обов'язки директора Агенції просторового розвитку Максим Кравчук. Доброго вам ранку.
3: Вітаю.
2: Розповідайте, що це таке було, і, як ми знаємо, що нещодавно Вінниця стала практично базою першого в Україні такого експерименту, можна його так назвати?
3: Так, це перший такий навчальний курс, який організовує Національний транспортний університет міста Києва. І за участі студентів, за участі викладачів цього курсу, а також громадських організацій, громадської організації U-Cycle, це громадська організація, яка займається розвитком велосипедного руху, і також проектної організації Bike City Consulting. Тобто це була така комплексна група, яка завітала до Вінниці для того, щоб на практиці подивитися, як виглядає наша велосипедна інфраструктура, і почути наш досвід, наші думки з приводу того, як ми розвиваємо нашу велосипедну інфраструктуру.
4: Що вони вивчали? Що вони бачили у Вінниці? Розкажіть, що найбільше зацікавило, зокрема, гостей під час знайомства із нашим містом, і які, про які рішення от вони дізналися?
3: Ми зустрілися біля залізничного вокзалу і показали дві вулиці, які були реконструйовані в останні роки. Це вулиця Батоська, а також вулиця Замостянська, яка реконструйовувалася в 18-19 роках. І, власне кажучи, ці вулиці вони були цікаві тим, тому що там з'являлася велоінфраструктура вже на етапі проєктування, тобто вона одразу була закладена. Це добрий приклад того, як ми підходили до комплексних реконструкцій, коли ще місто мало фінансові можливості до повномасштабного вторгнення, власне, проводити такі комплексні реконструкції. Після того, як були оглянуті ці вулиці, ми відвідали Вінницьку міську раду, де поділилися нашим досвідом з розробки бачення велосипедного руху у місті Вінниця, розробки плану сталої міської мобільності, а також наша колега з департаменту транспорту, пані Інна, поділилася тим, які заходи проводяться для популяризації велосипедного руху у місті Вінниця. І після цього була велосипедна екскурсія, власне кажучи, на муніципальних велосипедах. Гості проїхалися нашим містом по нашим велодоріжкам.
4: Одразу про велоінфраструктуру. Яка вона має бути у Вінниці? Це велодоріжки, що ще? Які стандарти?
3: Велоінфраструктура може бути різною. Це велосипедні доріжки, які відокремлені і від пішоходів, і від автомобілів. Це найкращий варіант, на нашу думку. Може бути велосипедна смуга на проїзній частині, як, наприклад, на вулиці Замостянській. Має певні недоліки, тому що часто водії паркуються на велосипедних смугах. І користувачі велосипедів, які ще не дуже себе впевнено почувають, вони можуть почуватися більш в небезпеці на проїзній частині. Тобто ця велоінфраструктура хоч і дешевша у створенні, але, можливо, менш приваблива для певної частини користувачів. Відокремлення велодоріжки краще. Іноді створюються суміщені з пішохідними тротуарами велосипедні смуги, то розміткою на тротуарі виконується велоінфраструктура. Це теж, звичайно, не найкраще рішення, але одне із найбезпечніших і найпростіших у реалізації. Тому завжди можна комбінувати різні підходи в залежності від того, що нам дозволяє наявний простір.
2: Якщо говорити непростими словами, якою має бути веловінниця до 2030-го?
3: До 2030 року ми планували, що має бути створені умови, які стимулюватимуть більше використовувати велосипед. І одна із цілей програми розвитку велосипедного руху у Вінниці говорила про те, що ми прагнемо до 5% розподілу у загальних способах переміщення, саме переміщення на велосипедах. Станом на 24-й рік це був останній зріз мобільності. Якщо враховувати також поїздки на самокатах, в тому числі електричних прокатних самокатах, то десь 4% у загальному виборі способу переміщень належить саме велосипеду. Тобто серед усіх засобів, там піші переміщення, поїздки на громадському транспорті, на автомобілях і на велосипедах, от частка велосипедів зараз приблизно така. Крім того, звичайно, що були плани по створенню велосипедної мережі, проведенню заходів. Але важливо зважити, що перша програма розвитку велоруху у Вінниці була затверджена в 2021 році і оновлювалася вона на зламі 2023-2024 років. І, відповідно, повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на те, чи може місто фінансувати створення велосипедної інфраструктури. Звичайно, що все, що стосується саме таких якихось капітальних видатків, тобто будівництва велодоріжок, це все буде відкладатися. І ми повинні розуміти, що, скоріш за все, до 2030 року переважна більшість тих цілей, які були ставилися на початку, вони не будуть досягнуті. Але, тим не менше, якщо говорити про самі ідеї, які закладені, то вони залишаються незмінними, просто зміщуються в часі. Тобто це створення не просто окремих фрагментів велосипедних доріжок чи велосипедної мережі, а створення поєднаної мережі, яка дозволить близько 90% мешканців мати велосипедну інфраструктуру на відстані 500 метрів від дому. Тобто це така ціль, якщо говорити про створення мережі.
4: А я все ж таки у вас розпитаю про велодоріжки. Як правильно облаштувати такий простір, аби водії велосипедів не заважали водіям автотранспорту, а водіям автотранспорту не заважали велосипедисти? Як правильно поєднати?
2: Взагалі планується якесь велосипедне метро, можливо? Тобто нічого такого немає?
3: Метро поки що не планується.
2: В фантастичних планах.
3: Насправді відповідь дуже проста. Найкраща велосипедна інфраструктура, на нашу точку зору, це відділена велосипедна доріжка, яка відокремлена і від проїзної частини, тобто знаходиться вище, там, в рівні тротуару, але також відокремлена і від пішохідної зони тротуару, наприклад, смугою зелених насаджень. Але при всій простоті такого рішення реалізувати його на практиці дуже складно, тому що наше місто, як і будь-яке місто на пострадянському просторі, воно формувалося без створення велосипедної інфраструктури. Тобто на наших вулицях є інфраструктура для автомобілів, для пішоходів, для громадського транспорту. Десь вона краща, десь гірша. Але в будь-якому випадку ми, коли працюємо з цією інфраструктурою, ми підходимо до її там ремонту, реконструкції. А от що стосується велосипедних доріжок, їх потрібно створювати з нуля. І оскільки цього місця в просторі раніше не було, це доволі складно. І найскладніші частини велоінфраструктури – це завжди перехрестя, тому що навіть якщо ми знаходимо десь в профілі вулиці місце, де можна зробити там в зеленій зоні велосипедну доріжку відокремлену, то на перехрестях завжди виникають доволі великі складнощі. Тому,
4: і конфлікти між водіями.
3: Так, тому насправді побудувати велосипедну інфраструктуру довго, дорого і складно. При тому всьому, що сама по собі велоінфраструктура, вона порівняно недорога, якщо говорити про інфраструктуру для автомобілів, для громадського транспорту. Але проблема в тому, що її просто не було, і створювати її ефективно, можливо, тоді, коли відбуваються саме комплексні реконструкції. Іноді це, наприклад, на вулиці Пирогова, там було достатньо широка зелена зона, в якій можна було порівняно просто створити велосипедну доріжку. Ось. Але, на жаль, не завжди у нас є такий простір, тому дуже багато вулиць, вони будуть очікувати якихось комплексних реконструкцій для того, щоб створити зручну і безпечну велосипедну інфраструктуру.
4: Які райони Вінниці потребують найбільше такої велосипедної інфраструктури розвитку, хоча б мінімальних велодоріжок? Чи є звернення мешканців, як це взагалі обробляється, аналізується?
3: Безперечно, є звернення мешканців, але слід зауважити, що не всі мешканці є доволі активними, і не завжди кількість звернень, ну, їх порівняно, це все-таки одиничні якісь випадки. Тобто,
4: ті, у кого є велосипед.
3: Ті, у кого є велосипед, і ті, хто вважають, що повинні саме звертатися до там, влади, до міської ради про створення велосипедної інфраструктури. В той же час ми намагаємося аналізувати не тільки якесь одне конкретне звернення, а в цілому структуру міста, І якщо говорити про пріоритетні райони, то на нашу точку зору саме вибір району повинен базуватися на тому, яка потенційна кількість користувачів цієї велосипедної інфраструктури. Наприклад, район Вишенька є доволі густо заселеним, і він є таким, який може бути першим кроком для створення того, що ми називаємо ядром велоінфраструктури. Ми бачимо ядро нашої велосипедної інфраструктури – це три кільця довкола Вишеньки, тобто по вулиці Келицькій, Хмельницьке шосе, довкола району Замостя, як другого за чисельністю населення, а також поєднання цих двох кілець в єдину систему, в єдине ядро через центр по вулиці Соборній і Центральний парк. Це те, що стосується ядра, тобто основної частини велоінфраструктури.
4: Виглядає, звучить дуже глобально.
3: Звучить дуже глобально, таким воно і є. Після того це ядро повинно бути пов'язано з іншими районами, уже велосипедними доріжками, які примикають до нього. Тобто загальне бачення є, воно базується на тому, яка кількість людей і потенційних користувачів велосипедної інфраструктури є в місті, а також можливостях її створення вже наявних велосипедних доріжок і можливості там відносно просто це створити. Але, звичайно, що це перспектива. Ну, на сьогоднішній день ми не можемо говорити про те, що це можна буде побудувати до 2030 року. Тобто це набагато більш довгострокова перспектива. І тим не менш потрібно все ж таки планувати і робити якісь певні поступові кроки для того, щоб її створювати, таку інфраструктуру.
2: А ще часто велоінфраструктура згадується поруч із темою безбар'єрності. Де ці два напрямки перетинаються і чи перетинаються вони?
3: Вони частково перетинаються в даному випадку, оскільки вже не відбуваються під час повномасштабного вторгнення комплексні реконструкції вулиць, але набагато більше уваги стали приділяти питанням безбар'єрності в вуличному простору. І ми зараз в тому числі, як агенція просторового розвитку, активно працюємо, допомагаємо нашим колегам із департаменту комунального господарства благоустрою щодо того, як проєктувати і створювати цю велосипедну, безбар'єрну, точніше, інфраструктуру. І в певних випадках вони просто дотичні між собою. Тобто велосипедна доріжка, вона поруч із тротуаром, і, наприклад, створення велосипедних переїздів може відбуватися в комплексі із пониженням бордюрів, створенням, укладанням тактильної плитки, тобто покращення умов для пішоходів, вони пов'язані з просто фізично в просторі з тим, що можна створити, наприклад, велосипедний переїзд. Тобто найбільш реалістичні наступні втручання – це створення велопереїздів, і десь якісь внесення змін в велоінфраструктуру там в плані ремонту, тобто відновлення покриття, те, що не вимагає великих втручань коштів, але може покращити умови використання велосипеду. Бо, наприклад, бувають ситуації, коли велодоріжки є, як на урожаї, але немає велопереїзду. Відповідно, велосипедист повинен спішуватися на пішохідному переході для того, щоб не порушувати правила дорожнього руху. Просто наявність розмітки велопереїзду дає йому право легально перетнути на світлофорі поруч із пішоходами дорогу.
4: Якщо ми вже так згадали про безбар'єрність, давайте трішечки на ній і зупинимось. Які принципи безбар'єрності сьогодні вже враховуються під час планування нових міських просторів?
3: Мабуть, головний принцип безбар'єрності – це універсальний дизайн. Тобто створювати середовище таке, яке буде зручне для будь-яких користувачів, в тому числі для людей з інвалідністю. Але воно автоматично стає зручним і для усіх інших користувачів. Тобто мати рівний, зручний, інтуїтивно зрозумілий простір – це добре для всіх, але не тільки для людей з інвалідністю. Крім того, наприклад, якщо говорити про юних велосипедистів до 7 років, то вони повинні використовувати саме тротуари для переміщення. Тобто безбар'єрні тротуари – це зручні тротуари і для молодого покоління велосипедистів.
2: Які зміни вінничани можуть побачити вже цього року?
3: Як я вже сказав, те, що ми реально можемо очікувати, це створення велопереїздів, це ті речі, які можуть бути зроблені в комплексі із створенням безбар'єрної інфраструктури на тротуарах. Тобто пониження, поруч з пониженням для пішоходів перед пішохідним переходом може з'явитися велопереїзд. Роботи зараз ведуться на Хмельницькому шосе. Планується, що в цьому році будуть зроблені роботи також і на вулиці Келицькій. Це роботи, які стосуються саме створення безбар'єрного середовища на тротуарах місто. І, відповідно, там, де це можливо, так само будуть створені велопереїзди, розмітка велопереїздів і, відповідно, розширення цих понижень для того, щоб велосипедисти також могли комфортно перетинати. Говорити про якісь глобальне будівництво велосипедних доріжок, на жаль, зараз через обмеження бюджету, мабуть, неможливо.
4: Пане Максиме, і наостанок, чи можуть і куди можуть вінничани звертатися, аби долучатися до планування міського простору, надавати свої відгуки, свої якісь фідбеки від простору, наскільки їхня думка реально впливає на такі рішення?
3: Вінницька міська рада насправді доволі активно намагається працювати з зверненнями громадян. У нас є і мапа звернень громадян. Мені особисто цей інструмент виглядає найбільш сучасно і найбільш зручно. Тобто мешканці можуть через мапу звернень громадян подавати якісь свої запити. Можна звертатися на міську раду, можна через соціальні мережі, через електронну пошту контактувати, наприклад, напряму із нами. Ось, звичайно, що ми намагаємося відповідати на запити містян. І це може бути і як запити від громадських організацій, так і люди окремо можуть звертатися. Ми також працюємо із думкою мешканців не тільки як через чиюсь особисту. Ми вважаємо, що соціологічні опитування є теж доволі важливим інструментом комунікації, тому що вони є репрезентативними в зрізі всього міста. І для нас дуже цікаво бачити дані таких соціологічних опитувань. І якщо говорити про мобільність, наприклад, то доволі недавно на території України взагалі почали задаватися такими питаннями, як визначення модального розподілу. Тобто перші такі дослідження вони в містах України почали проводитись там 18-19 рік. І ми сподіваємося, що це буде ставати як певна системна робота, тобто вже два таких опитування на зламі 18-19 року проводилися і в 24-му році. Вони показують, власне кажучи, зміну поведінки. Ми бачимо і різкий ріст автомобілекористування, і певний ріст велосипедного руху, ну, тобто використання велосипедів, в тому числі і самокатів. Тому це важлива складова для того, щоб розуміти, як змінюється місто.
2: Пане Максиме, дуже дякуємо, що розповіли нам багато цікавого про саме велоспільноту і про те, яка вона буде в майбутньому. Обов'язково ще будемо з вами зустрічатися і дізнаватися про все нове і нове, що з'являється в нашому місті. Тимчасово виконуючий обов'язки директора агенції просторового розвитку Максим Кравчук завітав до нас. Продовжуємо знаходитись на хвилі міста над Бугом. Все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Картовий Василь Сергійович. Юзвенко Андрій Миколайович. Лисиця Павло Леонідович. Дмитришин Анатолій Іванович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, от прийде, напише це на дошки, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах. Я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь. Я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все. Знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все-все-все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Дитина дізнається щось нове. Ну, це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли, вибачте мене, предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю що. Ну це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Ну, можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів. Я не знаю, але це для викладачів потрібно і це факт. Да.
6: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
0: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
0: і дві
1: кави.
0: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
2: Всім найдобрішого ранку. Ми на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Привіт, привіт тобі. Так, що стосується погоди за вікном, на що сьогодні розраховувати? Зранку у Вінниці температура повітря плюс 11, плюс 16 градусів, ясно і без опадів. Вдень очікується мінлива хмарність, плюс 22, плюс 23, але без опадів. І ввечері плюс 25, плюс 20, мінлива хмарність без опадів. Найтепліше було в 2012 році, плюс 34 градуси Цельсія, а на прохолодніше в 1984-му плюс 8.
3: А от цього дня ночі стають холоднішими, спека спадає. У минулі часи помітили, якщо вересень зацвів, значить липень уступає місце серпню. Також народ помітив, що 29 липня пташки задумуються, тобто замовкають.
2: Ось такі поради від наших пращурів, а тим часом нагадуємо про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua. Дізнаємося все найактуальніше, найцікавіше. We'll be right back.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом вихованці Вінницької МДЮСША номер 5 здобули 3 нагороди на відбірковому турнірі до Чемпіонату світу. З 24 по 27 липня у місті Коростень проходив 4-й всеукраїнський турнір «Малуша» з боротьби вільної серед чоловіків та жінок у віковій категорії до 20 років – молодь. Змагання зібрали понад 150 учасників із різних областей України. Наше місто на турнірі представили 3 вихованців Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5. І кожен із них повернувся додому з нагородою, інформують на сайті Вінницької міської ради.
3: Срібним призером турніру став Владислав Голда. За словами спортсмена, змагання запам'яталося не лише сильним складом учасників і безкомпромісною боротьбою, а й високим рівнем організації. Бронзовими призерами всеукраїнських змагань стали Іван Кирилюк та Валерія Іжаківська. Спортсменка наголосила, що цей турнір став важливим іспитом перед майбутніми викликами на килимі.
2: Успіх своїх вихованців розділяє наставник тренер МДЮСША номер 5 Важаєвич Даяурі. За його словами, турнір став не лише можливістю перевірити сили, а й важливим етапом відбору до чемпіонату світу. Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: 30 липня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться етнографічний захід, присвячений Дню Незалежності України та Всесвітньому Дню Вишивки. Головною подією стане презентація мистецького проєкту «Сорочкова карта Вінничини», який передадуть до музейних фондів.
3: Етнографічний захід організовують Вінницький обласний краєзнавчий музей спільно з клубом вишивальниць Вінниці «Посиденьки Оксеньки». Під час події відвідувачам представлять сорочкову карту Вінниччини, створену в межах акції «Подаруй музею експонат». Кожен район області на цій на ній відтворила окрема майстриня, використовуючи традиційні техніки вишивки за зразками автентичних подільських сорочок.
2: Захід розпочнеться 30 липня о 15:00 у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї на вулиці Соборній, 19. Вхід для всіх охочих вільний. Організатори закликають відвідувачів приходити у вишиванках, щоб разом відзначити свята та познайомитися з традиціями подільської вишивки. Ця інформація на сайті містонадвугом.com.ua. Поїхали далі.
4: Знати тверед. Ой-ой. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У середу 29 липня у комунальній сфері Вінниці зберігається стабільна ситуація. Муніципальні підрозділи продовжують сумлінно виконувати свої професійні обов'язки. За інформацією відділу оперативного реагування цілодобова варта, на прибирання доріг щодня виїжджає більш як 30 одиниць шляхової техніки. Двірники забезпечують чистоту пішохідних зон і прибудинкових територій. Головним пріоритетом залишається безперебійне надання якісних послуг у домівки містян. Про це інформують на сайті Вінницької міської ради, зокрема комунального підприємства «Вінницеоблводоканал», проводить заміну запірної арматури на магістральному водогоні, через що до 9.00 30 липня призупинено водопостачання за такими адресами: вулиця Келицька, 71, 106-142, також 117, вулиця Порика, 37-42-46, вулиця Стельмаха, 12А, 12Б, 17-21, 27-53, 53А, вулиця Політехнічна, 16, проспект Юності, 49-83, 83А, вулиця Первозваного, 12-26, проспект Космонавтів, 66-72, мікрорайон Пирогова.
3: Зниження тиску в системі водопостачання спостерігатиметься район вулиці Князів Коріатовичів, мікрорайон Поділля, мікрорайон Вишенька, мікрорайон Академічний. Крім того, бригади підприємства лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Олега Антонова, 18А, другий провулок Скіфський, вулиця Хмельницьке шосе, 81-85, вулиця Івана Богуна, 260. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт.
2: У комунальному підприємстві Вінниця Міськтеплоенерго повідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресою: вулиця Хмельницьке шосе, 49. Причина – ліквідація наслідків пошкодження на мережі. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на проспекті Юності, 12-24, вулиці Келицькій, 75-91, вулиці Миргородського, проїзди Левади. Причина – планові ремонтні роботи. Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560 0800 60 1560 0432 65 15 60.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці затримали молодиків, які заради розваги знущались із водійки трамваю. Розшукали молодиків, які заради контенту в TikTok блокували рух міських трамваїв, перешкоджали зачиненням дверей вагонів, заходили до кабіни водія, провокували конфліктні ситуації. Про це повідомляє Віта ТБ з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
3: Поліцейські Вінницького районного управління поліції встановили особи-порушників. Це місцеві жителі віком 18, 19 та 20 років. За вчинення дрібного хуліганства щодо молодиків поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських чи виправних робіт або адміністративного арешту на срок до 15 діб.
2: Продовжуємо рухатись далі і дізнаватися все найактуальніше про наше рідне місто.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У центрі Вінниці вдруге відбувся благодійний фестиваль «Unity Fest», який об'єднав під своїм крилом крафтових виробників, волонтерів та творчі колективи з усієї України. Серед ароматів кави та звуків музики вінничани мали змогу не лише придбати унікальні товари, а й долучитися до збору коштів на потреби Збройних сил України.
3: Про це інформує Віта ТВ. Організаторки заходу майстрині Леся та Ірина створили цей майданчик для підтримки малого бізнесу та закриття термінових потреб фронту. Наразі на потреби оборонців уже вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Ярмарок зібрав виробників із різними історіями та широким вибором товарів. Від хліба на заквасі та равликів до крафтових сирів із Прикарпаття.
2: Ольга, переселенка з Донеччини, яка вже кілька років розвиває власну справу у Вінниці, пропонувала корисні снеки. М'ясні джерки, овочеві чіпси та фруктові фріпси, як здорову альтернативу солодощам. Михайло презентував сімейну справу – липовий, акацієвий та гречаний мед, зазнаючи, що відсоток від продажу продукції стабільно спрямовує на допомогу армії.
3: Для відвідувачів Unity Fest став не лише місцем шопінгу, а й простором для натхнення. Окрім гастрономії, програма включала арт-терапію та майстер-класи, виставки картин та розписи. За словами учасників, на фестивалі панує особлива душевна атмосфера свого ком'юніті, де майстри з Києва, Чернівців та інших міст обмінюються досвідом і позитивними емоціями. Вінничани охоче купували крафтові вироби, розуміючи, що кожна покупка – це внесок у допомогу військовим.
2: Всім доброго ранку, ми продовжуємо знаходитись на хвилі «Місто над Бугом». Найцікавіше попереду.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Власники та мешканці історичних будівель Вінниці отримали інформаційні листівки від Бюро охорони культурної спадщини. У Вінниці відбулася благодійна велоекскурсія «Старим містом». Вінничан запрошують на захід, психологічні наслідки війни та шляхи їх подолання. Про це і не тільки далі. У Вінниці власники житлових будівель, що мають статус пам'яток культурної спадщини, отримали спеціальні інформаційні листівки від Бюро охорони культурної спадщини. Вони в доступній формі пояснюють основні права та обов'язки, а також містять інформацію про те, куди потрібно звертатися за роз'ясненнями чи то консультаціями щодо проведення реставраційних робіт. За інформацією відділу оперативного реагування, цілодобова варта сьогодні Вінниця облводоканал проводить заміну запірної арматури на магістральному водогоні, через що до 9 ранку 30 липня призупинено водопостачання за такими адресами: Келицька, 71, а також у будинках 106 по 142 і у 117, Порика, 37 і з 42 по 46 будинок, на вулиці Стельмаха, Політехнічна, 16, проспект Юності, Первозваного і проспект Космонавтів, а також у мікрорайоні Пирогово. Зниження тиску в системі водопостачання спостерігатиметься в районі вулиці Князів Коріатовичів, а також у мікрорайоні Поділля і мікрорайоні Вишенька. І окрім цього, понижений тиск матимуть жителі Академічного. Крім того, бригади підприємства лагодитимуть водогони за такими адресами: Антонова, 18А, другий провулок Сківський, Хмельницьке шосе, 81, 82, 83, 84, 85, Івана Богона, 260. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Вінниця Міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресою Хмельницьке шосе 49. Причина – ліквідація наслідків пошкодження на мережі. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на проспекті Юності, на Келицькій, на Миргородського, а також на проїзді Левади. Причина – планові ремонтні роботи. У Вінниці відбулася благодійна велоекскурсія «Старим містом». За 2 години учасники і учасниці подолали близько 10 кілометрів історичною частиною нашого міста – від Вінницької міської ради до набережної Південного Бугу. Ініціатива об'єднала Офіс туризму Вінниці, Департамент транспорту та міської мобільності, учасників заїзду і містян, які долучилися донатами. Зібрані кошти передали на потреби військової частини, бійці якої виконують бойові завдання на Харківському напрямку.
1: Міські анонси.
2: Сьогодні о 14:00 у креативному просторі «Левел 80» відбудеться захід «Психологічні наслідки війни та шляхи їх подолання». Під час тренінгу учасники зможуть дізнатися, що таке ПТСР, як розпізнати його прояви та які існують дієві способи підтримати себе та рідних. Організовують подію «Вінсмарт-центр» та Міжнародна організація «Лікарі без кордонів». Тренінг відкритий для усіх охочих.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті до 25 градусів тепла, ясно, без опадів, вітер північно-західний 5-4 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему російська пропаганда та дезінформація. Як працює інформаційна зброя, як її протистояти? З нами на зв'язку Дмитро Яровий, доцент факультету магістерських соціальних та гуманітарних студій Київської школи економіки, кандидат психологічних наук. У сфері його професійних та наукових інтересів входить соціальна стійкість до дезінформації та пропаганди, політична психологія, соціальні медіа. Викладає курси у сфері політичної комунікації, інформаційної безпеки, пропаганди та контрпропаганди. За сумісництвом, наш гість Дмитро також є старшим викладачем та дослідником в університеті Вітовта Великого, це Литва. Працював керівником міжнародних комунікацій в Міністерстві фінансів. У 2017-2022 очолював програму професіоналізації для державних службовців Управління публічними фінансами Київської школи економіки. Пане Дмитре, вітаю вас, доброго дня.
3: Доброго дня, пані Ірино.
2: Дякую, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. Ну, напевне, одразу перше питання. В чому відмінність, скажімо, між пропагандою, дезінформацією і маніпуляцією?
3: Насправді це не щось таке, знаєте, відбито в камені, але дійсно є можливість розрізняти ці феномени. Якщо ми говоримо про дезінформацію, то в першу чергу це стосується правдивості повідомлення. Да? Тобто дезінформація – це свідома брехня, свідоме викривлення. Пропаганда не обов'язково є брехнею, це більше може бути про просування певної вигідної позиції. Вона теж може бути пов'язана з вибірково розставленими акцентами, давайте так, з зміною контексту тощо, але не дорівнює дезінформації. Щодо маніпуляції, маніпуляція – це взагалі насправді більш механізм, так, який використовується і в дезінформації, і в пропаганді, і в інших інформаційних операціях, давайте так, як можемо це назвати. Тобто маніпуляція – це про те, як ми це робимо. То ми використовуємо якісь когнітивні вразливості, якісь емоції людські, якісь упередження, щоб змінити думку без усвідомленої згоди людини, навіть без розуміння людини. Так? Тобто маніпуляція – це про те, що люди не розуміють, що ними маніпулюють. Інакше це не маніпуляція.
2: Пам'ятаєте відомий вислів, чим нахабніше брехня, тим швидше у неї повірять. А змінилися, скажімо, ці наративи там за останні роки, тобто сам підхід змінюється в цьому? Чи все-таки залишаються основні принципи, скажімо, пропаганди тими ж самими?
3: Знаєте, в цьому щось є, значною мірою це пов'язано з тим, що більш нахабна брехня, вона про більший емоційний тиск. Так, і про те, що маніпуляції, які здійснюють ті, хто поширює дезінформацію, поширює пропаганду, пов'язані не з однією якоюсь там думкою, не з однією емоцією, це цикл, це система. Ось, якщо говорити про нахабність, то це якраз експлуатація, там системна експлуатація страху, системна експлуатація тривоги, того, чого люди бояться. Якщо серед слухачів є люди, які розуміють, що таке тривожність, так, чи мають там тривожні розлади, то можуть знати, про що я зараз скажу, що це страх перш за все невідомо. Так, не чогось, коли людина дізнається, що там з нею щось сталося чи станеться, то тривожність може навіть спасти. Це як коли студент білет витягає, екзаменаційний, побачив питання, розслабився.
2: Він же зрозумів, зможе він відповісти чи абсолютно...
3: Він же зрозумів.
2: Пане Дмитре, я хотіла... Ви згадали емоції. Я просто читала, що саме коли мова йде про пропаганду, коли мова йде про дезінформацію, саме головне, щоб там було задіяно якнайбільше емоцій, як, скажімо, найбільший спектр цих емоцій. Тобто, власне, емоції залишаються на першому плані. Тобто, чим емоційніше, скажімо, новина, тим швидше вона буде набирати, ну скажімо, перегляди, тобто тим швидше буде поширюватися ця інформація. Це дійсно ці принципи, власне, ну вони і так і працюють.
3: Так, да. Саме так це і працює. Ну, але дивіться, пропаганда і дезінформація на різну аудиторію працюють по-різному. Наприклад, якщо ми говоримо про західну аудиторію і про їхнє ставлення до російської війни в Україні, то тут ставка може робитися навпаки, на втому, так, на відчуття того, що воно набридло, та давайте вже, скільки вже можна і так далі. А щодо страху, гніву, цього всього, так, безперечно, це те, що розкачується. І я думаю, що ви могли це помітити теж, що цей гнів, ці негативні емоції дуже вміло вміють наші вороги переспрямовувати. Ви могли помічати теж, що часто агресія йде на інших українців, на інших співвітчизників, а давайте ненавидіти там тих, хто хоче компромісу, чи давайте ненавидити тих, хто хоче компромісу, чи давайте там звинувачувати в обстрілах місцеву чи центральну владу, тощо, замість реального агресора. Тобто ці негативні емоції каналізуються всередині країни на там, не знаю, на союзників, на там погану владу, на погану опозицію, так? На оця фраза про нескінченну війну заради там чужих інтересів якихось. Це класична історія з перенесенням емоцій з реального винуватця на тих, на кого вигідно це робити.
2: Пане Дмитре, які головні наративи російська пропаганда просуває щодо України сьогодні?
3: Насправді багато що залишилося, знаєте, історично сталим, так? Наприклад, там заперечення суб'єктності України, да, що Україна, що ми воюємо насправді з НАТО, якщо ви подивитесь на коментарі там російських воєнкорів і там в каналах соціальних медіа, то люди, то ну це і боти, звісно, але і простих росіян також накачують ці інформацію, що ми насправді воюємо з НАТО, що скільки можна воювати в білих рукавичках з цією Україною, давайте вже по-справжньому воювати. Вони не усвідомлюють, що вони не можуть воювати сильніше, ніж зараз. Плюс наратив про те, що Україна не хоче миру. Він довгий час був центральним, але він насправді протирічить повністю так динаміці переговорів, тому що саме Україна висуває якраз готовність до нормальних формул миру. Але це той наратив, який вони і всередині держави теж вміло вміють качати. Це прямо одна з серйозних тем про те, що українським політикам вигідна вічна війна. Ось і Україні вигідна вічна війна, і саме тому серед українців так російська пропаганда поширює цю інформацію, дезінформацію, точніше, поширює цю ідею про те, що це не Кремль, не хоче йти на поступки і не готовий нормально домовлятися і тільки гне жорстко свою лінію, а що це, власне, ми самі в цьому винні.
2: Останнім часом, багато говорять про анонімні телеграм-канали. І ось тут питання, наскільки велику роль у процесі, скажімо, дезінформації, пропаганди відіграють анонімні телеграм-канали.
3: Я можу скажу те, що не дуже популярно, хоча серед колег немає консенсусу насправді, і різні дуже думки з цього приводу є. Я є противником ідеї про повне блокування телеграму в Україні. Так, це непроста дуже історія, і інформація, яка не проходить через там редакційні фільтри, не проходить через там необхідність підтверджувати її в якихось кількох незалежних джерелах, те, що в принципі класичні конвенційні медіа роблять, якими б вони не були, як правило, роблять. Так, цього всього в Телеграмі немає. Плюс за рахунок швидкості, за рахунок знову ж таки емоційної подачі, новини з Телеграмом розносяться швидше. Це, ну, давайте об'єктивно. Телеграм став основним джерелом під час війни значною мірою через швидкість, так? Через те, що традиційні медіа не встигали. І з'явилася звичка на жаль, з'явилася звичка довіряти за швидкість цьому джерелу, а не за репутацію. При цьому я вважаю, що саме заборона Телеграму як месенджера не спрацює в Україні, тому що немає як такої альтернативи. Заборона Однокласники і ВКонтакті спрацювала, тому що українців був Фейсбук.

0: в рамках всієї Європи може дозволити якось цими платформами взаємодіяти. Тобто змусити, зобов'язати платформи, наприклад, розкривати там кінцевих бенефіціарів, так, тощо. Це вся історія, взагалі, глобальне регулювання платформ, не тільки в Україні, у всьому світі, дуже складне. Ось, рішення напрацьовується, всі над цим думають, але поки що, на жаль, рішення такого системного, великого, такої срібної кулі, яка там вб'є монстра, не існує. Да? Але я думаю, що ми до цього прийдемо всі разом там в спільнотою демократичних країн, до того, як, не вимикаючи це джерело, забезпечити його більш-менш нормально прозоро. Це шлях.
1: Пане Дмитрію, як алгоритми TikTok, YouTube чи Facebook можуть підсилювати пропагандистський контент? На що тут можна звернути увагу?
0: От з алгоритмами цікаво, насправді тут різниця є між Телеграмом і TikTok, YouTube, Facebook, тому що в Телеграмі люди читають тільки те, на що вони самі підписалися. А от той же TikTok, той же YouTube, Facebook, інші, вони підкидають людині, так, іноді те, про що людина говорить, те, чого людина шукає, те, чого людина боїться, можуть її підкидати. Це так звані такі ехокамери, які з одного боку вони можуть підсилювати вже наявні у людини переконання, тобто людина в своїй бульбашці перебуває, їй підкидає відео, де вона бачить, що, а дивіться, всі, як і я, думають, що земля пласка, так, то значить, це абсолютно вірна думка, і люди варяться в цьому котлі. Але це може бути і щось більш небезпечне, там, знову ж таки, якісь дезінформаційні вкиди, так, про Україну, про військо, чи про волонтерів, я не знаю, про владу, про що ще. Ось, платформи заточені на те, щоб утримувати увагу, і вони, якби, щоб вони не говорили про демократію, свободу, захист там безпеки суспільної, все одно платформи зацікавлені в тому, щоб заробляти гроші. А заробляють гроші вони за рахунок того, що люди переходять там по посиланням, і люди дивляться те, що їм підкидає платформа. Тобто платформи в будь-якому випадку будуть розганяти емоційний контент, конфліктний контент, який людям більш цікаво дивитися. Да? І це таке питання, знаєте, там, де треба з ними говорити, працювати, домовлятися на рівні такого наднаціонального регулювання. Тому що одна країна, не тільки якщо ми говоримо про Україну, про майже будь-яку країну, да, вона не спроможна забезпечити, захистити нормально свій інфопростір в таких умовах. Це те, що має бути, має вирішуватися консенсусно на рівні ЄС, об'єднаним зусиллям країн ліберальної демократії.
1: А до речі, я хотіла тут згадала ситуацію з забороною соціальних мереж для людей, для підлітків, там, здається, до 15 років, до 13, там є різні. Наскільки це взагалі, тут дійсно, що зараз почастішали, скажімо, випадки, коли саме підлітків вербують, і, власне, це не є таємниця, але наскільки це, скажімо, спрацює взагалі, в Україні?
0: Це історія, насправді, якраз яка може працювати, бо може відбуватися верифікація по віку при вході на платформу, але, знову ж таки, якщо буде треба, так, ніхто не завадить. Алкоголь-то ніби теж не продають, але все одно там підлітки знають, в якому саме ларьку їм продавчиня чи продавець їм ніколи не відмовить. Ось, то і тут це може покращити ситуацію, насправді, так, верифікація за паспортом. Це в деяких країнах реалізовується. Я не знаю, чи стосується це, власне, соціальних мереж, але це стосується там сайтів з дорослим контентом, там, де відбувається верифікація користувача по документам. Так? Це можливо. І це може допомогти. Але, знову ж таки, це не буде абсолютним вирішенням, тому що все одно ті, хто захоче, зможуть обійти. І це має стосуватися тоді не тільки Телеграма. Тому що в Телеграмі вербують, тому що він найпоширеніший. Якщо Телеграм не буде найпоширенішим, будуть вербувати в WhatsApp, в Viber, в Signal, так, в іншому щось.

0: Тобто, кейси відомі про вербування через Телеграм саме тому, що він найбільш поширений.
1: А скажи, будь ласка, чи є простий алгоритм перевірки новини за 30 секунд? Тобто, як зрозуміти, скажімо, три ознаки найчастіше видають саме фейкову новину? Ну, на що ви звертаєте увагу?
0: На емоції, да? Якщо це з соціальних медіа, якщо це б'є на щось, що мене зачіпає, то дуже ймовірно, що це саме для мене призначалася ця інформація. Ось тому що алгоритми досить розумні, і треба подумати над нею. Знаєте, якщо хтось каже вам, що от я не ведусь на фейки, я там стільки-то років працюю в цій галузі, то ця людина, ну, м'яко кажучи, неправду говорить. Всі ведуться на фейки, немає невразливих людей, і я неодноразово на це вівся, я знаю людей, які там мають вдвічі-втричі більше досвіду за мене, які теж на певні фейки купляються, але можна зменшити, звісно, рахунок. Якщо коротко про алгоритми, давайте так. Перевірити дублювання, чи є ця новина в інших якихось нормальних незалежних медіа, да? Чи це якийсь сайт там Stop Anti-Corruption там, з доменом третього рівня, там, де написано дуже великими емоційними літерами емоційні заголовки без жодного підтвердження. Чи є ця новина там на НВ, чи на Ліга, так, чи на Лівому березі, чи де інде? Чи є вона в якомусь медіа з гарною репутацією? Хто автор, чи є джерело, чи можна подивитися, хто цей журналіст чи журналістка, чи вони щось інше пишуть, чи це людина там якась вигадана? Ось, ну це найпростіше, да? Перевірити, чи є це десь в медіа, яким ви довіряєте, і подивитися на того, хто це опублікував. Але тут є, знаєте, пастка, тому що певні верстви людей просто не довіряють медіа. І так, ну медіа не ідеальні ні в Україні, ні в жодній країні. Але от є така категорія людей, які думають, що все, що потрапляє в мейнстрімні ці медіа, на ці великі сайти, це все контролюється там, я не знаю, рептилоїдами, Ротшильдами, Білом Гейтсом, да, кимось ще. Давайте дивитися на незалежні, такі не мейнстрімні сайти, там, де справді можуть щось таке правдиве опублікувати. Це дуже яскраво було видно під час пандемії в 2020-2021 роках. І насправді китайська і російська пропаганда і дезінформація тоді дуже активно працювали всіх в Україні і в всіх країнах Заходу, підриваючи довіру до громадського здоров'я, і до системи охорони здоров'я, да, і шкодячи громадському здоров'ю цим, і підриваючи довіру до влади взагалом. То люди, які вірили в ці історії про чіпи в вакцинах, вони якраз, ну, пояснювали, я от знаю таку людину, там доктор наук з університету, да, з одного київського, яка так і пояснювала, що я розшарю на своїй сторінці інформацію про яку фактчекери помітили як фейкову, тому що ці всі фактчекери, вони працюють там на якийсь світовий уряд, раз вони написали, що це фейк, то значить це точно правда. Тобто, на жаль, є люди, які саме так міркують, і вони є жертвами агресивної пропаганди і дезінформації. Це дуже складно з цими людьми працювати, так?
1: Пане Дмитре, на жаль, наш час, 10:31 хвилина на годиннику, маємо завершувати. Тема цікава, але просто часу, скажімо, не вистачає. Можливо, наступного разу ми також зустрінемося, ще поговоримо про штучний інтелект і контрпропаганду, що не встигли. Я вам дуже дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. І сьогодні ми говорили про російську пропаганду та дезінформацію, як працює інформаційна зброя і як їй протистояти. Говорили з нашим гостем, це Дмитро Яровий, доцент факультету магістерських соціальних та гуманітарних студій Київської школи економіки, кандидат психологічних наук. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі. Життя без жовчного міхура. Що змінюється після операції? Такої теми наступних наших 20 хвилин. Ось така медична тема. Сьогодні у нас в гостях лікар-гастроентеролог Центру гастроентерології та дієтології, кандидат медичних наук Наталя Кізлова. Доброго дня, пані Наталя.
3: Доброго дня.
2: Щороку тисячі українців проходять через операцію з видалення жовчного міхура. Для когось це єдиний спосіб позбутись постійного болю і небезпечних ускладнень, але після операції виникає чимало запитань. Чи зміниться травлення? Чи доведеться все життя дотримуватися суворої дієти, які продукти можна їсти, які не можна, чи можна без жовчного міхура жити повноцінним життям. І, напевне, перше питання, у яких випадках дійсно необхідна операція з видалення жовчного міхура?
3: А можна я одне речення в історію? Тобто, я завжди люблю починати от з такої історичної якоїсь ремарки, тому що про жовчний міхур ще писав Авіцена в 11 столітті. І в канонах медицини було прописано його функції. І це вважався таким резервуаром, резервуар жовчі, це була дуже важливою речовиною для організму людини, яка виконує багато функцій. Тому, коли він запалюється, що може виникати, це ще з тих часів пішло. Першу холецистектомію в 18 столітті виконав німецький хірург, це, тобто, була відкрита операція на жовчному міхурі. І уже через століття була виконана 1987 році французький уже хірург виконав холецистектомію, тобто лапароскопічну, уже проколами. І з тих пір виконується, як ви сказали, тисячі операцій. І якщо говорити про американську статистику, то це десь 500 холецистектомій щороку. А в Україні, правда, це дані такі десь за 23-й рік, бо нема зараз такої достовірної статистики, що взяти, то десь до 50 тисяч операцій на рік.
2: Доволі багато.
3: Доволі багато, да. І кому показана ця операція? Це, звісно, якщо є уже калькульозний холецистит, тобто камінці в жовчному і так званий гострий калькульозний холецистит, тоді показана холецистектомія. Якщо є ускладнення жовчокам'яної хвороби і вже може виникати там водянка, відключений жовчний міхур, тощо теж рекомендована операція. І у людей, у яких вже повторюються кольки, так би мовити, жовчні, то їм також показана холецистектомія. І якщо навіть за якийсь такий невеликий термін уже було декілька нападів жовчної коліки, то це є показом до проведення цієї операції. Звісно, якщо є такий латентний перебіг і дуже тривалий час, є камінець, людина знає і її не турбує, і такий, власне, який не можна вже розчинити, то просто спостерігати.
2: А якщо мені здається, що камінці, я тут можу помилятися, мені для того, щоб вони з'явилися, це, наскільки я знаю, спочатку має з'явитися якийсь білярний сланж, тобто така рідина в жовчному, потім з неї вже утворюються камінці. І ось тут, наскільки я знаю, що ставлять людині на початку, що там починається білярний сланж, ще можна це все-таки щось виправити, а тоді виникає питання, чи дійсно це так? І тоді профілактичні огляди, ультразвукова діагностика виходять фактично на перший план. Раз на рік зробити таку діагностику, і можна врятувати жовчний міхур. Це так, чи все-таки якось по-іншому?
3: Так. Білярний сланж, як ви сказали, це є передкам'яна стадія жовчокам'яної хвороби. І на стадії білярного сланжу дійсно на сьогоднішній день є препарати урсодезоксихолєвої кислоти, якими можна розчиняти цей сланж. І навіть якщо вже утворилися мілкі мікроліти, то це питання можна вирішити під контролем УЗІ. Там розраховується спеціальна доза, називається медикаментозна літотрипсія. є, тобто роздроблення, ну, чи розрідження медикаментозними методами. Є свої певні покази, протипокази, це однозначно потрібно радитися з лікарем і, звісно, потрібно ультразвукову діагностику як скринінг проводити раз на рік для того, щоб ну, на ранніх етапах виявити це. І у нас от були зараз випадки буквально на минулому тижні, коли прийшли пацієнти і, якби кажуть, що у них вони робили УЗІ і в них не виявляли, а от там тиждень, наприклад, назад зробили і вже є камінці в жовчному. Ну і коли ми проводили повторну діагностику, проблема була в тому, що був анатомічно змінений жовчний і просто не в усіх положеннях його видно. І тобто, з одного боку, людина ніби як і проходила ультразвукову діагностику і в неї не виявляли, а тут якби уже через півроку виявили, причому вони великі, сформовані і багато, то так не буває. Тобто проблема в візуалізації і треба дивитися, ну, перевертати. І от просто мені лікар наша ультразвукової діагностики показувала, коли при зміні положення тіла вони просто висипаються. От, тому от така проблема теж існує. І крім ультразвукового обстеження, потрібно проходити біохімічні показники крові, тобто білірубіни здавати з печінковими пробами і холестерини. І хто є в групі ризику, це люди з надмірною вагою, це жінки, під час вагітності підвищується рівень естрогенів. І теж дуже часто ми спостерігаємо, що у жінок на фоні вагітності можуть виникати і камінці, і сладжі, тому їм потрібно контролювати УЗІ, у кого є цукровий діабет, у кого є супутні патології печінки, у кого малорухомий спосіб життя, тобто надмірне переїдання, вживання їжі, або і навіть голодування теж може призводити до таких утворення сладжів і навіть камінців. Тому якби всебічно треба оглядати цю проблему.
2: Тобто, власне, якщо людина раз на рік хоча пробує все-таки ультразвукову діагностику і дивиться жовчний міхур, а на ще це тут особливо треба так, підкреслити, так. То в принципі вона себе може якось ну, врятувати так, від так, цієї так, операції.
3: Так. І в нас багато було таких пацієнтів, і крім того, ми ще проводимо дуоденальне зондування, тобто в нас були такі випадки, що от настільки виска жовч, що не піддається медикаментозному лікуванню, тоді ми робимо дуоденальне промивання з промиванням жовчного мінералу реальною водою. І тоді це теж покращує ситуацію.
2: Тобто навіть і такі є ситуації. Так. Чи може людина повноцінно жити без жовчного міхура? Чи які функції після операції бере на себе організм?
3: Вона може жити після жовчного міхура, повноцінно, і живуть багато людей. Просто єдине, що не потрібно допускати того, щоб ходити тривало з приступами, тому що від цього страждає підшлункова залоза. Тобто, чим довше людина ходить і, скажімо, зніме приступ і далі ходить, тим гірше потім для підшлункової. І тоді ну, може розвиватися, скажімо так, постхолециститомічний синдром, де вже якби в його критерії клінічні, може входити порушення функції підшлункової залози. Звісно, якщо людина без жовчного міхура, то оця жовч з протоків, вона потрапляє в кишечник. І якщо людина неправильно харчується, неправильні в неї якісь ті харчові звички, то тоді можуть бути проблеми з боку і кишківника, тобто і діареї, і так звані хологенні діареї, тобто ця жовч закидується в кишечник, і тоді розвиваються ці хологенні діареї. Тому, якщо правильно виходити ну, з післяопераційного періоду до 3 місяців, потрібно якби правильно харчуватись. І якщо ти проходиш цей етап, то в принципі в подальшому, ну, люди і так живуть, ну, я маю в виду, без якогось порушення, скажімо так, якоїсь соціальних таких моментів, то вполне це можливо.
2: А я читала, що у людей, яких вирізано жовчний, у них різко підвищується ризик раку прямої кишки, оскільки жовч вже напряму, скажімо, кудись там заходить. І потрібно перевіряти ще й на це. Ну, це дійсно так? Є ризики
3: ну,
2: більше?
3: Ну, є такі публікації, але вони не доведені. що можливий, якби, тобто 100% доказової бази досліджень, які б говорили, що достовірної, скажімо так, чи який має високий ступінь доказовості, таких нема. Поодинокі публікації такі є. І навіть є публікації те, що може виникати і таке запальне захворювання кишечника, як хвороба Крона. Тому, якби, якщо є симптоми, то потрібно проводити також, рекомендується скринінг уже у людей, скажімо, ближче до 50 років робити там колоноскопію, тому що і жовчокам'яна хвороба – це є порушення обмінних процесів, і в тому ж віці можуть уже утворюватись поліпи в кишківнику, щоб, скажімо, вчасно теж це виявляти, то скринінг в плані колоноскопії рекомендується.
2: А деякі лікарі, скажімо, радять пити люстороп, що в день, там, ввечері, після видалення жовчного, бо люстороп, скажімо, допомагає не затримувати жовчі, чи дійсно якісь, ну, скажімо, певні такі народні методи вони діють?
3: Ну, вони можуть мати місце, якщо є місце прикладення в цьому. Я хочу звернути увагу про те, що ці ж камінці, потім, якщо є тенденція до порушення обмінних процесів, можуть і в протоках утворюватись. Тому людям, так, тому людям після операції потрібно, знову ж таки, контролювати і робити ультразвукове обстеження. І якщо там ми бачимо розширення протоків, що отой же, як ви казали, слач, то є ця густа жовчина може бути в протоках, то теж даються препарати урсодезоксихолєвої кислоти для того, щоб покращити оцю, ну, можна сказати, реологію жовчі. Розторопша, як підтримуюча якась терапія, може мати позитивні ефекти, але як такий доказовий метод, то, ну, такого нема.
2: А харчування у людей в подальшому, якщо їм видалили жовчний міхур, яке воно має бути, дрібним?
3: Ну, якщо ми говоримо, що після операції, то воно більш таке строге харчування, тобто це має бути все відварене, дієтичне, це має бути часте харчування, тому що саме їжа сприяє тому, щоб виділялись ці порції жовчі. Тобто це мають бути, там, наприклад, супи, пюре, овочеві пюре. Якщо говорити про м'ясо, то це тільки білі сорти м'яса, тобто це може бути або курка, або індюшатина, кролятина, або риба, ну, яйце, щоб був білок, тобто забирати отакі важкі жири, трансжири, вуглеводи. І то рекомендується поступово, наприклад, впродовж тижня, ну, як післяопераційний період, вводити ті чи інші продукти. Розширяти, ну, наприклад, уже адаптувати організм поступово, не все відразу, і впродовж 3 місяців бути, власне, на такому вареному, печеному, пареному. І в подальшому також, якщо розширяти, от так само, як і вихід з поста, це має бути поступово для того, щоб адаптувати травну систему.
2: Ну, а далі людина вже може все їсти, чи це таки все життя потрібно дотримуватись якоїсь певної дієти?
3: Ну, ми ж говоримо про формування правильних харчових звичків у всіх і у здорових людей, і, власне, більшість захворювань і виникає на фоні неправильного харчування, і ті ж камінці в жовчному. Тому, скажімо, якщо, звісно, хочеться там щось скуштувати, ну, можна, якщо людина себе добре почуває, але зловживати там надмірним вживанням їжі, там смаженою їжею, гострою, ну, то таким просто не рекомендується. Тобто ми говоримо про формування правильних харчових звичок. Ну, це ми говоримо про жовчний міхур, да? Але якщо в людини є, наприклад, ще рефлюксна хвороба, є там якась патологія печінки, ну, була до цього ще, то тоді, ну, підбирається вже якби індивідуальна дієта, але основні принципи – це ті, які я назвала.
2: Тобто не все так просто, тобто якщо видаляється жовчний, скажімо, це може бути потім і на підшлункову,
3: так,
2: і можуть бути у протоках утворюватися знову, так, скажімо, якісь проблемні речі, тобто слідкувати потрібно все-таки і в подальшому. А які симптоми, скажімо, після видалення жовчного є нормальними, а які потребують термінового звернення до лікаря?
3: Ну, якщо нічого не турбує, це ідеально. Але якщо з'являються болі в правому підребіллі, гіркота в роті, знову ж таки, розлади стільця, підвищення, до речі, температури, тому що може після операції розвиватися як такі халангіти, тобто це запалення оцих протоків, які можуть бути і поєднуватись із зміною кольору сечі, пожовтінням шкіри і підвищенням температури, температури, тобто це така сама небезпечна тріада, з якою потрібно звертатися, ну, до лікаря.
2: А чи якісь довічні обмеження для людей без жовчного міхура?
3: Ну, має бути якби частий прийом їжі, тому що саме от для жовчного міхура, ну, це якби рекомендується. Тобто, якщо ти п'єш воду впродовж дня і не вживаєш їжі, це не, ну, небезпечно для того, щоб виникла жовчно-кам'яна хвороба. І навіть люди, які різко худнуть, коли в них от міняється от теж це виділення там жовчних кислот на фоні голодування, теж можуть утворюватися камінці. Тому, якщо ми говоримо про ризики жовчного, і що є тенденція, що є так звана дискінезія, тобто от перегиб, як кажуть, жовчна, це не є діагноз, це є анатомічна особливість тої чи іншої людини. Але внаслідок цього і внаслідок ще якихось допоміжних факторів, тих же стресів, того ж нерегулярного харчування, малорухомого способу життя, може бути затримка, жовч не виділяється, тобто, так би мовити, дисфункція сфінктера жовчного міхура. І тоді він збільшується в розмірах, утворюється цей слач, може бути запалення стінки і так далі. Тому, скажімо, для пацієнтів, саме якщо ми говоримо з жовчовивідними шляхами, проблеми, коли є, то тут має бути часте дробне харчування.
2: А чи правда, що люди після видалення жовчного міхура можуть швидко набирати вагу або навпаки почати різко худнути?
3: Ну, це все індивідуально. Я не можу сказати, що, ну, от ми, наприклад, з нашої практики таке спостерігали. Це залежить від того, від обмінних процесів людини і від того, як вона харчується. Єдине, що ми спостерігали, якщо людина дійсно притримується дієти, їсть все варене, парене, печене, то вона худне.
2: Угу. А яких помилок найчастіше припускаються люди, пацієнти після операції, після видалення жовчного міхура?
3: Ну, якщо вони почувають, ну, по-перше, недотримання дієти. Тобто, якщо немає от витриманого оцього періоду, навіть 3 місяці після операції, починають вже, от почуває себе краще, починає більше щось вживати, у них тоді починаються симптоми і болі. І, власне, якщо підключаються якісь інші супутні захворювання, то вони можуть звертатися. Це, знову ж таки, зловживання і переїдання. Оце основні такі причини.
2: А які 3 головні рекомендації можна дати людям, які вже живуть без жовчного міхура, або лише, скажімо, готуються до операції?
3: Ну, це різні речі готуються і все. Тобто, ті, які готуються до операції, то я рекомендую завжди оперуватися, скажімо, не на фоні приступа. Тобто, якщо уже у людини був, ми його, наприклад, навіть пролікували, зняли запалення, покращили стан, я рекомендую, щоб вони в плановому порядку пішли і зробили холецистектомію, тому що коли вже це як гострий калькульозний холецистит іде з ускладненнями, тоді можливі такі моменти, що не завжди вдається зробити лапароскопічно, роблять відкритим шляхом, що є більш травматично для людини. Якщо людина уже після операції, то ми рекомендуємо їй, ну, по-перше, це дієтичні рекомендації, по-друге, це проходити періодично обстеження, щоб дивитися, що немає, ну, щоб не утворювались камінці в жовчних протоках, тому що у нас були такі випадки, коли ми вже відправляли повторно до хірургів, навіть після холецистектомії, коли утворювались камінці в жовчному. І, як правило, це супроводжується, знову ж таки, приступами, больовим синдромом, підвищенням, знову ж таки, білірубінів, тобто корели перекриваються, скажімо так, цими камінцями протоки, людина жовтіє, ну це вже йде як ускладнення.
2: Наскільки це все серйозно? Так. Тобто, все-таки краще робити раз на рік, мені здається, ультразвукову
3: діагностику.
2: Ну, так,
3: але якщо виникають якісь симптоми, тобто не починати дома самолікуванням, по рекомендаціям чата GPT, Гугла і так далі, і от як зараз модно ці групи в інтернеті, щоб пролікувати, а звертатися, щоб оглядали. У нас от був, це не стосується, наприклад, жовчного, але пацієнт, який тиждень обстежувався в клініках, а прийшов до нас, вже в нього всі були обстеження, в нього був гострий апендицит, ми його відправили до хірурга. Тобто біль не терпіти, треба звертатися вчасно. І це мається на увазі любу біль в животі, і в тому числі, яка пов'язана.
2: Ну, і лікуватися з чатом GPT. Тут,
3: так,
2: скажімо,
3: да, коли да, люди, тому що треба об'єктивно бачити людину, так як вона розповідає. А, наприклад, от в нас теж була жінка, в якої були камінці камінці в жовчному, а болі в неї постійно були в підложечковій ділянці, і її всі лікували шлунок, а проблема була в жовчному.
2: Да, тема така складна. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нас. Ми сьогодні говорили на тему життя без жовчного міхура, що змінюється після операції. Говорили з нашою гостю, це лікар-гастроентеролог Центру гастроентерології та дієтології, кандидат медичних наук Наталя Кізлова. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і будьте здорові.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Місто над духом.
1: Голос сили вінничан.

0: Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини спорту. Українські шпажистки посіли шосте місце в командних змаганнях на чемпіонаті світу. Львівські Карпати приглядають гравця мадридського Реала. 67-річний українець переміг на престижному гірському марафоні у Швейцарії. Про це далі. 67-річний спортсмен із Сум Сергій Панченко здобув перемогу у своїй віковій категорії на престижному гірському марафоні у Швейцарії. Цей результат дав йому право виступати на неофіційному чемпіонаті світу з трейл-ранінгу у 2027 році. Панченко подолав дистанцію 43 кілометри з набором висоти понад 3100 метрів за 9 годин 25 хвилин 35 секунд. У загальному заліку фінішував 522-м серед 1087 учасників, а у своїй віковій категорії посів перше місце. За словами спортсмена, гонка виявилася надзвичайно складною. Жіноча збірна України з фехтування завершила свій виступ на командних змаганнях у Шпазі на чемпіонаті світу 2026, посівши підсумкове шосте місце. Сині-жовті в складі Анни Максименко, Інни Бровко, Аліни Дмитрук та Емілі Конрад здобули дві перемоги на шляху до однієї четвертої фіналу турніру, здолавши опоненток із Фінляндії 45-28, Китаю 45-36. Також вони поступилися Південній Кореї з рахунком 38-44. Зупинившись за крок до медальної боротьби, українська збірна опинилася серед команд, які розіграли між собою 5 і 8 місця. В першому протистоянні українки зустрілися із Гонконгом, який є господарем турніру. У важкому поєдинку сині-жовті здобули перемогу 45-44. Вона і вивела їх у матч за п'яту позицію. Там Україна зустрілася із Францією. Це протистояння виявилося рівним, але в останній момент Лебльо усе ж таки вирвала перемогу, через що українки посіли шосте почесне місце. Одеський чорноморець продовжує підсилюватись напередодні старту нового сезону чемпіонату України з футболу. В складі команди вже провів своє перше тренування Владислав Герич, який перед цим проходив міжсезонні збори під керівництвом Ігоря Костюка в «Динамо». Керівники клубів мають домовленість, що 20-річний вінгер виступатиме в Одесі щонайменше впродовж першого кола УПЛ. Якщо ж не виникне форс-мажорів, то Герич виступатиме за чорноморець на правах оренди весь сезон 2026-2027. Нагадаємо, «Чорноморець» стартує в новому сезоні УПЛ 2 серпня. Також продовжують працювати над посиленням складу перед новим сезоном «Львівські Карпати». Одним із пріоритетів клубу залишається підписання атакувального півзахисника на прохання головного тренера Франа Фернандеса. До сфери інтересів Селено Білих потрапив хавбек Реал Мадрид Касільє Бруно Іглесіас. 23-річний іспанець кілька років виступає в системі мадридського гранда. За цей час провів близько 70 матчів за різні команди Академії Реала і вважається одним із досвідчених гравців резервного складу. Київський футзальний клуб «Хіт» офіційно оголосив про підписання українського універсала Ернеста Романчука. В сезоні 2025-26 він грав за фурнітуру в екстралізі. І за підсумками виступів клубу з Коломиї, він був визнаний вболівальниками кращим гравцем своєї команди в сезоні. І це було останнє повідомлення випуску. Гарного вам настрою та лише впевнених перемог!
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починає.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Давай забудемося, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборемося, викинемо море, це летимо ми по шосе, ми

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Президент України обговорив з Дональдом Трампом виробництво перехоплювачів для систем «Петріот». Італія вирішила скористатись позиками Європейського Союзу на військові потреби. В Україні зміняться правила продажу косметичних засобів. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем «Петріот», а також деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Про це стало відомо за результатами їхньої зустрічі в овальному кабінеті. Також говорили про дипломатію, зокрема про те, що важливо активізувати дипломатичний переговорний процес. Згодом команди двох президентів узгодять деталі їхньої подальшої комунікації. Український президент подякував за допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні, щоб вона змогла вистояти у боротьбі з Росією. Італія вирішила скористатися позиками Європейського Союзу на військові потреби. Італійський уряд після багатьох місяців невизначеності ухвалив рішення про участь у програмі ЄС з надання позик на переозброєння. Про це повідомив керівник італійського МЗС Антоніо Таяні. Міністр закордонних справ повідомив, що Італія зарезервувала 14,5 мільярдів євро в межах програми Євросоюзу. За його словами, до кінця року італійський уряд вирішить, скільки саме коштів необхідно їхній країні та на які потреби.
2: Україна.
1: В Україні змінюють правила продажу косметичних засобів. А саме вводять нові правила продажу косметики, які відповідають вимогам Європейського Союзу. Починаючи з 3 серпня, косметична продукція має пройти процедуру нотифікації та відповідати новим вимогам безпеки. Головна зміна полягатиме у тому, що виробник або імпортер косметичних засобів, які потраплятимуть на український ринок, повинні подати інформацію про продукцію, її склад, місце виробництва та відповідальну особу через державний портал. Косметику, яку раніше завезли в Україну, дозволять продавати до завершення терміну її придатності. Однак підприємець повинен мати документи, які підтверджують дату її закупівлі. Відсутність документів на товарні залишки може створити додаткові ризики під час перевірок контролюючих органів.
2: Вінниця.
1: У Вінниці триває прийом заяв на отримання муніципальної компенсації за воду. Для мешканців громади, які через стан здоров'я або вік не можуть самостійно прийти до Прозорого офісу, міська рада запустила зручний сервіс – мобільне робоче місце. Це ініціатива Департаменту соціальної політики міської ради. Щоб скористатися мобільним робочим місцем, мешканцю громади або його родичам необхідно зателефонувати до управління соціального захисту населення лівобережне або правобережне і подати заявку. Соціальний працівник приїде за місцем проживання людини у зручний для неї час. Вдома фахівець допоможе правильно заповнити заяву, проконсультує щодо необхідних документів, візьме папери для оформлення компенсації. Номери телефонів для виклику фахівця розміщено на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.

0: Казочка «Цап та баран». Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. «Ох, жінко!» – каже чоловік. «Проженімо ми цього барана і цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапи й барани, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі». Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та й йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та недужий. «Бери, баране, голову, бо ти дужий!» «Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий!» Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли горить вогонь. «Ходімо і ми туди, та переночуємо, щоб нас вовки не з'їли!» Приходять туди, аж то вовки кашу варять. «А здорові, молодці!»
1: «Здорові, здорові! Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас!»
0: Ох, так цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався.
2: «А подай лише, баране, оту вовчу голову!»
0: От баран і приніс.
2: «Та не цю, а подай більшу!»
0: каже цап. Баран знову супить ту ж саму.
2: «То подай ще більшу!»
0: Ох, тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як відціля втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає.
3: «Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду».
0: Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. Як зачав другий того дожидати, став думати гадати, як би й собі відтіля драла дати.
3: «Вражий син пішов та й сидить, нічим каші долить, ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку».
0: Як побіг, так і той не вернувся, а третій сидів-сидів.
3: «Ось піду лишень я, так я їх прижену».
0: Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап до барана.
2: «Ох, ну, брате, скоріше хвататися, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратись».
0: Ох, як роздумавсь вов.
3: «Щоб нам трьом та цапа й барана боятись, ось ходім ми їх поїмо, вражих синів».
0: Прийшли, аж ті добре справлялись, уже з куреня убрались. Як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати, гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливий і зліз аж наверх. А баран несміливий, так нижче.
3: «От лягай!»
0: кажуть вовки ковтунуватому вовкові.
3: «Ти старший, та й ворожий, як нам їх добувати!»
0: Як ліг вовк догори ногами і зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, як упаде та на вовка. Цап сміливий не став міркувати, а як закричить:
2: «Подай мені ворожбита!»
0: Вовки як схватились, так аж пили по дорозі закурились. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь та й живуть. Ось така казочка.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама.
1: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
2: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: На хвилі новин вас вітає Алла Гаврилюк. Цей випуск про серця, що не знають байдужості, медиків, які стоять на варті життя, та громаду, яка підтримує своїх захисників. Лікарі, медсестри, медбрати, санітари, лаборанти Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування та міського центру первинної медико-санітарної допомоги, працівники ФАПів і сільських амбулаторій, викладачі та студенти медичного коледжу. Усі вони формують міцний щит нашого здоров'я. У День медичного працівника у Могилів-Подільській громаді лунали слова вдячності усім, чия праця не знає вихідних. Вітаючи працівників закладів охорони здоров'я із професійним святом, міський голова Геннадій Глухманюк зазначив, що для лікарів чи медсестер турбота про інших – не професія, а покликання. У білих халатах та в пікселі вони завжди на варті життя і здоров'я українців. Вірні клятві Гіппократа, медики не знають ані свят, ані вихідних. Вони поруч тоді, коли найважче. Особлива вдячність була тим, хто несе службу у лавах сил оборони України.
2: Я зустрічаюся з мешканцями нашої громади і дуже приємно чути гарні відгуки за наших лікарів, за медсестер, кажу, дуже гарне ставлення, за технічний персонал, за санітарок. І це все завдяки вам, вашому колективу. Пишаюся всіма вами, хто робить все для того, щоб забезпечити охорону здоров'я в нашій громаді. Тому вам велика за це подяка і шан.
1: Медицина Могилів-Подільщини – це перш за все командна робота. Сила лікарів у знаннях, витривалості та любові до людей, що є запорукою якісної та доступної допомоги. На цьому із особливою гордістю наголосив директор Могилів-Подільської ОЛІЛ Олександр Онофрійчук.
3: Те, що ви робите, це неціненне. Ви рятуєте життя, ви даєте життя, ви даєте надію на життя, навіть не зважаючи ні на що. Я вам дякую. Миру вам, здоров'я, міцного. Ви найкращі, бо ви наші.
1: Не менш важливою є і робота первинної ланки, адже саме з неї починається шлях до одужання. Сімейні лікарі, терапевти, педіатри вміють чути не лише симптоми, а й тишу між словами. Про роль міського центру первинної медико-санітарної допомоги говорила його очільниця Наталя Череватова й акцентувала на тому, що завдяки підтримці та конкретним діям місцевої влади Могилів-Подільська первинка отримує нові можливості для того, щоб медична допомога була на рівні поруч із кожною домівкою і в місті, і в селі.
4: Це постійна підтримка. Що стосується фінансової, вона з кожним роком зростає, незважаючи на обставини. За це я дякую. Особлива подяка за підтримку сільської мережі.
5: Більше ніж 5 тисяч населення, 12 фельдшерських пунктів,
4: утримання ФАПів, ремонт, заробітна плата медичних сестер, базове обладнання. Наявна, постійна, в повному об'ємі невідкладна медична допомога. Це місцевий бюджет.
1: За відданість професії, людяність, працю, що не знає вихідних, кращих фахівців медичної спільноти, тих, хто щодня повертає людей до життя, проводить безсонні години в операційних і реанімаціях, допомагає захисникам і ветеранам пройти шлях реабілітації, було відзначено почесними грамотами Могилів-Подільської міської ради, обласного департаменту охорони здоров'я, керівництва медичних установ громади. Це стало знаком вдячності людям, які у Могилів-Подільському краї щодня працюють без утоми заради здоров'я і життя інших. Ще одна добра справа від Могилів-Подільської громади знайшла своє продовження на передовій. Здобувачі освіти, їхні батьки та педагоги гімназії номер 2, вкотре об'єдналися, аби підтримати українських захисників, які нині боронять країну. Для військових зібрали солодощі, чай, каву, мед, горіхи та інші смаколики. Особливу цінність для бійців мають дитячі обереги та листівки, щирі символи вдячності і віри, створені маленькими руками. За словами волонтерки Наталії Лісоти, яка координувала збір і доставку допомоги, частину вантажу передали військовослужбовцям 15-го мобільного підрозділу, що нині виконує бойові завдання на Сумщині. Іншу частину гуманітарного вантажу відправили захисникам, які тримають оборону на Харківському напрямку. До сформованих посилок волонтерська команда додала речі, які завжди необхідні на фронті – сухі душі, засоби гігієни, спіралі від комах та інші корисні речі. Кілька аптечок для військових передав настоятель Римо-католицького костелу Віктор Ткач. А Ірина Худа долучилася до збору, поповнивши вантаж вітамінами та солодощами. Невдовзі після доставки допомоги надійшов і зворотний зв'язок. Захисники 15-го мобільного підрозділу надіслали фотозвіт і слова щирої вдячності всім, хто доєднався до цієї ініціативи. Окремі слова подяки пролунали на адресу учнів, їхніх батьків, учителів гімназії номер 2. Адже саме дитяча щирість і турбота додають бійцям сил і нагадують, що вдома на них чекають з вірою в перемогу.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Іспанія побачила світло в кінці тунелю у боротьбі з пожежами. Драпатий вперше поговорив з головкомом сил НАТО в Україні. Вінниця отримала чергову допомогу від міста побратима Карлсруе. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна починає бачити світло в кінці тунелю у боротьбі з масштабними лісовими пожежами, які охопили кілька регіонів. Водночас він попередив про складний період через нову хвилю спеки. Влада вже скасувала накази про евакуацію у 13 муніципалітетах двох районів, які постраждали від пожеж. Це рішення стало сигналом про поступове покращення ситуації. Водночас уряд поки що не повідомляє, скільки саме людей зможуть повернутися додому після скасування обмежень.
2: Україна.
1: Новий головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі, генералом Алексусом Гринкевичем. Про це він повідомив у Фейсбук і зазначив, що триває робота над тим, аби підвищити рівень летальності ворожих втрат та знизити економічні спроможності Москви. Для цього застосовуються асиметричні підходи та українські технології. Також Драпатий подякував Гринкевичу за його особисті зусилля, спрямовані на забезпечення України додатковими засобами ППО. Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський призначив Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського. Новим начальником Генштабу ЗСУ став Ігор Скібюк.
2: Вінниця.
1: Вінниця отримала чергову допомогу від міста побратима Карлсруе. Це партія попередньо ізольованих труб для ремонту тепломереж. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, Карлсруе неодноразово підтримувала Вінницю там, де допомога була найбільш потрібною. Зокрема, перші намети для пунктів обігріву прийшли саме від цієї громади. Він також подякував мерові та громаді Карлсруе усім, хто долучився до цієї допомоги. За підтримку, яка завжди конкретна і приходить тоді, коли вона вкрай потрібна. У Вінниці покарають тіктокерів, які заради розваги блокували рух трамваїв. У соцмережах з'явилося відео, на якому троє молодиків перешкоджають зачиненню дверей трамвая, заходять до кабіни водія, провокують конфлікти та знімають усе це для TikTok. Правопорушники встановили ювенальні поліцейські Вінницького районного управління поліції. Ними виявилися місцеві жителі віком 18, 19 та 20 років. Вони вже записали вибачення за свої дії.
3: Ми 27 липня 26-го року о 17-й годині на вулиці Космонавтів вчинили некоректний випадок. А саме, затримали рух трамваю. За що? Каємось та просимо вибачення у мешканців міста Вінниця, а особисто у водійки трамваю.
1: За вчинення дрібного хуліганства відносно молодиків поліцейські склали адмінпротоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських чи виправних робіт або адміністративного арешту на строк до 15 діб.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 25 градусів вище нуля, вітер північно-західний 5-6 метрів за секунду. Опадів не передбачається. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: 101,8 FM.
2: Турбуємось про твій час.
0: Місто над Бугом.

0: проекти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Вітання всім. Проєкт «Інсайт» в ефірі. З вами Віктор Мозалевський. І сьогодні у нас в гостях Христина Орлова, виконавча директорка громадської організації «Джерело надії України». Пані Христина, вітаю вас.
2: Добре.
1: Якщо у нас хтось з представників «Джерело надії України» в ефірі, значить ми говоримо сьогодні здебільшого про торгівлю людьми, так, тому що 30 липня Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. От ми так підгадали під час, під дату. Отже, давайте почнемо з, знаєте, от я запитав вас перед початком ефіру, чи ми рухаємось якось, чи в нас покращується ситуація в плані торгівлі людьми, я маю на увазі, чи зменшується кількість випадків, чи навпаки вона збільшується через те, що люди більше про неї говорять і більше розуміють, що вони, куди вони потрапили. Яка зараз ситуація от по Вінниці, по Вінниччині?
2: Я би сказала, що ситуація така двояка, скажімо так, випадків торгівлі людьми більше, але ви праві в тому, що цих випадків ідентифікується більше, оскільки зростає обізнаність людей щодо питання, ну, взагалі наявності такої проблеми, як торгівля людьми, як експлуатація. І в зв'язку з тим, що люди починають довіряти органам влади, громадським організаціям, в тому, що ми зможемо підтримати якось, надати певну допомогу. Тому люди звертаються, і через то, скажімо так, довіра зростає, і кількість людей, які скористувалися цією допомогою, їх більше.
1: А вже є якась кількість, конкретно можу сказати, що стільки-то випадків зафіксовано у 2026 році? Чи ще інформація не зібрана?
2: Знов таки, якщо ми говоримо про статистику, то ми користуємося різними джерелами цієї статистики. Наразі взагалі з питанням протидії торгівлі людьми працює Національна соціальна сервісна служба. І я маю таку інформацію, що на зараз 524 особи є, яким Національна соціальна сервісна служба надала статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Якщо говорити про статистику міжнародної організації з міграції, з якою ми переважно працюємо, яка підтримує нас в питанні протидії торгівлі людьми, то від початку цього року 74 людини, які отримали допомогу як особи постраждалі від торгівлі людьми, і ще 136 людей, які постраждали від експлуатації.
1: А яку, на яку допомогу можуть розраховувати от постраждалі?
2: Ну, загалом є механізм, передбачений державою, надання допомоги таким людям, які постраждали від торгівлі людьми. Звісно, це статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, який дає можливість отримати одноразову допомогу грошову. Звісно, така людина може отримати допомогу в працевлаштуванні, така людина може отримати допомогу в лікуванні. Ну, це державні такі моменти. Якщо говорити про громадську організацію, ми надаємо психологічне консультування, юридичну підтримку. Ми також можемо перенаправити до центру реабілітації, який підтримується міжнародною організацією з міграції, ну і запропонувати людям участь в усіх тих програмах, які впроваджує громадська організація. Ну, зокрема, це можуть бути програми з підтримки економічної спроможності таких людей. Тобто, щоб людина, ну, наступному, да, в майбутньому не потрапляла до подібних ситуацій, їй треба відчувати себе впевнено в економічному плані, і через то така людина може скористуватися нашими програмами і підсилити себе економічно, отримати обладнання, навчитися вести бізнес і так далі.
1: Торгівля людьми та експлуатація – це різні речі, так?
2: Це різні речі.
1: Так,
2: це різні речі, тому що торгівля людьми має певні ознаки, і бувають злочини, які чітко визначаються кримінальним кодексом, як торгівля людьми, а бувають такі методи, коли людину експлуатують, але законодавство не бачить там ознак саме злочину торгівлі людьми. Через то є певне розподілення.
1: Дуже цікаво, от хоча б один приклад, коли експлуатують, а законодавство не бачить ознак.
2: Якщо ми говоримо про торгівлю людьми, це складний і тяжкий злочин, який, ну, це знущання, скажімо так, над людиною, да, всебічне позбавлення її різних прав.
1: Є це коли, наприклад, да, от просто цікаво мені самому, от, це якщо людина забирає документи, так, забирають паспорт і змушують працювати.
2: Не лише. Можуть забрати паспорт, це одна із умов. Йдемо від того, що, по-перше, людину вербують певним чином, так? І частіше за все використовують її вразливий стан, скажімо, там потрібні кошти на лікування, або людина там, ну, скажімо, в азартні ігри програла багато коштів і винна, так? І вона шукає одразу якісь, ну, моменти, можливості, шляхи, можливості, да, завдяки яким вона може ці гроші швидко, легко заробити і розрахуватися. І торгівці людьми такими моментами користуються, завербували людину, розказали їй, що буде прекрасна робота, будуть хороші умови роботи, будуть чудова заробітна плата, людина погоджується, і в підсумку вона потрапляє в жорстоку експлуатацію. Це може бути як трудова експлуатація, так і сексуальна експлуатація. Це може бути, коли людину використовують в збройних конфліктах, це може бути вилучення органів, ну, тобто різні види, це саме торгівля людьми. А експлуатація переважно, скажімо, да, те, про що ми говоримо, це трудова експлуатація, і це коли людину використовують на якихось роботах, але їй не відшкодовують потім заробітну плату. Вона може працювати в складних умовах праці, їй не забезпечують нормальні умови проживання, перебування. Ну, десь отакі от відмінності між торгівлею людьми і безпосередньо експлуатацією. Ну, можемо
1: тобто експлуатація
2: сказати,
1: це трошки легший
2: це
1: варіант.
2: Це трошки легший варіант, так, угу. Абсолютно правильно.
1: Пані Христино, якщо людина зрозуміла, що вона потрапила не туди, так, як кажуть, не в ту компанію, не в ті умови, і не в ті життєві обставини, що вона або стала жертвою торгівлі людьми, або жертвою експлуатації, які в Україні є, можливо, номери телефонів, ну, крім поліції, так, тому що в першу чергу, якщо треба телефонувати в поліцію, наскільки я розумію, або є номери телефонів, куди може зателефонувати і поскаржитися, щоб вплинули на цю ситуацію.
2: Ну, перед усім треба сказати, що ми не говоримо жертва торгівлі людьми, тому що, ну, в міжнародному, так скажемо, да, в міжнародній спільноті жертва – це вже людина, яка, ну, втратила життя, скажімо, да, внаслідок тих подій, які з нею відбулися.
1: Постраждали.
2: Ми говоримо, да, більше постраждали. Якщо говорити про Україну безпосередньо, то в нас є гаряча лінія для людей, які хочуть виїхати за кордон або хочуть працевлаштуватися. Гаряча лінія для мігрантів, її номер 527. Можна телефонувати з мобільного телефону, і якщо телефонувати з міського телефону або також з мобільного, то 0800 107 527. І там людині можуть розповісти, якими саме шляхами вона може отримати допомогу, що вона може звернутися як до держави, так і до громадських організацій і отримати різні види допомоги.
1: Це цілодобовий номер?
2: Ні, це не цілодобовий номер. Він працює з 8 години ранку до 8 вечора. Але, ну, власне, людині, я думаю, можна знайти можливість, да, зателефонувати. Звісно, що бувають такі випадки, коли людина потрапила, і вона не знає, що з тим робити, тому що над нею можуть знущатися психологічно або навіть фізично. Вона почувається заляканою. Таких випадків, звісно, багато. Але, ну, що тут можна порадити? Треба, звісно, уникати ситуацій потрапляння до таких от моментів до моментів торгівлі людьми. Треба бути обізнаним, треба цікавитися цим питанням, треба приймати рішення, маючи достатньо інформації, і тоді є шанс, що людина уникне потрапляння в таку ситуацію.
1: До речі, про прийняття рішень, ви постійно, я знаю, що джерело надії України точно це застосовує, таке поняття, як знімати рожеві окуляри. Так, рожеві окуляри фігурує впродовж, наскільки я знаю, років так діяльності цієї громадської організації.
2: Так, це є така спеціальна гра.
1: Так, спеціальна гра без рожевих окулярів, тому що я розумію, що коли людині пропонують якусь дуже шикарну зарплату за кордоном, чи, можливо, в Україні, де треба якісь мінімальні знання і мінімальні вміння, і це зрозуміло, що це щось вже має
2: щось
1: насторожувати. Так. Христина Орлова, виконавча директорка громадської організації «Джерело надії України», у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про торгівлю людьми, як не стати постраждалим в цьому. І нагадую, що 30 липня, тобто завтра, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Давайте перейдемо на місцевий рівень, так, на нашу Вінничну, на Вінницю. Знаю, що завтра буде форум.
2: Так.
1: Регіональний форум, такий місцевий.
2: Місцевий.
1: Що буде на форумі? Про що говоритимете і на що акцентувати?
2: Перед усім, мабуть, треба сказати про те, що цей форум – це така традиційна форма зустрічі органів місцевої влади, обласної і громадських активістів, громадських організацій, якраз для того, щоб поговорити про питання запобігання і протидії торгівлі людьми. Там зустрінуться представники різних, скажімо так, установ. Це буде і місцева влада, і державні органи, і правоохоронні органи, і навіть представник координаційного штабу щодо поводження з полоненими, тому що дуже багато людей серед військових осіб також підпадають під експлуатацію і попадають в ситуації торгівлі людьми. Тому якраз будемо говорити про те, як уникати таких ситуацій, як ефективно інформувати населення і як зробити так, щоб людина, яка вже потрапила до ситуації торгівлі людьми чи ситуації експлуатації, попрацювати з нею в такий спосіб, щоб вона могла повернутися до нормального життя.
1: Знаю, що ви робите акцент на молодь. Так, тому що ви молодим людям пояснюєте, так, як правильно, що правильно, куди правильно звертатися,
2: так, так.
1: І так далі. Ви продовжуєте робити от якісь такі інформаційні зустрічі?
2: Звісно, зараз літо, але тим не менше наші фахівчині, вони виїжджають і в табори в дитячі, і проводимо ми зустрічі з молоддю, щоб провести ті самі ігри, які ми з вами згадували. Це рожеві окуляри, і гра «Ліза та її друзі подорожують світом». Також є такі хороші можливості для молоді, як скористатися інформацією на електронних платформах. Там також ігри, квести, де діти, перебуваючи в такому от безпечному середовищі, не тільки діти, молодь, можуть приймати правильні рішення. Краще приймати неправильні рішення в грі, в віртуальній реальності і навчитися на цьому, а потім вже вийти в доросле життя і бути обізнаним і не потрапляти в погані, скажімо так, прямо ситуації.
1: Краще це дійсно в грі пережити,
2: упередити.
1: В грі прожити і упередити. Пані Христино, тоді війна, ви навіть сказали про полон, так, про
2: так.
1: Наших захисників і захисниць. Війна дуже вплинула на проблему із торгівлею людьми, на проблему із експлуатацією?
2: Звісно, вплинула.

0: Тому говоримо про те, що вразливість людей дуже виросла. І якщо говорити саме про питання торгівлі людьми, про питання експлуатації, це якраз перший момент, яким користуються люди, ну, торгівці людьми, скажімо, експлуататори, да, для того, щоб заманити людей постраждалих до своїх мереж. Тому, звісно, ризики зросли значно, і багато людей, які повертаються за кордону, вони скаржаться також на такі ситуації, які виникли, на жаль, в їхньому житті. Ну і скоріше за все, що станеться так, що люди, які повертатимуться за кордону ще, вони також будуть нам розповідати ситуації експлуатації, які вони, яку вони пережили в своєму житті, ситуації, можливо, торгівлі людьми. І гадаю, що в нас буде робота в подальшому.
1: А оці ситуації, вони змінюються чи вони сталі? Тобто все повторюється, знаєте,
0: Я би сказала, що певні тенденції вони зберігаються. Більше зараз, звісно, людей вербують через інтернет, через мережі, але експлуатація і торгівля людьми, вони як були, так і є. Переважно людей експлуатують в тяжкій роботі, це будівництво або сільське господарство. Є ще сексуальна експлуатація, є змішана експлуатація. Одна така тенденція, яку варто згадати, це те, що попередні роки більше було експлуатованих чоловіків. Зараз, оскільки ситуація змінилася в зв'язку з війною, то більше експлуатації жінок. І якщо раніше ми говорили про експлуатацію за кордоном, то зараз ми говоримо про велику кількість людей, які експлуатовані за кордоном.
1: В Україні.
0: Так. Я вам називала цифру 74 людини, яким надала допомогу Міжнародна організація з міграції. 72 людини постраждали від експлуатації саме в Україні, а 2 людини за кордоном.
1: Така собі тенденція.
0: Да, дуже багато людей, які саме в Україні піддаються експлуатації.
1: Скажіть, будь ласка, чи можна побачити оці типові червоні прапорці, так, коли ти шукаєш роботу, коли тобі хтось пропонує житло, якісь вигідні умови, так? Чи є щось таке, що має одразу, ну, ми говорили, крім зарплати, так? Це зрозуміло, що має ще насторожити людину, щоб вона зняла рожеві окуляри і тверезо подивилась на цю ситуацію?
0: Звісно, людині, коли вона приймає рішення, як ви правильно говорите, треба зняти ці рожеві окуляри, подивитися, якщо робота для, ну, не для фахівця, скажімо, якась проста робота, важка робота, але для неї пропонують там якусь величезну заробітну плату, це треба подумати вже. Да? Якщо людина їде за кордон, і їй там пропонують якусь роботу дуже класну, да, але кажуть, нічого не треба вміти, це теж треба подумати, як це так, да, така робота, і для неї не треба ані знання мови, ані якісь додаткові навички. А якщо ми говоримо про Україну, то треба перевіряти роботодавця. Зараз дуже розповсюджені відгуки в мережах, і можна знайти людей, які працювали на цього роботодавця, і запитатися, чи справді там все так прекрасно. Звісно, що треба пам'ятати про те, що можуть вилучити документи. Маємо пам'ятати, що паспорт свій нікому не можемо ми віддавати. Да? Якщо людина вже приїхала на роботу і вона бачить, що її обманули, вже також треба замислитися, треба подумати, в який спосіб вийти з цієї ситуації. Якщо дозволяють спілкуватися з рідними, а іноді це навіть забороняють, да, добре було б домовитися до того, як людина їде на роботу, про таку річ, як кодове слово. Тобто, говорите по телефону і домовились там, полий мої квіти, до прикладу, да, і людина вже на іншому кінці провода знає, що щось вже не так, щось вже сталося,
1: треба
0: і треба рятувати людину, так. Є певні ось ці моменти, які треба обов'язково враховувати і використовувати для того, щоб не втрапити в цю складну ситуацію.
1: Пані Христино, якщо говорити про громадську організацію «Джерело надії в Україні», так, які зараз вона реалізує програми, які стосуються саме торгівлі людьми чи захисту постраждалих?
0: Протидії, скоріше, торгівлі людьми.
1: Протидії торгівлі, так.
0: Так. Наразі в нас є 3 проекти, в яких ми працюємо з людьми, які постраждали від торгівлі людьми і експлуатації. Це проекти з комплексної допомоги. Один проект розрахований на мешканців

0: мешканців Хмельницької громади в Вінницькій області, тобто такий трохи, ну, обмежений географічно. Починається в нас проект, який розповсюджується на всю Вінницьку область, тобто тут ми зможемо надавати також комплексну допомогу всім мешканцям Вінницької області, як місцевим, так і внутрішньопереміщеним особам. І є також проект з підтримки мікропідприємництва, самозайнятості, тобто те, що ми з вами говорили на початку, підсилення економічної спроможності таких людей. Він працює в 4 областях – Київській, Дніпропетровській, Харківській і Чернігівській. Тобто ми вже вийшли на моменти, коли надаємо допомогу мешканцям інших областей.
1: Отак. Христина Орлова, виконавча директорка громадської організації «Джерело надії України», була у нас сьогодні в ефірі. Говорили про ситуацію із боротьбою з торгівлею людьми, адже завтра, 30 липня, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Всім дякую за увагу, дякую вам, в першу чергу, що ви до нас прийшли.
0: Дякую.
1: А проект «Інсайт» не завершується. Зустрінемось за кілька хвилин знову у цій студії. Дочекайтесь.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Місто над Бухом.
3: Непереможний дух всередині кожного з нас.
4: Окей, I feel the rhythm. Something's going on here.

0: проекти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Вітання всім. Проєкт «Інсайт» в ефірі. І сьогодні ми говоримо про волонтерів, які плетуть захист. А саме маскувальні сітки. А як кажуть мої гості-волонтери, а що ж ми будемо говорити 20 хвилин про маскувальні сітки? Щось придумаємо, тому що є дійсно про що говорити, адже вони цим займаються від самого початку повномасштабного вторгнення. Уже набили руку так, що можуть давати майстер-класи. У нас сьогодні в студії Ірина Опря та Тетяна Денисенко, волонтерки. Вітаю вас.
2: Вітаємо.
1: І давайте почнемо з того. Я вже так анонсував, що 4 роки вже цим займаєтеся. От згадайте свою першу сітку, згадайте свою першу роботу. Вперше, коли ви зібрались і сказали, давайте щось робити для Збройних сил України, для того, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям.
2: Ми зібралися з перших днів повномасштабного вторгнення.
1: Була якась розгубленість така спочатку? Що робити? Куди йти? Чи виїжджати
2: зразу,
1: з країни?
2: Виїжджати не планували. Зразу ж побачили в соціальних мережах, що облаштоване приміщення і просять туди людей, там потрібні руки, там були створені всі умови, і ми просто долучилися. Там просто були потрібні руки і мотивація допомагати хлопцям.
1: І ви пішли?
2: І ми пішли. Люди туди зносили. На початках це зима тоді була безсніжна, сітки були потрібні темні, чорні, темні. Тому дали клич людям, і люди з сіл почали...
1: Все, що можна.
2: Позачищали свої горища. Що там в них було, пріле, цвіле, з жахливим запахом, попривозили нам ці штани і піджаки. Ми їх різали на смужки, віддирали той флізелін, відрізали гудзики, і з тих смужок плели ці сітки.
1: Які були перші сітки? Ну, якщо порівняти їх з тим, що ви робите зараз.
2: Зараз ми вже вийшли на найвищий рівень, зараз ми плетемо досконалі сітки.
1: Добре, які вони були тоді? Вони були величезні, вони були важкі.
2: Вони були важкі. Хлопці казали, коли вона намокає, ми могли плести сітку 3х4, в нас така рамка була. Але якщо просили, який розмір просили, ми тоді 6 чи 8 сіток цих маленьких зв'язували і могли зробити там 10х12. І от та сітка 10х12 сплетена з цих піджаків, коли вона намокала, її 3-4 людини не могло підняти.
1: Ну так, і вона сама по собі була велика, так?
2: Так.
1: Щоб її передавати навіть поштою.
2: Так. Потім прийшла весна, вже були потрібні сітки іншого кольору. Але люди нам зносили білі простирадла, постільну білизну. Тому я купувала в інтернеті фарбу зелену або хакі і в своїй пральній машинці на 94 градуси вмикала і фарбувала в зелений колір ці білі простирадла.
1: Ви кидали фарбу разом із...
2: Барабан машинки.
1: Барабан, так. Воно фарбувало.
2: Машинка не постраждала від цього.
1: Досі працює. Ага. Фарбує чи пере теж?
2: Пере.
1: І теж пере. Ви, до речі, з Тетяною там познайомились, чи ви разом працювали, чи...
2: Ми разом працювали.
1: Разом працювали. І ви разом пішли на сітки, чи хтось пізніше, хтось раніше?
3: Іра перша пішла, а я доєдналася трошки пізніше, бо я... Працювати прийшла трішечки пізніше, в 23-му році, і одразу побачила, що тут все працює супер, і одразу ж доєдналася до команди, тому що треба.
1: Скажіть, будь ласка, от на початку дуже багато людей доєднувалися, так, багато людей було сітки і допомагали Збройним силам України, і багато щось робили, багато щось доставали, перевозили, ну, самі знаєте, про що я говорю. А як зараз? Лишився отой колектив, з яким ви починали, чи все-таки частина відсіяла, чи навпаки додалась? Яка зараз ситуація?
2: Той кістяк залишився, декілька чоловік, не більше десятка, з перших днів, які жодного дня не пропускають, цей кістяк залишився. А є такі люди, які час від часу приходять, але дуже хочуть допомогти, наприклад, матеріально, бо ми самі збираємо на тканину. Є всяких, по мірі можливості люди приходять.
1: Ви сказали, що ви починали з сіток 3х4, так?
2: Ну, ми рахами, і так, і плетемо 3х4, просто ми їх зв'язуємо.
1: Це невелика ж, як я розумію, сітка, так? Це одна з найменших, вважається, чи як? Це невелика сітка?
2: Це невелика сітка. Якщо навіть легкову машину накрити, це треба 4 зв'язати цих наших маленьких.
1: 4 3х4, щоб накрити одну легкову машину. Які от ви могли, чи які у вас були найбільші сітки от в вашій кар'єрі? Рахували, от, наприклад, по метражу?
2: Найбільша в нас була 4, здається, на 20 метрів. Якусь траншею треба було накривати.
1: Mm. Скажіть, будь ласка, важко навчитися плести сітку?
2: Як мені здається, то не важко. Але деякі, в нас там треба і нарізати ці смужки, ми з рулонів нарізаємо. От деякі люди кажуть, ні, я ніяк не можу навчитись плести, давайте я вам буду різати. Чомусь людей не виходить.
1: І нарізають.
2: І нарізають. То
1: смужки мають бути одного розміру, чи можуть бути різні?
2: Ну, приблизно на яка, око. Там? Ми їх нарізаємо на око. Рулон у нас 300 метрів в рулоні. Це ж ми перейшли тепер вже на професійні сітки.
1: Перейшли на професійні ті. Я хочу пані Тетяна запитати про професійний рівень плетіння, так? Як, яка зараз професійна сітка? Як, чим вона відрізняється від тих, що з усього могли скласти?
3: Ну, зараз найголовніше, вона легка, вона міцна, вона швидко сохне. І ще великий плюс, основа під сітку, вона також у нас власноруч дівчата наші плетуть, не купують рибацьку сітку, а самі нам надають такі рулони мотки, там така нитка, і люди... Наші дівчата, вони плетуть саму цю основу. І вона тоді дуже така міцна, вона навіть може бути протидронова.
1: А, затримати дрон.
3: Так, так. І, ну, зараз круто. Рулон приїхав, порізали, станочок такий в нас є, нарізали. І стаємо плетем.
1: Але плести все одно треба вручну, так?
3: А вже ж. А вже ж. Плетем вручну, да, плетемо, робимо різні... Ну, там, фігурки, щоб було приблизно так, як трава.
1: А дослухаєтесь до рекомендацій, от, або які рекомендації давали вам безпосередньо військові, от, що треба зробити, яка вона має бути, ну, крім кольору?
3: Ну, взагалі тільки колір. Тільки колір. Зима прийшла, потрібно білі. Білі з плямками. Там, якщо осінь, там, вже треба корішнєва, там, тільки початок осені, то з таким жовтеньким, чуть-чуть зелененьким. В основному тільки колір.
1: Як зараз ви підбираєте цей колір? Теж фарбуєте чи вже купуєте безпосередньо тканину відповідного кольору?
2: Зараз виробник вже підлаштувався під запити волонтерів. Це називається спандбонд. Раніше він використовувався для теплиць, для присадибних ділянок, чорний, білий він був. Тепер він вже випускається, там, мабуть, до 20 різних кольорів. І сухий степ, і дубове листя, який хочеш, і глина, і осінь, і зима з плямами, з чорними, і просто біле. Тому прийшла весна, ми купляємо світло-зелене з плямами, камуфляжне. Підходить осінь, вже переходимо на якесь пожовкле, руде. Тому зараз дуже просто, тільки гроші збери і купляй рулон 300-метровий, і на місяць хватає роботи.
1: До речі, про гроші. От ви говорите, що частина людей не долучається до плетіння, а каже, що ми можемо допомогти матеріально. Тобто вони дають гроші, тоді вже за ці гроші купуються безпосередньо рулони, так? Яка зараз ситуація із фінансами у волонтерів, людей, які допомагають фронту?
3: Важкувато зараз, ну... Чим далі, тим і людям важче, і важче кошти збирати. Але нам, в принципі, здають.
2: Ми самі скидаємося.
3: Самі скидаємо, і колеги
2: нам
3: наші
2: не проблема,
3: всі здають.
2: Бо нам не потрібна велика сума. 4 000 коштує цей рулон.
1: Наскільки його означає?
2: 300 метрів там рулонів, 300 метрів цього матеріалу. Це як волонтери збирають на автомобілі, на колеса,
1: самі,
2: то їм так. Дуже важко. А ми обходимося майже своїми силами, ми ніяких банок не оголошуємо.
1: Ну, хто знає, то може допомогти.
2: Так, хто знає, то...
3: Так, да, тільки оголосили збір на сітки, все, всі швиденько раз-раз-раз здали, ну, таке.
1: Таким чином і працюєте. Ірина Опря та Тетяна Денисенко, волонтерки, які плетуть захист, який у нас сьогодні в ефірі в проєкті «Інсайт». І сьогодні говоримо про сітки. І скажіть, будь ласка, про взаємодію із підрозділами. У вас є чітко визначена кількість підрозділів, з якими ви працюєте? Чи до вас постійно телефонують, хтось комусь передав, розказав, чи ось є дівчата з Вінниці, які роблять дуже класні, якісні сітки? Можете до них звернутися, раптом вони вам допоможуть. Яка у вас ситуація?
3: Ми працюємо з волонтерами. Волонтери знають, що ми плетуємо цю тему і постійно звертаються так. Ми наплели, дзвонимо, що в нас є. О, така супер, кількість. Да, така кількість, все, приїдемо, забираємо, дякуємо. Є такі, які з наших, в мене, наприклад, чоловік воює, там він каже, що так, нам там потрібно там 3 сітки чи 4 сітки, все, я вже сказала, що дівчата треба раз, все, сплели сюди, тобто за потреби.
1: Ну, своїм це першочергово, так?
2: Своїм першочергово. Закривається те, яке ми вже взяли, яке в роботі в нас замовлення, і тоді вже зразу та людина, яка наша, попросила.
3: Угу. Да, і є черга.
1: Є черга.
3: Так, да, є черга, так. Да.
1: Жива.
3: Так.
1: Слава
3: так.
1: Богу, що жива.
3: Жива, жива.
1: Скажіть, будь ласка, а як часто ви збираєтесь, і як взагалі проходять оці ваші робочі часи, волонтерські робочі часи?
3: Відпустка, ми збираємося майже кожен день. Вся наша відпустка, ми знаємо, що це потрібно, що це важливо, що це захист, що це допомога, що це все для нашої перемоги. Тому ми майже кожен день приходимо, крім суботи, неділі. І плетемо, хто скільки може, хто може прийти зранку до обіду, хто з обіду до вечора. Ну, відпустка, це ми майже щодня, ми там.
1: Так, ну добре, якщо не так. Відпустка.
3: А якщо не відпустка, то є перерви, забігли, поплели.
2: Після роботи
3: зібралися, дня. Поплели. Да, ось таким чином.
1: Для того, щоб спасти стандартну сітку, скільки потрібно часу для вас?
2: Ось цю маленьку 3x4 за день плетемо, якщо 4-5 чоловік.
1: За день одна сітка, це маленька.
2: Це маленька.
1: Я просто можу уявити, яка це колосальна
2: праця. Тому якщо те замовлення
1: праця,
2: 8x12, то хлопцям доводиться більше тижня чекати того замовлення. А якщо черга, то тим же, хто другий-третій в черзі, вже більше місяця доводиться чекати.
1: І це, по суті, вони ж вам говорять, що це розхідний матеріал. Так? Тобто
3: так,
1: вона
3: так.
1: Довго не живе на фронті, особливо, коли йдуть обстріли і так далі.
3: Саме так. Розхідник.
1: Розхідник. Вони вам скидають фотографії? Ось ваша сітка, ось вона так працює у нас на позиції.
2: Скидають.
1: Ви з ними переписуєтесь, у вас є якісь вже там, ну, і крім тих родичів, які зараз на фронті, є, можливо, якісь вже такі друзі. Можливо, ви їх не бачили вживу, але ви з ними переписуєтесь, ви знаєте, як їх звати, знаєте, що їм потрібно.
2: Ні, такого немає.
1: Такого немає. Зрозуміло. Ірина Опря та Тетяна Денисенко, волонтерки, у нас сьогодні в ефірі. Ми говоримо про звичайних людей, які просто у позаробочий час йдуть і плетуть сітки, роблять так, щоб захищати наших захисників і захисниць своєю ручною працею. Скажіть, будь ласка, чи ви долучаєтесь, от крім того, що плетете сітки, долучаєтесь до інших якихось зборів? От ваших колег-волонтерів?
2: Так, долучаємося. У мене є в Фейсбуці один, якому я постійно донатю.
1: Угу. Ви знаєте його?
2: Я його знаю.
1: Знаєте
2: особисто. Він волонтер, він постійно звітує.
1: Важливо звітувати от волонтерам?
2: Так, дуже важливо. Це дуже мотивує людей, коли вони знають, куди пішли їхні гроші. Бо зараз люди вже деякі зневірились, багато ботів поширюють неправдиву інформацію.
1: А є і таке, да?
2: Є і таке, куди йдуть ваші гроші, ви не знаєте, кому ви донатите, тому дуже важливо звітувати.
1: Угу. Ну, я от неодноразово чув, що якщо ви знаєте волонтера, особисто знаєте волонтера, так. Просто йому донатьте, не треба там всім донатити, бо ви всіх не осилите, так? Донатьте одному волонтеру, це все одно буде величезна допомога з вашого боку. Чи можна ще, от ви вже 4 роки, так, плетете сітки, чи можна ще вдосконалюватись у цьому? Краще їх плести? Ну, просто, чи можна в цьому якось розвиватися далі? От, з такої майстерної точки зору, скажіть.
2: Перші 2 роки ми розвивалися. Ми долучилися до групи всеукраїнської у Вайбері «Маскувальні сітки». Дивилися, як там люди між собою діляться досвідом, як це зробити краще. Цей матеріал перевіряли під люмінесцентною лампою, чи він не світить, під ультрафіолетовою.
1: Чи він
2: не світиться, чи його не видно з дронів. Тепер ми вже досягли майстерності і вже працюємо на результат.
1: Зрозуміло.
3: Ну, наші хвалять дуже сітки.
2: Дуже наші сітки.
3: Так, да, вони якісь такі в нас дуже класні.
1: Ну, а чим вони відрізняються? Ну, вам же ж пояснюють,
2: чому? Вони в нас так ніби 3D. Ми ті смужечки ще нарізаємо на
3: такі ялинки, і там їх вплітаємо, і воно, ну, як натуральне виходить.
1: Ну, кажуть, майстер може впізнати свою роботу.
3: А
1: вам поставили, ви пізнаєте, що це ви
3: так,
1: робили?
3: Так.
1: Є якісь професійні, знаєте, особливості? Ну, як кажуть, є в кожної професії свої професійні захворювання, так? Є якісь професійні, ну, не захворювання, а, можливо, особливості такі фізико-біологічні, коли плетеш сітку, спина болить, там, руки болять,
2: все болить,
1: пальці стираються в кров, чи навпаки натираються. От. З чим ви стикаєтесь під час роботи?
3: Ні, ну, в кров не стираються, спина болить, тому що треба і присісти, і ноги болять, стоїш довго, і руки, тому що доверху ти сітку достаєш. Ну,
2: часто буває, як новий рулон розпаковуємо, з нової пошти привезли, в нього дуже сильний хімічний запах тої заводської фарби. То буває, навіть доводиться в масках плести, бо дере в горлі, закашляємося.
1: Угу.
2: Потім воно вивітрюється і стає легше.
3: Нігті зелені, пальці зелені.
1: Ну, тут же не до манікюру.
3: Ну, стараємося.
1: Я дякую вам, дякую за те, що ви стараєтесь, за те, що ви робите дуже важливі дійсно речі для наших Збройних сил України, для нашої перемоги, тому що ваші сітки хвалять, тому що ви робите їх дійсно з любов'ю. Про волонтерів, які потують захист, ми сьогодні говорили в нашому ефірі в проєкті «Інсайт». У нас, нагадую, були Ірина Опря та Тетяна Денисенко, наші вінничанки, наші волонтерки. Всім дякую за увагу, дякую вам в першу чергу.
2: Дякую.
1: Залишайтеся з нами і разом до перемоги. На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині набули чинності нові обмеження на роботу об'єктів торгівлі під час комендантської години. Ще 15 заяв на надання житлових ваучерів від держави розглянули на комісії. У Вінниці відбудеться традиційний футбольний турнір пам'яті Юрія Дятлюка. Про це слухайте далі. На Вінниччині набули чинності нові обмеження на роботу об'єктів торгівлі під час комендантської години. Відтепер з опівночі до 5 ранку магазинам та автозаправним станціям заборонено здійснювати роздрібну торгівлю населенню за винятком випадків, пов'язаних із забезпеченням критичної інфраструктури, сектору безпеки і оборони та спецтранспорту. Нові правила запровадили наказом Вінницької обласної військової адміністрації. Згідно з документом, під час комендантської години дозволена лише діяльність, пов'язана із забезпеченням роботи об'єктів критичної інфраструктури. У наказі зазначено, що обмеження запровадили на виконання рішення Ради оборони Вінницької області та з врахуванням звернення поліції. Ще 15 заяв на надання житлових ваучерів від держави розглянули на комісії 28 липня. Загалом на розгляд міської комісії через застосунок Дія надійшло 519 звернень. З них 477 отримали позитивну відповідь, а 38 особам відмовили через невідповідність умовам постанови. Чотири заяви ще перебувають на опрацюванні. Скористатися такою програмою та отримати житловий ваучер у сумі 2 мільйона гривень можуть внутрішньо переміщені особи зі статусом учасника бойових дій або люди з інвалідністю внаслідок війни, які мають житло на окупованих територіях. Водночас заявник або його родина не володіють іншим житлом на підконтрольній Україні території, не отримували житлову підтримку в інших програмах і не мають чинних заяв у єВідновленні.
1: Міські анонси.
2: У Вінниці відбудеться традиційний футбольний турнір пам'яті Юрія Дятлюка. Він проходитиме за ініціативи дружини полеглого героя Ольги. Змагання, які вже стали традиційними для нашого міста, відбудуться в четверте. Анонсували турнір пам'яті Юрія Дятлюка у телеграм-каналі Вінницької міської асоціації футболу. Змагання проходитимуть у суботу, 8 серпня, на стадіоні Нива. На поле вийдуть дві групи по 4 команди. За підсумками групового етапу, перші та другі місця потраплять до плей-офф, де й визначать переможця. Реєстрацію на турнір вже відкрито. Охочі команди можуть подати свої заявки на участь на сайті або через Телеграм.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 25 градусів тепла. Вітер північно-західний 5-4 метрів за секунду без опадів. Завтра синоптики обіцяють зранку плюс 12, плюс 18. Вдень очікується до 24-27 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Раніше кричали, ламали мене, не вірили, що я злечу. А я геть одна йшла, і все пекло, всі думали, що я втечу. Вони помилялися, падала і підіймалася, я ще жива. Всі думали, що загублюся та роблюся справжні дива.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Лідерка консервативної партії Кейко Фухімурі, яка перемогла на президентських виборах у Перу, склала присягу. До 12 людей зросла кількість жертв ракетного удару по оборонній виставці на Київщині. У Вінниці власники житлових будівель, що мають статус пам'яток культурної спадщини, отримали інформаційні листівки. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Лідерка консервативної партії Кейко Фухімурі, яка перемогла на червневих виборах, склала присягу як президентка Перу. Вона стала першою жінкою главою країни. 51-річна політикиня, батько якої Альберто Фухімурі, керував Перу з 1990 по 2000 рік, перемогла на президентських виборах з перевагою менше, ніж у 50 тисяч голосів. Новообрана президентка пообіцяла перуанцям відновити політичну стабільність в країні, боротися зі зростанням злочинності і відновити економіку після десятиліть політичної нестабільності. За останні десятиліття в Перу було 9 президентів і лише 3 обрали всенародним голосуванням. Інші вступили на посаду після того, як їхні попередники пішли у відставку або були усунені Конгресом через корупційні скандали.
2: Україна.
1: До 12 людей зросла кількість жертв ракетного удару по оборонній виставці на Київщині. Про це у Фейсбук повідомив офіс генпрокурора. У лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень внаслідок російської атаки. Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. Нагадаю, Святошинський районний суд Києва арештував організатора виставки на Київщині, яку росіяни обстріляли балістикою. За клопотанням прокуратури для нього обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
2: Вінниця.
1: У Вінниці власники житлових будівель, що мають статус пам'яток культурної спадщини, отримали інформаційні листівки від Бюро охорони культурної спадщини. Вони містять інформацію про основні права та обов'язки мешканців таких будинків, рекомендації щодо належного утримання будівель, а також про те, куди можна звернутися за консультаціями щодо проведення реставраційних робіт. Як повідомляють на сайті міської ради, інформаційні листівки допоможуть власникам та мешканцям будинків, що мають статус пам'яток культурної спадщини, краще зорієнтуватися у питаннях збереження історичних будівель. Рятувальники ліквідували наслідки ДТП в селі Супрунівка Немирівської громади. Внаслідок зіткнення 2 легковиків на проїжджу частину дороги витік мед, який перевозила одна з автівок. Водія шпиталізували до лікарні, повідомляють у ДСНС. Аби відновити рух транспорту, надзвичайники змили мед з дороги, а також від'єднали акумуляторну батарею автомобіля ВАЗ, щоб запобігти виникненню пожежі. Що стало причиною автопригоди, встановлюють слідчі Нацполіції. У мене ж все. Почуємо.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Земля сама стримувала кліматичну катастрофу. Отруйну рибу фугу фіксують у Чорному морі біля України. Астрономи виявили на Венері явище, якого там не повинно бути. Далі про це і не тільки докладніше. Учені з'ясували, що впродовж десятків мільйонів років океан допомагав Землі уникати різких кліматичних змін. Головну роль у цьому природньому процесі відігривали фосфати – рівень моря та здатність морських організмів поглинати вуглець. Коли рівень води підіймався, мілководні відкладення поглинали фосфати, через що планктон розвивався повільніше, а клімат ставав теплішим. Падіння рівня моря, навпаки, вивільняло більше поживних речовин, стимулювало цвітіння океану та сприяло похованню вуглецю на дні. Дослідивши геологічні дані за останні 60 мільйонів років, науковці довели, що цей механізм робив кліматичну систему Землі стабільнішою. Однак автори наголошують, йдеться про довготривалі процеси, які не здатні швидко компенсувати сучасні антропогенні викиди парникових газів. У Чорному морі біля українських берегів екоінспекція зафіксувала отруйну рибу фугу. Через потепління клімату цей небезпечний вид має потенціал для подальшого поширення у Чорному морі. Риба містить потужний нервово-паралітичний токсин тетродотоксин, який здатний викликати параліч, зупинку дихання і смерть. Крім того, іглобрюх має потужні щелепи, здатні перекушувати рибацькі сітки, металеві гачки та завдавати людям тяжких травм. Вид активно витісняє місцеві чорноморські види, знищуючи молюстків і рибу, а також завдає збитків рибальству. Поява та розширення ареалу цієї тропічної риби вимагають пильної уваги фахівців та обережності від відпочивальників і рибалок. На атмосфері Венери виявлені гігантські концентричні кільця, яких за всіма законами там не повинно було бути. Несподівану знахідку зробили за допомогою спеціального приладу на Канарських островах, що фіксує поляризоване світло. Дослідники припускають, що ці кільця утворились внаслідок коливання щільності через атмосферні гравітаційні хвилі. Самі хвилі здатні поширюватися на тисячі кілометрів і переносити енергію між різними шарами планети. Якщо існування кілець остаточно підтвердять, це допоможе вченим розгадати загадку аномального обертання Венери. Повний опис цього наукового відкриття вже опубліковано у профільних астрономічних виданнях. 21-річний американський інженер Натан Томас офіційно став наймолодшим професором в історії, увійшовши до Книги рекордів Гіннеса. Хлопчик почав здобувати вищу освіту в 10 років, а вже у 18 років отримав посаду викладача у виші. Натан побив історичний рекорд британця Коліна Маклорена, який тримався з 18 століття, а також на 16 днів випередив попередню рекордсменку Алію Сабур. Нині юнак викладає електротехніку для власних однолітків і паралельно здобуває ступінь доктора юридичних наук з інтелектуальної власності. Попри шалений темп життя, він знаходить час для спорту, гри на фортепіано та улюбленої музики. За словами рекордсменів, головне у житті – знайти свій шлях і не припиняти докладати зусиль заради мети. Ви слухали новини науки. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
1: Іноді достатньо лише одного погляду, щоб закохатися, щоб пробачити, щоб повірити, щоб зрозуміти без жодного слова. Ми дивимося на світ щодня. Але чи справді ми вміємо бачити, помічати красу, дивитися в очі близьким, зупинятися хоча б на мить, щоб побачити те, по що так легко пройти? Сьогодні ми поговоримо про зір, але насправді про мистецтво бачити. Це Вінницька прописка, радіо «Місто над Богом» і я, Світлана Василюк. І сьогодні моя гостя – кандидат медичних наук, головний офтальмолог Вінниччини, засновниця офтальмологічної клініки «Естетика зору» Наталя Капшук. Наталю, я рада бачити вас в нашій студії.
2: Здравствуйте.
1: Сьогодні ми поговоримо про зір не як фізіологію, а про зір як філософію життя людини. Ви народилися в сім'ї лікарів відомої вінницької родини, продовжуєте цю традицію. Чому? Чому саме ця історія сталася з вами? І чому ви обрали такий серйозний напрямок вашої діяльності – офтальмологію?
2: Ви знаєте, я вирішила стати лікарем ще задовго до того, як я закінчила школу, тому що я виросла в сім'ї лікарів. І коли моя мама, педіатр, була на курсах в Одесі підвищення кваліфікації, вона потрапила на екскурсію в інститут Філатова. Так. І там проводила екскурсію дружина академіка Філатова. Вона настільки закохалася в цю професію, вона мені привезла звідти цю інформацію і каже: «Наталка, ти точно маєш бути офтальмологом». А далі університет, а далі просто чергування. Я ходила на чергування нічні разом з лікарями, будучи студентом. І я так закохалась по вухо в офтальмологію, що не змогла просто розлюбити цю спеціальність. Сьогодні це мій смисл життя.
1: Ну, фактично, ви зробили себе сама. Це ваша напружена праця, це ваша історія, це ваші руки, це ваші очі. Скажіть мені, будь ласка, коли ви дивитесь через ваші прилади в око людини, окрім кришталика, сітківки, правильно, да, очну одна, що ви бачите? Чи можна подивитися в очі і дізнатися, що людина щось переживає, що вона якось емоційно слабка, або навпаки, що вона задає тон в житті? Що, про що говорять вам внутрішній стан очей людини? І чи взагалі вони можуть про це розказати?
2: Звісно, можуть. Ну, по-перше, коли людина заходить в кабінет, ми з першого погляду бачимо переживання, які в очах людини. Це тривога, це питання, в першу чергу, чи буду я бачити, чи в мене якісь є шанси. А насправді, особисто для мене, око – це цілий всесвіт. Кожна структура в оці, вона має свою функцію, і вона свідчить і несе історію про хвороби чи здоров'я очей саме цього пацієнта.
1: Чи може сьогодні Наталя Капшук згадати, можливо, це під час роботи, можливо, не під час роботи, такий погляд, який закарбувався у вас на все життя? І от бувають, можливо, такі ситуації в житті, що от вам хочеться згадати саме цей погляд, або саме це око, яке ви колись побачили, і от воно залишилося у вас, в вашому серці.
2: Ви знаєте, таких очей дуже багато. І я ці погляди і ці очі згадую саме після операції. Тоді, коли ти відкриваєш, знімаєш пов'язку, і людина, яка тривалий час до цього не бачила, вона може бачити сонце. Вона може бачити посмішки своїх рідних, дітей, близьких. Це незабутні відчуття і незабутні враження.
1: Що ви відчуваєте під час, от коли людина вам говорить: «Я бачу світ, я бачу людину, я бачу вас». Що ви відчуваєте як лікар і як людина?
2: Ви знаєте, відраду, радість, щирі відчуття, ну, позитивні відчуття і, знаєте, відповідальність за зір цього пацієнта, що саме він довірив мені свої очі, саме найцінніше.
1: А що для вас означає, ну, бачити по-справжньому? От що для вас означає, як Наталя Капшук бачить по-справжньому?
2: Ну, це не тільки про здатність бачити два об'єкта окремо і деталі якісь. Це здатність бачити красу, це здатність відчувати красу, бачити деталі, бачити людей, світло в людях, бачити гарний світ навколо нас. от що значить бачити по-справжньому, відчувати серцем і душею.
1: Ми, коли всі були дітьми, да, ми бачили якийсь такий рожевий для нас світ. Ага. Да, різнокольоровий, красивий. Ми сприймали свою історію розвитку по-дитячому. Чому ми перестали дивуватися по-дитячому сьогоднішньому світу і дивитися на все зовсім іншими очима?
2: Ви знаєте, очі ті самі. І очі сприймають інформацію точно так само, як і раніше. Просто ми живемо в світі гаджетів і дуже великої швидкості. Можливо, варто сповільнити свою швидкість, підняти очі до неба, подивитися на прекрасні простори Поділля, подивитися на посмішку своєї дитини, обняти рідних і сповільнити свій темп життя. І тоді ми відчуємо, що дійсно ми можемо бачити і цінити цей світ як дитина.
1: Ви бачите більше очима чи спрацьовує інтуїція?
2: Ви знаєте, інтуїція – це симбіоз. Це симбіоз знань, це симбіоз фактів, які я бачу зараз. І це величезний досвід. І коли все це разом муштрується, то тоді мозок видає дуже швидко інформацію, і, можливо, ця інформація може сприйнятися як інтуїція. Це не інтуїція, це великий досвід за плечима. І насправді, я думаю, що сучасний лікар не може відкидувати інтуїцію і ставити її на противагу науці. Це поєднання того і того.
1: Ви сьогодні заснували у Вінниці одну із таких яскравих, сучасних офтальмологічних клінік «Естетика зору». Чому назвали саме так? І що взагалі означає поняття «Естетика зору»? Чи взагалі, ну, не з точки зору фізіології, да, я так розумію, що ви теж думали про те, що це симбіоз різних напрямків, моментів,
2: так,
1: і
2: так.
1: В тому числі і філософія зору, да?
2: Так.
1: Що таке естетика зору сьогодні? Чому ми маємо повертатися саме до цього?
2: Ну, бо це не лише про чіткість зору, це про красу зору, це про рівновагу того, що ми бачимо і як ми сприймаємо навколишній світ. Адже можна бачити 100%, а не бачити найціннішого, що поряд з тобою. А можна по крихтам збирати той зір в операційних, як на сьогоднішній день, багато таких пацієнтів є, і після того переосмислювати і бачити життя набагато глибше.
1: Що для вас означає бачити життя набагато глибше?
2: Бачити набагато глибше – це відчувати людину, не втрачати відчуття любові, відчуття розуміння людей, відчуття краси. Навіть в такі часи важкі, як зараз ми, Україна перебуває, в часи війни.
1: Ви багато працюєте в операційній і робите багато операцій сьогодні нашим військовим. Що відчувають ці люди, які повернулися зі Сходу, і як вони бачать цей світ сьогоднішній наш?
2: Ви знаєте, хлопці дуже важкі. І багато випадків таких буває, коли ми рятуємо єдине око. І коли ми знімаємо пов'язку, і коли ми ще не знімаємо пов'язку, коли ми провели оперативне втручання, і ти розумієш, що ти все зробив, що можливо, і що в тебе вдалося, і що завтра буде точно результат, я ловила не один раз себе на думці, що в мене таке відчуття гордості, відчуття впевненості, і, мабуть, що якісь навіть там між лопатками крила прорізаються. Вибачте, але це, мабуть, що в кожного хірурга оці ендорфіни виділяються, гормони щастя в такий момент.
1: Є такі хлопці, яким неможливо буде врятувати, неможливо було би, казалось би, врятувати зір, але ви це зробили.
2: Так, звісно, є. І вони на сьогоднішній день стають для нас дуже рідними. І вони наш підрозділ відчувають як сім'ю. І вони завжди приходять до нас як в сім'ю, повертаються і через рік, і через два, і через три. Хоча вони живуть не в Вінницькій області і навіть не поряд, а десь зі Сходу, чи з Півдня, чи з Рівного. вони приїжджають до нас.
1: Ну, ви вже стаєте однією родиною, тому так, що я думаю, що ви так ведете подальше супровід.
2: Звісно, звісно.
1: І вже спілкуєтесь не просто як лікарі пацієнта,
2: як друзі.
1: Як друзі,
2: так.
1: Сьогодні стан в Україні воєнний, і надзвичайно багато людей знаходяться в такому психоемоційному стані не дуже гарному. І скажеться на те, що ця психотопсиматика впливає на якість їхнього зору. Це, тобто, що зір падає, да? Це фізіологія чи це просто психосоматика? І які можна дати декілька, скажімо, таких рекомендацій, 2-3 рекомендації, як себе унебезпечити в таких ситуаціях? Що потрібно робити?
2: Ну, в першу чергу, стрес – це біохімія. Під час стресу виділяється в кров велика кількість гормонів, медіаторів, вільних радикалів, і все це спричиняє певні хімічні реакції, на які реагують судини. А відтак, з очима, що відбувається, зменшується сльозопродукція, реагує акомодація, збільшується чи звужується судини очного дна. І відтак людина бачить не так широко, починає не так широко бачити, а звужує свою увагу і свій кругозір на одній проблемі, яка його цікавить. Як з цим боротися? Потрібно відволікатися, потрібно знаходити, знову ж таки, шукати красу в навколишньому світі, переоцінювати і переставляти акценти в своєму житті, і фотографувати очима навколишній світ, і набувати, і десь залишати в своїй душі оці емоції, які ви здобуваєте з своїм зором.
1: Ну, і я думаю, що думати про те, що все-таки ми прийшли в цей світ єдиний раз в цьому житті,
2: єдиний
1: раз, і ми маємо використати всі реальні можливості, які у нас є,
2: так,
1: для того, щоб бачити, жити і відчувати себе комфортно. Нас сьогодні слухає надзвичайно багато радіослухачів. Я б хотіла, щоб ви звернулися до них з проханням, не побажанням, а з проханням, як лікар-офтальмолог. Яке це буде прохання?
2: Шанувати свої очі. Не відноситись до них як до гури м'язів, які ви можете тренувати в спортзалах. Очі наші працюють 24/7, ну тільки не працюють тоді, коли ми спимо. Але їх потрібно шанувати і давати їм відраду. І пам'ятати про таке золоте правило – 20-20-20. 20 хвилин працюємо на близькій відстані, 20 секунд розслабляємо свій погляд, дивлячись вдалечину на 20 футів. Окрім того, пам'ятаємо, що зараз літо, і сонцезахисні окуляри – це мастхев для кожного, чи проопероване око, чи не проопероване. Йдемо в оптику, просимо сертифікати і купуємо окуляри з 400 УВ-захистом від ультрафіолета. Ну і саме головне правило – це профілактичні огляди. Не забувайте, будь ласка, що є дуже багато хвороб, які підступні, які не мають на початках симптомів і які проявляють симптоми вже тоді, коли досить пізно вже про щось говорити, про якесь відновлення зору. Тому профілактичні огляди – це number one вашому переліку, куди ви маєте йти на обстеження.
1: Нагадую нашим радіослухачам, сьогодні в мене на Вінницькій прописці лікар-офтальмолог, кандидат медичних наук Наталія Капшук. Скажіть мені, будь ласка, коли ви закінчуєте свій робочий день в операційній, день хірурга, виходите з клініки, на що ви акцентуєте свій зір і як ви релаксуєте для того, щоб наступного дня знову прийти з гарним настроєм в свій колектив, взяти свої інструменти і розпочати те, що ви робите так професійно і конкретно, креативно кожного дня? Як Наталя Капшук знаходить своє місце релаксації?
2: Ви знаєте, я постійно за мікроскопом, чи в операційній, чи просто за щілинною лампою, і мені дійсно треба релаксувати. Я дивлюся вдалечінь, я люблю простори Поділля, я дуже люблю природу, природа Поділля нагадує про себе, про те, що

0: яким хочеться допомагати, яким хочеться відновлювати зір, серед яких хочеться створювати такі клініки, як естетика зору. Тому саме тут виникла така ідея – створити центр.
1: Про центр ми обов'язково поговоримо, присвятимо центру вашому особливу програму. Я сьогодні хочу запитати вас таке питання. Візуалізуйте мені місто Вінниця з точки зору офтальмолога. Да? Як в ваших очах представляється наше місто? Що це? З чим воно у вас асоціюється? З точки зору зору.
0: З точки зору зору?
1: Да. От я, наприклад, очеретно запитала, як в тебе візуалізується місце, щоб ти одягнув місто Вінницю, да, як модельєра. У історика я запитала, з чим асоціюється місто Вінниця, як у історика. Да? З чим у вас? От, що ви бачите найпрекрасніше в нашому місті? І оце найпрекрасніше, воно дає вам, надихає вас рухатися і йти далі.
0: Це люди, які мені довіряють в першу чергу, довіряють саме найдорожче, це свій зір. Це люди, які хочуть прийти на консультацію і саме довіряють, щоб я їх прооперувала. Це важко сказати, якщо чесно, але мабуть, що саме в сенс в людях, в вінничанах.
1: Сенс в людях. Ну, це дуже класно і мені дуже подобається, коли мої гості на моїй програмі говорять про те, що вони люблять місто, люблять людей, які тут живуть, дивляться на це, що місто їх заряджає, дає надалі можливість жити, спілкуватися і любити ту історію свою, яка народилася і далі рухається в самому місці. Моя програма називається «Вінницька прописка». Вінницька прописка. Не з точки зору реєстрації прописки, а з точки зору філософії життя. Що для вас, що ви вкладаєте в ці два слова? Вінницька прописка.
0: Це там, де тобі довіряють. Це там, де тебе хочуть бачити поряд. Це там, де тебе люблять. Для мене це Вінницька прописка.
1: Ну, я думаю, що Наталя Капшук в Вінниці ніколи не зрадить і завжди буде працювати і робити свою справу саме тут. Скажіть мені, будь ласка, багато людей, які сьогодні вам говорять «дякую». Дякую за те, що ви є в моєму житті. Дякую, що я дивлюся на світ по-іншому. Дякую, що колись я не міг навіть щось побачити, а сьогодні для мене ви відкрили всесвіт. Ви відкрили моє життя, і я відчуваю зовсім себе по-іншому.
0: Дуже часто я чую такі слова, і мені надзвичайно приємно їх чути. І чують мої колеги і мої помічники, які поряд, бо ці слова спрямовані не лише до мене, а до моєї команди, бо той врятований зір, який ми повертаємо нашим пацієнтам, це командна робота, і це заслуга кожного, хто поряд зі мною.
1: Кажуть, що кожен із нас бачить той світ, який носить у собі. І сьогоднішня наша розмова – це чудове нагадування про те, що зір – це наш щоденний вибір. Куди дивитися і що саме поміщати. Я бажаю всім вам дивитися правильно і поміщати все найкраще, що є у вашому житті. Тому що життя настільки швидкоплинне, що інколи не залишається часу подивитися на те, що оточує нас. Пам'ятайте, що найважливіші речі в цьому житті ми бачимо не стільки оком, стільки серцем. А коли це симбіоз, це взагалі дуже круто. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую, що дослухали нас до кінця. Це Наталя Капшук, я Світлана Василюк, Вінницька прописка. Побачимось рівно через тиждень. Бережіть себе, своїх близьких. На все добре. До побачення.
2: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
3: На хвилину ближче до перемоги. «Місто над Бугом».

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. На Вінниччині запроваджено додаткові обмеження під час комендантської години. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка виявляє занедбані автівки. У Гнівинській громаді шукають небайдужих людей, готових стати патронатними вихователями. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині запроваджено додаткові обмеження під час комендантської години. Відтепер з опівночі до 5 години ранку магазинам і автозаправним станціям заборонено здійснювати нероздрібну торгівлю. Також Вінницький обласний терцентр комплектування проводитиме під час комендантської години спеціальні рейди для перевірки осіб, які ухиляються від мобілізації. Нові правила запроваджено на виконання рішення Ради оборони Вінницької області, щоб запобігти злочинам та правопорушенням, скоєним у стані алкогольного сп'яніння. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка виявляє занедбані автівки. Після звернень мешканців фахівці обстежують транспортні засоби і залишають на них інформаційні повідомлення. Власники авто повинні упродовж місяця самостійно забрати автомобіль. Якщо вони цього не зроблять, то евакуатор перемістить занедбані автівки на спеціальний майданчик. Сьогодні на спецмайданчик було переміщено два авто, власники яких не відреагували на вимогу комісії та не забрали транспорт у визначений термін. Про занедбані автівки, залишені на дорогах міста, вінничани можуть повідомити на цілодобову варту міської ради за номером 1560. Такі авто заважають прибиранню території і можуть ускладнювати проїзд спецтехніки, зазначається у дописі на сайті міської ради. У Гнівинській громаді шукають небайдужих людей, готових стати патронатними вихователями і подарувати дитині турботу та безпеку. Патронатна сім'я – це тимчасова домівка для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Патронатні вихователі допоможуть дитині пережити складний період у її житті, забезпечивши догляд та сімейний затишок. Ними можуть стати повнолітні громадяни, які мають належні умови для проживання, бажання допомогти дітям і готові пройти відповідне навчання. Держава надає грошову підтримку патронатним вихователям. Детальніше дізнавайтеся, звернувшись до служби у справах дітей та соціального захисту Гніванської міської ради. Місто Гнівані, вулиця Квітнева, 2. Департамент комунального майна Вінницької міської ради оголосив аукціон з приватизації нежитлової будівлі загальною площею 306 квадратних метрів в селі Гаврищівка Вінницької громади. Торги заплановані на 10 серпня. Стартова вартість об'єкта – 1 мільйон 279 тисяч гривень. За деталями звертайтесь до Департаменту комунального майна Вінницької міської ради. Номери телефонів вказані на фейсбук-сторінці департаменту. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І традиційно у цей час ми дивимося, яка погода нас очікує на сьогоднішній вечір. А зараз нам студійний термометр підказує плюс 25 градусів тепла. І така температура протримається до 9 вечора. Далі вона опуститься до плюс 20 і вночі нас очікується від плюс 15 до плюс 13 градусів тепла. Зараз у нас очікується невеличка хмарність і так вона протримається аж до самого вечора. А ми продовжимо рухатись далі, тож не промикайтесь. Все буде Україна.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Some people are a lot like clouds, you know.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: Віримо, можемо,
2: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: 30 липня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться етнографічний захід, присвячений Дню Незалежності України та Всесвітньому Дню Вишивки. Головною подією стане презентація мистецького проєкту «Сорочкова карта Вінниччини», який передадуть до музейних фондів. Етнографічний захід зорганізовують Вінницький обласний краєзнавчий музей спільно з клубом «Вишивальниць Вінниці Посуденьки Уксеньки». Під час події відвідувачам представлять сорочкову карту Вінниччини, створену в межах акції «Подарує музей експонат». Кожен район області на ній відтворила окрема майстриня, використовуючи традиційні техніки вишивки за зразками автентичних подільських сорочок. Подільська вишивка – це не просто красиві візерунки, а унікальний код нашої ідентичності, багато символів та жива історія нашого краю, яка єднає українців по всьому світу, зазначають організатори. Захід розпочнеться вже завтра, 30 липня, о 15:00 у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї на вулиці Соборній, 19. Вхід для всіх охочих вільний. Організатори закликають відвідувачів приходити у вишиванках, щоб разом відзначити свята та познайомитися з традиціям подільської вишивки.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: На Вінниччині з 27 липня набули чинності нові обмеження на роботу об'єктів торгівлі під час комендантської години. Відтепер із 12 години до 5 ранку магазинам та автозаправним станціям заборонено здійснювати роздрібну торгівлю населенню за винятком випадків, пов'язаних із забезпеченням критичної інфраструктури, сектору безпеки, оборони та спецтранспорту. Нові правила запровадили наказом Вінницької обласної військової адміністрації. Вони діють щодоби в період комендантської години та поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності. Згідно з документом, під час комендантської години дозволена лише діяльність, пов'язана із забезпеченням роботи об'єктів критичної інфраструктури, потреб сектору безпеки і оборони, а також транспортних засобів спеціального призначення, які виконують невідкладні службові завдання. У наказі зазначено, що обмеження запровадили на виконання рішення Ради оборони Вінницької області та з урахуванням звернення поліції. Крім того, головному управлінню національному поліції та управлінню патрульної поліції доручено посилити контроль за дотримання нових вимог. Також Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має проводити під час комендантської години спеціальні рейди для перевірки осіб, які ухиляються від призову. Зокрема, перевірки здійснюватимуть на вулицях та автозаправних станціях. У разі наявності законних підстав таких осіб можуть призвати на військову службу за мобілізацією.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: З лютого 2026 року уряд України запровадив новий механізм оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Для пільгових категорій від 7 років можуть безкоштовно відпочивати у дитячих таборах. Програма оплачується коштом державного бюджету. Відпочинок передбачає відновлення фізичного, психологічного та емоційного здоров'я дітей, які зазнали негативного впливу війни. Про це пишуть на сайті Вінницької міської ради. Скористатися програмою можуть діти, учасники бойових дій, військовослужбовці, загиблих захисників і захисниць України, діти з числа внутрішньопереміщених осіб, ті, які проживають або проживали на територіях бойових дій зі статусом постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування, хлопці, дівчата з багатодітних та малозабезпечених сімей. Відпочинок можливий у закладах вищої категорії, що включені до державного реєстру та розташовані у відносно безпечних регіонах країни. Для отримання путівки батьки або законні представники дитини мають звернутися до управління соціального захисту населення, а вони знаходяться Правобережний проспект Космонавтів, 32-й поверх, і Лівобережний, вулиця Замостяцька, 7, також 2-й поверх.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ще два занедбалі автомобілі перемістили на спеціальний майданчик у Вінниці. Тривалий час стояли без використання, займали місця бабіч дороги, заважали прибиранням території та могли ускладнювати проїзд спецтехніки. Сьогодні у Вінниці на спеціальних майданчиках перемістили ще два автомобілі, власники яких не відреагували на повідомлення комісії та не прибрали транспорт у визначений термін. Робота із занедбаним автомобілем в Вінницькій громаді триває з кінця лютого. Після звернення мешканці фахівці виїжджають на місце, оглядають транспортний засіб і передають інформацію на розгляд комісії. Цієї весни вона обстежила близько 50 автомобілів, які мали ознаки тривалого невикористання. Більшість власників після отримання повідомлень самостійно прибирали свої автомобілі. Один із них передав транспортний засіб на переробку на баги для потреб українських військових. Так пояснює начальник відділу паркування департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Антон Іщук. Рішення про переміщення ухвалюють лише після проходження всіх визначених процедур. Підготувати занедбаний автомобіль до евакуації також буває непросто. Через тривалий простір колеса часто вростають у землю, а територія навколо заростає бур'янами. У департаменті транспорту та міської мобільності нагадують повідомити про автомобіль, який тривалий час стоїть без використання та має ознаки занедбаності, можна через цілодобову варту за номером 1560. Кожне звернення розглядають індивідуально, а рішення щодо подальших дій ухвалює комісія. А ми почуємося вже після випуску новин, тож не примикайтесь. Все буде Україна.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю. Ну, випуском про таке. Вінницький міський голова зустрівся з депутатом Національної асамблеї Франції. 120-та бригада тероборони ЗСУ попередила про нову хвилю фейкових відео. У Літані чоловік впав у 8-метрову криницю. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з депутатом Національної асамблеї Франції Фредеріком Петті, який представляє французів, що живуть в Німеччині, Центральній Європі та на Балканах. Фредерік Петті багато років живе у Польщі, працював в Україні ще задовго до повномасштабної війни, а після 24 лютого неодноразово приїздив сюди. З депутатом Національної асамблеї Франції говорили про народну дипломатію, децентралізацію, співпрацю Вінниці з французькими містами та підтримку України. Очільник громади подякував пану Фредеріку Петті за позицію Франції та французького суспільства щодо України. Вінницька 120-та бригада тероборони попередила про нову хвилю фейкових відео. У соцмережах поширюють згенеровані штучним інтелектом відео з нібито зверненнями українських військових. У 120-й окремій бригаді сил ТРО громадян закликали не довіряти таким роликам, перевіряти інформацію лише в офіційних джерелах та не допомагати ворогу поширювати паніку, йдеться у дописі на фейсбук-сторінці 120-ї бригади сил тероборони ЗСУ. У підрозділі зазначають, що країна-агресорка продовжує використовувати технологію штучного інтелекту, імітуючи голоси та зовнішність людей, щоб посіяти серед українців недовіру до армії та панічні настрої. Це не перший випадок використання ворогом подібних методів, тож громадянам рекомендують перевіряти сенсаційну чи надмірно емоційну інформацію на офіційних сторінках Генштабу, Міністерства оборони України, Центру протидії дезінформації та військових бригад. Якщо відео або текст викликає сильні емоції, страх, злість, відчай, це перша ознака того, що вами намагаються маніпулювати, повідомляє у Фейсбук 120-та бригада тероборони ЗСУ. У Літині 59-річний чоловік впав у 8-метрову криницю. Як повідомили в ДСНС, потерпілий намагався щось поремонтувати, перехилився і зірвався вниз. На щастя, допомога надійшла вчасно. Рятувальники передали постраждалого бригаді екстреної медичної допомоги. Чоловіка доставили до лікарні для обстеження. У День медичного працівника команда Вінницького обласного перинатального центру прийняла 7 пологів. Серед новонароджених передчасно народжена немовля вагою лише 670 грамів і малюк вагою 4 кілограми 100 грамів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці медичного закладу. У перинатальному центрі зазначають, що кожні пологи потребують швидких рішень, злагодженої роботи та професіоналізму. Також у медзакладі додали, що 7 нових життів стали для колективу особливими. Важливим подарунком до їхнього професійного свята. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Бомбом» студії Крістен Голд. І зараз про актуальні новини Вінниччини. 29 липня у Калинівці вшанували пам'ять місцевого жителя, захисника України Олександра Ткачука. Цього дня військовослужбовцю мало виповнитися 27 років. Життя молодого воїна обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Олександр Ткачук загинув 28 вересня 2025 року внаслідок ураження ворожим FPV-дроном. На згадку про полеглого земляка вулицями міста пройшов патріотичний автопробіг, дається на сайті Калинівської міської ради. До акції пам'яті долучилися військовослужбовці, побратими, рідні та небайдужі жителі. Присутні вшанували пам'ять захисника хвилиною мовчання, після чого колона автомобілів та мотоциклів вирушила до Вінниці, а потім до села Бережани, де відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки на честь полеглого героя.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, і позитивна новина. Я, наскільки ви, можливо, чули чи бачили, або ж знали, що вчора відбувся такий неприємний інцидент, де троє молодиків блокували рух трамваїв і не давали йому рухатися. І потім це все знімали на відео. Так ось, друзі, цих троє молодиків, які перешкоджали зачиненню дверей вагону, заходили до кабіну водія, провокували конфліктну ситуацію та тимчасово блокували рух громадського транспорту. Цих правопорушників його встановили ювенальні поліцейські Вінницького районного управління поліції, і ними виявилися місцеві жителі 18, 19 та 20 років.
3: За вчинення дрібного хуліганства відносно молодиків поліцейський склав адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
2: Санкції цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських чи виправних робіт або адміністративного арешту сроком до 15 діб. Так що, друзі, не переживайте, поліція працює. А ми рухаємося далі. Все буде Україна.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеерції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці власники житлових будівель, що мають статус пам'яток культурної спадщини, отримали спеціальні інформаційні листки від Бюро охорони культурної спадщини. Вони в доступній формі пояснюють основні права та обов'язки, а також містять інформацію про те, куди потрібно звертатися за роз'ясненням чи консультацією щодо проведення реставраційних робіт на вашому історичному будинку.
3: Бюро охорони культурної спадщини продовжує системно працювати над збереженням історичного середовища Вінницької громади. У межах інформаційної кампанії листівка поширила серед мешканців будинків, що мають статус пам'яток. Матеріали з місяць зрозумілі. Рекомендації щодо належного утримання та експлуатації таких будівель йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Як зазначила Інна Гончарова, завідувачка сектору охорони та розвитку історичного середовища, інформаційні матеріали підготовлені на основі вимог чинного законодавства України та доповнені доступною інфографікою. У поширенні листівок посприяли департамент житлового господарства міської ради та місцеві ЖЕО та ОСББ.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, анонсували турнір пам'яті Юрія Дятлука, а зокрема в телеграм-каналі Вінницької міської асоціації футболу. В цьому анонсі говориться про те, що турнір проходитиме за ініціативи дружиного полеглого героя Юрія Дятлука Ольги. І змагання, що вже стали традиційними для нашого міста, відбудеться в четверте.
3: У дописі йдеться, що змагання відбудеться в суботу, 8 серпня, на Ниві. На поле вийдуть дві групи по 4 команди. За підсумками групового етапу, перші та другі місця потрапляють до плей-офф, де й визначатиме переможця. Реєстрацію на турнір вже відкрито. Хоч і команди можуть подати заявку на участь на сайті Вінницької міської ради або через телеграм-канал.
2: Спортивний захід традиційно має благодійну складову. Дружина полеглого героя Юрія Дятлука разом із рідними та друзями відкриває благодійний збір на підтримку наших захисників. Адже це ще одна можливість продовжити справу Юрія – допомагати тим, хто сьогодні боронить Україну.
3: Підтримати збір можна за посиланнями на Монобанку, який також є на сайті Вінницької міської ради.
2: Юрій Дятлук пішов до ЗСУ без військового досвіду, служив в 95-й бригаді, пройшов Мар'їнку, виконував завдання як сапер і штурмовик. Загинув 3 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу. Юрій з дитинства мріяв стати футболістом і в 2012 році створив власну команду «Хімік» і завжди знаходив час для гри навіть після важкої роботи. Тому, друзі, долучайтеся до як волейболістів, а можливо навіть як і гравців. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а наше місто-побратим Карлсрує передало нам попередню партію ізольованих труб. За словами міського голови Сергія Моргунова, в умовах війни, коли стійкість критичної інфраструктури напряму пов'язана зі стійкістю громади, така підтримка особливо важлива. Наше партнерство з Карлсрує сформувалося вже під час повномасштабної війни. І за цей час пройшов шлях від перших контактів до справжньої дружби та системної співпраці. Місто Карлсрує неодноразово підтримувало Вінницю там, де допомога була найбільш необхідною. Наприклад, перші намети для пункту обігріву прийшли саме від цієї громади. Мер цього німецького міста Франк Ментруб залишається справжнім другом Вінниці України, зауважив Сергій Моргунов.
3: Очільник громади подякував Франку Ментрубу, громаді Карсула та всім, хто долучився до цієї допомоги за підтримку, яка завжди дуже конкретна і приходить саме тоді, коли вона потрібна.
2: І ми так само, друзі, подякуємо нашим побратимам з міста Карлсрує за їхню допомогу. І на цю мить хочемо з вами попрощатися та сказати, що почуємося з вами вже після випуску новин. Тому, друзі, не перемикаємось.
3: Все буде Україна!
4: Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор замайорить, то я в нім коля. Якщо воїн просить тепло, ладу закон.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці спеціальна комісія розглянула ще 15 заяв на отримання житлових ваучерів. Департамент комунального майна міської ради оголосив аукціон з приватизації нежитлової будівлі. Газовики у серпні обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання вінницьких багатоповерхівок. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці спеціальна комісія розглянула ще 15 заяв на отримання житлових ваучерів від держави. Загалом на розгляд міської комісії через застосунок «Дія» надійшло 519 звернень. Повідомляють у телеграмі Вінницької міської ради. З них 477 отримали позитивну відповідь. 38 кандидатам відмовили через невідповідність умовам урядової постанови. 4 заяви ще знаходяться на опрацюванні. Скористатись державною програмою і отримати житловий ваучер у сумі 2 мільйони гривень можуть внутрішньопереміщені особи зі статусом учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни, які мають житло на окупованих територіях. Водночас заявник або його родина не повинні володіти іншим житлом на території, підконтрольній Україні, і не брати участі в інших програмах, зокрема «Євідновлення». Оголошено аукціон з приватизації нежитлової будівлі загальною площею 306 квадратних метрів в селі Гаврищівка Вінницької громади. Торги заплановані на 10 серпня. Стартова вартість об'єкта – 1 мільйон 279 тисяч гривень. За деталями звертайтесь до Департаменту комунального майна Вінницької міської ради. Номери телефонів вказані на фейсбук-сторінці департаменту. Газовики у серпні обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у понад 200 багатоповерхівках області. Під час технічного обслуговування фахівці перевірять герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання. Випробують систему на щільність, усунуть витоки газу. Переглянути графік запланованих ремонтних робіт на серпень можна на сайті Вінницької філії газмережі у розділі «Технічне обслуговування». У мене ж все. Почуємось.
0: Радіо «Місто над Богом». По життю з музикою.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний «Оса» і Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, завтра 30 липня 2026 року і четвер. Залишилося буквально ще два дні цього прекрасного липня 2026 року. І погода каже, що дійсно прекрасна, тому що погода буде неймовірно теплою, навіть прогріється до плюс 27 градусів на 18.00. А протягом дня буде комфортних плюс 24, плюс 25 градусів. Тому, друзі, класно завтра день буде.
3: Вранці нас очікується мінлива хмарність без опадів. Нас вдень очікується хмарно з проясненнями, але потім також очікується о 15-й годині суцільна хмарність, але опадів не очікується. І вже увечері нас очікується мінлива хмарність і без опадів.
2: Тому, друзі, скористайтеся такою можливістю, гарно попрацюйте і не менш гарно погуляйте вечором. Пройдіться по нашому неймовірному місту, по наших парках. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!
4: Україна.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а наш вечір триває, і, зокрема, ми маємо з вами дізнатися, як же ж наш народ відмічав 29 липня. А в народному календарі цей день називають Килинник, на честь святого Килинника Кілійського, який постраждав за християнську віру у 3-4 століттях. Згодом це свято почало пов'язувати саме з калиною, яку в народі здавна вважали символом здоров'я, краси та сімейного благополуччя. У народній медицині її плоди використовуються як засіб від кашлю та застуди, насі із квіток при шкірних недугах, а кору при захворюваннях нирок, печінки та шлунку. За народними повір'ями, 29 липня варто присвятити день добрим справам – сходити до лісу, по ягоди чи гриби, а також обійняти калину. Вважається, що це допомагає зміцнити сили, зберегти здоров'я та повернути благополуччя. Церква, як і в будь-які інші дні, закликає всіх вірян відмовитися від злоби, заздрощі, зрадібності, помсти, лихослів'я та зневір'я, жити в мирі з оточуючими та не чинити гріховних вчинків. За народами повіримо, саме на калинника не слід лінуватися, брати чи давати гроші в борг, а також сваритися з близькими, щоб не спричинити розлад у родині. Не рекомендується ламати гілки калин або без потреби рубати кущі цієї рослини. Вважається, що це може позбавити людини здоров'я та вдачі. І сьогоднішній день варто присвятити господарським справам, а також турботі про себе, про сім'ю та про дім. Тому, друзі, скористайтесь такою можливістю. Наш народ, напевно, що знав, раз таке вірив і робив. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої історичної рубрики. І ми сьогодні з вами вирушаємо в досить таку цікаву історичну подорож на понад 4 століття назад. Отже, друзі, затискайтеся чи всідайтеся зручніше, бо ця морська баталія змінила хід європейської історії так, що відлуння ми відчуваємо і досі, зокрема і в нас в Україні. Отже, друзі, сьогодні на календарі 29 липня – день, який назавжди змінив правила гри на європейській карті. Сценарій був амбітний до непристойності. Іспанський король Філіп ІІ вирішив раз і назавжди покінчити з тою єретичною Англією в особі королеви Єлизавети І. Для цього він зібрав грандіозну армаду. Небачено доти міць із понад 130 величезних кораблів, які сучасники з побожним трепетом так і назвали – непереможна армада. Ідея була проста, як 5 пальців – розгромити англійців, висадити десант і, власне кажучи, розібратися раз і назавжди з цією Англією. Але в англійців були теж свої плани. На зустріч гігантам вийшов флот під командуванням легендарних мореплавців – лорда Чарльза Говарда та зухвалого пірата королівської крові сера Френсіса Дрейка. А що ж сталося біля французького узбережжя, спитаєте ви? Англійці не стали грати за правилами морської артилерії. Вони використали маневрені, швидкість і новітню тактику. І за 8 годин виснажливого бою 29 липня, недалеко небагато, 1588 року повністю розгромили оцю невідомну армаду. Власне, вони перетворили бій просто в кошмар для іспанців. Ну і ще й додайте сюди просто примхливу північну погоду, а це шторми та вітри, які в цей момент також стали на бік англійців. Іспанська гордість тоді тріснула по швах. Замість тріумфу командувачі армади були змушені рятуватися втечею, а шлях на південь був їм ще й заблокований, тому залишки флоту змушені були тікати через холодні води Північного моря в обхід Шотландії та диких берегів Ірландії. І ця жахлива дорога додому тривала до самого жовтня. Ціна амбіції короля Філіпа виявилася катастрофічною. Іспанія втратила половину свого флоту і 15 тисяч людей. І після цього могутність Іспанії почала повільно, але невідворотно занепадати, а Англія з цього моменту заявила про себе як про нову володарку морів. А де ж тут Україна, спитаєте ви? Оставалося б, бурхлива Ламанська протока, Френсіс Дрейк, пірат, а де ми, наші степи, Дніпро, українські козаки вже в цей момент? Здається, що події 1588 року відбувалися на іншій планеті. Але, друзі, історія глобальна і ланцюгова реакція геополітики працює безвідмовно. Давайте подивимося на тогочасну карту світу і те, де жила Україна, українські землі саме в ті часи, на межі 16 століття. А наші землі в 1588 році в більшості перебували у складі Речі Посполитої, Кримського ханства і частково Турецької порти. І ось дивіться, Іспанія була головним оплотом і фінансистом католицької контрреформації в Європі. Вона вела війни на кілька фронтів – проти Нідерландів, проти Англії і пильно стежила за нами, точніше за Східною Європою. І коли Іспанія втратила свій неподільний авторитет на морях і величезні ресурси у невдалій кампанії проти Англії, баланс сил у всій Європі похитнувся. Потужний удар по іспанській казні та по амбіціях означав одне – Мадрид уже не міг так агресивно диктувати свою волю континентальним державам і підтримувати тих самих поляків у війні проти нас. А що робили українці? А українці якраз в цей період починали відчувати гостру потребу в самоорганізації. Тому що саме на зламі 16-17 століть козацтво перетвориться на що? На серйозну воєнно-політичну силу, яка змушує зважати слабшачу, але все-таки агресивну Річ Посполити. І водночас козацтво починає відбувати активно набіги Кримської Орди. Більше того, поразка іспанців на морях дала потужний поштовх розвитку морського піратства і капорства в Європі. Друзі, як би там не було, але в всіх хроніках козаків, які почали активно в цей момент рухатися, ми теж називалися піратами. І англійський досвід Френсіса Дрейка зухвалих нападів на великі флотилії, на швидких і маневрених невеликих судах дуже нагадує те, що зовсім скоро почнуть робити наші українські козаки на Чорному морі. Наші легкі чайки проти величезних османських галер – це було абсолютно той самий асиметричний рух, асиметричний війни, який ми бачимо і зараз. Коли маневр, хоробрість і знання рідної стихії б'ють величезні, але незграбні імперські армади і імперські амбіції. Ось так от, друзі, поразка іспанських галеонів біля берегів Франції у 1588 році відбилася такими відбраціями у західноєвропейському просторі, створивши умови, в яких формувався дух свободи, дух морської та сухопутної тактики, яка виявилася дуже близьким нашим предкам козакам. Тому, друзі, історія – це не про дати у підручнику, а це єдиний великий ланцюг, де кожна битва, кожна буря і кожне рішення змінює світ навколо нас. І те, що в нас зараз відбувається в нашій державі і на наших землях, теж буде мати відгук скоро по всій планеті. Тому, друзі, слухаємо історію, робимо висновки і пам'ятаємо, ми є частиною великого світу. І ми будемо творити історію. До зустрічі, друзі, в наступних ефірах, а ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, в попередній рубриці ми з вами говорили про непереможну армаду. Це про флот іспанців, яких перемогли англійці. І, відповідно, ми не можемо в нашій рубриці «Прокачай мову» не говорити про флот. Отже, коли ми його чуємо, зазвичай уявляємо величезні крейсери, кремезні кораблі, морські простори, солоний вітер, чайки і якісь там небосхили. Але давайте зазирнемо глибше в українську лексику і нашу історію, які ж синоніми ховається могутнє слово і як вони пов'язані з нашою незламністю. Отже, друзі, у нас є чудове різноманіття. Армада, флотилія, морська сила, ескадра, з'єднання, арсенал на воді і навіть з нашої з вами пам'яті легендарно-козацьке морське угрупування. Кожен з цих синонімів – це не просто черговий термін із Вікіпедії, а це справжній код нашої свободи, який крізь століття надихає нас триматись на плаву, хоч би якісь шторми бушували навколо. Почнемо з такого простого слова, як «армада». Ми звикли чути його про чужі ворожі флоти, а от про іспанську армаду, яка намагалася завоювати ось ту саму Англію. Але чи знаєте ви, друзі, що наша українська історія знає власні армади, які наводили жах на цілі імперії? Згадайте, знову ж таки, 16-17 століття, і поки європейські монархи будували свої величезні галеони, українські козаки створили абсолютно унікальний, небачений доти вид бойового з'єднання – флотилію легких чайок. Уявіть собі таку картину. Величезна неповоротка османська армада панує на Чорному морі. Наші сусіди вірять, що їхні могутні галери невразливі. І тут з українських річок вилітає зграя козацьких чайок. Це не просто човни, це маневрована, швидка, дерзка морська сила, яка йшла в атаку не кількістю, а майстерністю. Козаки нападали раптово, виринаючи з туману, брали ворожі флагмани на абордаж і поверталися з перемогою. Це була справжня ескадра свободи. Тодішній світ зрозумів головне. Неважливо, скільки в тебе тонн заліза піднято в повітря чи на воду. Важливо, хто стоїть біля керма і за що він бореться. Слово «флот» не завжди про рух вперед. Це про те, що вода не має стін, а український дух не має кордонів. Друзі, сьогодні у 21 столітті ми бачимо, як це слово набуває абсолютно нового, глибокого та надихаючого збачення. Наш сучасний український флот – це і традиційні військові моряки, і новаторські підрозділи морських дронів, які пишуть нову сторінку світової та військової історії. Ми знову доводимо всьому світу асиметрична сила, розум, інновації та відвага здатні перевернути будь-які правила гри. Тож, коли ми говоримо «флот», ми кажемо про єдність, бо корабель тримається на плаву лише тоді, коли кожен матрос, кожен командир на своєму місці, коли всі працюють в єдиному ритмі, дихають одним повітрям, дивляться в один бік – до переможнього берега. І от, слухаючи це все, задумайтесь, друзі, а наше власне життя – це ж теж свого роду флотилія. У кожного з нас бувають шторми, високі хвилі, буревії, коли здається, що вітер дме лише в обличчя і так сильно, те, що компас збився з пантелику і крутить стрілку незрозуміло куди. Але наша історія вчить найголовнішому. Українці ніколи не здавалися стихії. Наші предки не чекали ідеальної погоди. Вони будували свої чайки, виходили у відкрите Чорне море, перемагали там, де інші наважувалися лише молитися. Тож, друзі, тримайте штурманське колесо міцніше у своїх руках. І пам'ятайте, що за вашою спиною століття перемог незламних мореплавців, козаків і новаторів. І навіть на густішому тумані і в найбурхливіших хвилях ваш внутрішній флот здатний пробити будь-яку блокаду. Тому, друзі, вірте в себе, тримайте стрій, впевнені діди мети. І до зустрічі в наступних ефірах «Прокачай нашу мову». А ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а наш ефір вже підходить до завершення. І я вчергове хочу вам нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Ми з вами відповідаємо і... Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо з вами не словами, а вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна! А сьогодні для вас у студії працював Олександр Мончак на позивний ОСА, який закликає вас тримати порох сухими, тримати свій штурвал, як то кажуть, міцно, і рухатися по життю, незважаючи на хвилі та шторми. Гарного дня вам чи гарного вечора. Всього найкращого вам, друзі.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині запровадили нові обмеження під час комендантської години. На Вінниччині виявили громадянку Російської Федерації, яка незаконно перебувала в Україні. У Вінниці працюватиме майданчик здоров'я. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині запровадили нові обмеження під час комендантської години, яка триває з опівночі до 5-ї години ранку. У цей час заборонено торгівлю в магазинах та на автозаправних станціях, за винятком випадків, пов'язаних із забезпеченням критичної інфраструктури, потреб сектору безпеки, оборони та спецтранспорту. Нові правила запроваджено наказом обласної військової адміністрації. Вони стосуються всіх об'єктів господарювання, незалежно від форми власності. Обмеження запровадили на виконання рішення Ради оборони Вінниччини та з врахуванням звернення поліції, щоб запобігти злочинам і правопорушенням, скоєним у стані алкогольного сп'яніння. Також Вінницький обласний терцентр комплектування проводитиме під час комендантської години спеціальні рейди для перевірки осіб, які ухиляються від призову. Перевірки проводитимуть на вулицях та СГС. У разі ж наявності законних підстав, таких осіб можуть призвати на військову службу за мобілізацією. На Вінниччині виявили громадянку Російської Федерації, яка незаконно перебувала в Україні. Працівники міграційної служби області та поліції помістили жінку до пункту тимчасового перебування іноземців. За рішенням суду її примусово видворять з України з подальшою забороною в'їзду, повідомила міграційна служба Вінниччини. Там зауважили, що всі іноземці та особи без громадянства повинні дотримуватись правил перебування в Україні та вчасно оформити дозвільні документи. У Вінниці працюватиме майданчик здоров'я. Мешканців громади запрошують безкоштовно пройти медичні обстеження і отримати консультації фахівців. Мобільна амбулаторія та вакцинобус знаходитимуться 30 липня на вулиці Келицькій, 122А, поблизу торгового центру «Вишенька». З 11 до 15 години всі охочі зможуть проконсультуватися з офтальмологом, зробити тест на вірусні гепатити, ВІЛ та COVID-19, виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень глюкози у крові, зробити електрокардіограму, повідомила заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.
2: Ви знаєте, найчастіше це серцево-судинні. Це те, що люди приходять, вони не контролювали свій тиск, і фахівці бачать, що це не вперше підйом тиску. Це найчастіше, це і найкритичніше, тому що у нас в Україні перше місце смертності людей працездатного віку – це причина, це серцево-судинні захворювання. І ми бачимо, що останнім часом і зросли, і помолодшали, і інфаркти, і інсульти – це все серцево-судинні захворювання. На другому діабет людина не звертає увагу на певні симптоми, обстежуються і проводять ці обстеження. Тут для виявлення діабету не потрібні якісь високотехнологічні складні обстеження.
1: Також у вакцинобусі можна буде зробити профілактичні щеплення і визначити індекс маси тіла. Організатори акції закликають вінничан скористатись можливістю безкоштовно перевірити стан свого здоров'я. У мене ж все. Почуємось.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: На хвилі новин вас вітає Алла Гаврилюк. Цей випуск про серця, що не знають байдужості, медиків, які стоять на варті життя, та громаду, яка підтримує своїх захисників. Лікарі, медсестри, медбрати, санітари, лаборанти Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування та міського центру первинної медико-санітарної допомоги, працівники ФАПів і сільських амбулаторій, викладачі та студенти медичного коледжу. Усі вони формують міцний щит нашого здоров'я. У День медичного працівника у Могилів-Подільській громаді лунали слова вдячності усім, чия праця не знає вихідних. Вітаючи працівників закладів охорони здоров'я із професійним святом, міський голова Геннадій Глухманюк зазначив, що для лікарів чи медсестер турбота про інших – не професія, а покликання. У білих халатах та в пікселі вони завжди на варті життя і здоров'я українців. Вірні клятві Гіппократа, медики не знають ані свят, ані вихідних. Вони поруч тоді, коли найважче. Особлива вдячність була тим, хто несе службу у лавах сил оборони України.
2: Я зустрічаюся з мешканцями нашої громади і дуже приємно чути гарні відгуки за наших лікарів. За медсестер, кажу, дуже гарне ставлення, за технічний персонал, за санітарок. І це все завдяки вам, вашому колективі. Пишаюся всіма вами, хто робить все для того, щоб забезпечити охорону здоров'я в нашій громаді. Тому вам велика за це подяка і шан.
1: Медицина Могилів-Подільщини – це перш за все командна робота. Сила лікарів у знаннях, витривалості та любові до людей, що є запорукою якісної та доступної допомоги. На цьому із особливою гордістю наголосив директор Могилів-Подільської ОЛІЛ Олександр Онофрійчук.
3: Те, що ви робите, це неціненне. Ви рятуєте життя, ви даєте життя, ви даєте надію на життя, навіть не зважаючи ні на що. Я вам дякую. Миру вам, здоров'я, міцного. Ви найкращі, бо ви наші.
1: Не менш важливою є і робота первинної ланки, адже саме з неї починається шлях до одужання. Сімейні лікарі, терапевти, педіатри вміють чути не лише симптоми, а й тишу між словами. Про роль міського центру первинної медико-санітарної допомоги говорила його очільниця Наталя Череватова й акцентувала на тому, що завдяки підтримці та конкретним діям місцевої влади Могилів-Подільська первинка отримує нові можливості для того, щоб медична допомога була на рівні поруч із кожною домівкою і в місті, і в селі.
4: Це постійна підтримка. Що стосується фінансової, вона з кожним роком зростає, незважаючи на обставини. За це я дякую. Особлива подяка за підтримку сільської мережі.
5: Більше ніж 5 тисяч населення, 12 фельдшерських пунктів,
4: утримання ФАПів, ремонт, заробітна плата медичних сестер, базове обладнання. Наявна, постійна, в повному об'ємі невідкладна медична допомога. Це місцевий бюджет.
1: За відданість професії, людяність, працю, що не знає вихідних, кращих фахівців медичної спільноти, тих, хто щодня повертає людей до життя, проводить безсонні години в операційних і реанімаціях, допомагає захисникам і ветеранам пройти шлях реабілітації, було відзначено почесними грамотами Могилів-Подільської міської ради, обласного департаменту охорони здоров'я, керівництва медичних установ громади. Це стало знаком вдячності людям, які у Могилів-Подільському краї щодня працюють без утоми заради здоров'я і життя інших. Ще одна добра справа від Могилів-Подільської громади знайшла своє продовження на передовій. Здобувачі освіти, їхні батьки та педагоги гімназії номер 2, вкотре об'єдналися, аби підтримати українських захисників, які нині боронять країну. Для військових зібрали солодощі, чай, каву, мед, горіхи та інші смаколики. Особливу цінність для бійців мають дитячі обереги та листівки, щирі символи вдячності і віри, створені маленькими руками. За словами волонтерки Наталії Лісоти, яка координувала збір і доставку допомоги, частину вантажу передали військовослужбовцям 15-го мобільного підрозділу, що нині виконує бойові завдання на Сумщині. Іншу частину гуманітарного вантажу відправили захисникам, які тримають оборону на Харківському напрямку. До сформованих посилок волонтерська команда додала речі, які завжди необхідні на фронті – сухі душі, засоби гігієни, спіралі від комах та інші корисні речі. Кілька аптечок для військових передав настоятель Римо-католицького костелу Віктор Ткач. А Ірина Худа долучилася до збору, поповнивши вантаж вітамінами та солодощами. Невдовзі після доставки допомоги надійшов і зворотний зв'язок. Захисники 15-го мобільного підрозділу надіслали фотозвіт і слова щирої вдячності всім, хто доєднався до цієї ініціативи. Окремі слова подяки пролунали на адресу учнів, їхніх батьків, учителів гімназії номер 2. Адже саме дитяча щирість і турбота додають бійцям сил і нагадують, що вдома на них чекають з вірою в перемогу.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Crash.
1: Коли вона не воля і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

Країна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати віничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, от прийде, напише це на дошки, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах, я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь, я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все-все-все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Дитина дізнається щось нове. Ну, це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, і вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли, вибачте мене, предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю що. Ну це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Ну, можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів, я не знаю. Але це для викладачів потрібно, і це факт. Да.
6: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: I'm ready to let go.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: неї.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. У Вінниці власники житлових будівель, що мають статус пам'яток культурної спадщини, отримали інформаційні листівки від Бюро охорони культурної спадщини. У Вінниці до шкільних їдалень запрошують кухарів, кухонних робітників і посудомийниць. Відбулась благодійна велоекскурсія «Старим містом». Про це і не тільки далі. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підсилила підрозділ протиповітряної оборони Вінниччини. Передала військовим ще 5 автомобілів в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який цьогоріч в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Одному з підрозділів протиповітряної оборони Вінниччини передали 5 пікапів та 10 комплектів «Старлінк». Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, така техніка допоможе військовим оперативно виконувати поставлені бойові завдання. У Вінниці власники житлових будівель, що мають статус пам'яток культурної спадщини, отримали спеціальні інформаційні листівки від Бюро охорони культурної спадщини. Вони в доступній формі пояснюють основні права та обов'язки, а також містять інформацію про те, куди потрібно звертатися за роз'ясненнями чи консультаціями щодо проведення реставраційних робіт. У Вінниці до шкільних їдалень запрошують кухарів, кухонних робітників і посудомийниць. Напередодні нового навчального року триває набір працівників, які забезпечуватимуть школярів гарячим харчуванням. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, роботу в команді та можливість підвищувати кваліфікацію. Детальніше про вакансії можна дізнатися за телефонами 53 39 20 067 378 16 50 067 549-8049. У Вінниці відбулася благодійна велоекскурсія «Старим містом». За 2 години учасники подолали близько 10 кілометрів історичною частиною міста – від Вінницької міської ради до набережної Південного Бугу. Ініціатива об'єднала Офіс туризму Вінниці, Департамент транспорту та міської мобільності, учасників заїзду і містян, які долучилися донатами. Усі зібрані кошти передали на потреби військової частини, бійці якої виконують бойові завдання на Харківському напрямку. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Роман письменниці Євгенії Кузнєсової «Спитайте Мієчку» вийде друком у Франції. У Харкові завершили роботи з консервації художнього музею. У Вінниці покажуть автентичні вишиванки з усіх районів області. А зараз про це та інше докладніше. Роман письменниці Євгенії Кузнєсової «Спитайте Мієчку» вийде друком у Франції. Про це повідомило видавництво «Старого Лева». Друк 10-го перекладу цієї книжки іноземною мовою став можливим завдяки програмі Українського інституту книги, яка популяризує творчість українських авторів за кордоном. Французькою мовою роман «Спитайте Мієчку» переклала Ніколь Дзюб. Офіційний вихід книги запланований на 4 вересня. Євгенія Кузнєсова – українська письменниця та перекладачка з Кривого Рогу. Її роман «Спитайте Мієчку» 5 років тому потрапив до короткого списку премії «Книга року BBC». Ця книжка про 3 покоління жінок, які живуть в одному будинку і намагаються розібратися з родинними таємницями. Авторка поєднала у тексті елементи гумору, іронії та магічного реалізму. У Харкові завершили роботи з консервації художнього музею, дах якого було пошкоджено після російського влучання 14 червня. Виконати протиаварійні роботи музейникам допомогли працівники ДСНС. Про це розповів керівник Харківської військової адміністрації Олег Синігубов. Наразі розробляють проєкт сховища для картин. Інформацію подали до Міністерства культури. Колектив закладу продовжує працювати у звичному режимі, а найцінніші експонати з музейних фондів вивезли до інших областей, зокрема, із західних. Дитяче фентезі «Хрещатик 48.2» безкоштовно покажуть у 150 бібліотеках України. В Україні стартує ініціатива «Кінокниги. Дитяче кіно у бібліотеках», пілотним проєктом якої стане показ фільму режисера Дмитра Авдієва. Про це повідомляють на сайті Міністерства культури. Щоб зробити сучасне українське кіно доступнішим для дітей, незалежно від їхнього місця проживання або можливості відвідувати кінотеатри, у бібліотеках різних областей буде організовано спеціальні кінопокази. Як зазначили у Мінкульті, в разі ж успіху цього проєкту, ініціативу зроблять щорічною. У Вінниці покажуть автентичні вишиванки з усіх районів області. 30 липня в обласному краєзнавчому музеї відкриють виставку, присвячену Всесвітньому дню вишивки. Це проєкт, в межах якого майстрині з різних громад створюють мапу Вінничини на полотні. Кожен район області буде представлений вишиванкою, відтвореною за зразками старовинних сорочок у традиційній для цієї місцевості техніці. Відкриття виставки 30 липня о 15-й годині. Захід організовує обласний краєзнавчий музей спільно з клубом вишивальниць Вінниці «Оселеньки Оксеньки». У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Налаштуйтеся на перемогу.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. За минулий тиждень за програмою «Єоселя» українці отримали 141 нову іпотеку на суму 278 мільйонів гривень. «Сітібанк» став новим підписантом хартії стійкості людського капіталу. «Нацбанк» випустив нову пам'ятну монету. Про це слухайте далі. За минулий тиждень за програмою «Єоселя» українці отримали 141 нову іпотеку на суму 278 мільйонів гривень. Про це повідомляє Мінекономіки. Кредити під 3% отримали 55 військових та працівників сектору безпеки, 6 педагогів та 5 медиків, також 2 науковця і 2 ветерана. Кредити під 7% отримали 39 українців без власного житла та 32 внутрішньо переміщені особи. Загалом від початку року 4815 українців скористалися програмою «Єоселя» та отримали пільгові іпотеки на суму понад 9 мільярдів 400 мільйонів гривень. Найбільше кредитів у межах програми було надано у Київській області – 51, у місті Києві – 21, у Волинській області – 14 та Львівській – 11. Програма «Єоселя» – це один зі складових політики, зроблено в Україні. Акціонерне товариство «Сітібанк» став новим підписантом хартії стійкості людського капіталу. Банк долучиться до роботи банківського комітету хартії, де разом з іншими учасниками працюватиме над рішенням у сферах залучення та розвитку талантів, інтеграції ветеранів, розвитку компетенцій майбутнього, використання штучного інтелекту, підтримки добробуту працівників та розвитку лідерства. Результатом роботи комітету мають стати практичні рекомендації та галузеві стандарти, які можуть використовувати банки та інші роботодавці. Нацбанк ввів у готівковий обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень до дня вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії РФ. Нацбанк поступово веде в готівковий обіг 2 мільйони таких монет, передаючи їх банкам, інкасаторським компаніям і компаніям з оброблення готівки для подальшої видачі клієнтам. Монета є законним платіжним засобом в Україні і приймається за номіналом 10 гривень для всіх видів платежів – зарахування, на рахунки і вклади та виконання платіжних операцій. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Кам'янець-Подільниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Кіану Рів створює новий фантастичний бойовик з режисером Дедпула. Фільм «Наруто» запускає кастинг по всьому світу на ролі Наруто, Сосуке та Сакури. Джастін Бальдоні з дружиною вперше висловився про несправедливість після судді з Блейк Лавлі. Далі про це і не тільки детальніше. Норіс готується до нового масштабного бойовика, який стане його першою великою оригінальною екшн-ролью після завершення історії Джона Віка. На стрічку працює режисер першого Дедпула Тім Міллер, а сам Кіану описав проєкт від вибухового поєднання Дня Бабака, Машини Часу та Акул. За попередньою інформацією, головний герой – контрабандист, який опиняється в часовій петлі посеред Карибського моря, де змушений боротися і зі злочинцями, і з кровожерливими акулами. Актор зізнається, що саме незвичайна концепція стала головною причиною його згоди на роль, а також пожартував, що під час зйомок йому доведеться бути з'їденим акулами. Культова манга «Наруто» готується до першої голівудської ігрової екранізації, творці вже відкрили глобальний кастинг. Студія шукає акторів на головні ролі легендарної команди сімох «Наруто», «Сасуке» та «Сакури», причому взяти участь у відборі можуть претенденти з усього світу. Автор манги зізнався, що досі не може повірити, що історія стане повноцінним голівудським фільмом і з нетерпінням чекає на знайомство з новими виконавцями ролей. Оригінальна манга «Наруто» розійшлася тиражем понад 250 мільйонів примірників у більше ніж 60 країнах, ставши однією з найуспішніших японських історій у світі. Після завершення кастингу головних героїв творці планують розпочати пошук акторів і на ролі другорядних персонажів, поступово формуючи весь всесвіт майбутнього фільму. Після завершення гучного судового конфлікту з Блейк Лавлі, актор Джастін Бальдоні та його дружина Емілі вперше публічно розповіли, через що довелося пройти їхній родині. Подружжя зізналося, що останні 2 роки стали для них справжнім випробуванням, а почуття вдячності не змогло перекрити біль і відчуття несправедливості. Джастін пояснив, що вони навмисно мовчали до завершення судового процесу, адже не хотіли створювати ще більше інформаційного шуму навколо справи. Емілі Бальдоні заявила, що пережита ситуація залишила глибоку психологічну травму, однак зараз вони зосереджені на зціленні сім'ї та вихованні дітей. Нагадаємо, конфлікт між Блейк Лавлі та Джастіном Бальдоні розгорівся після зйомок фільму «Покинь, якщо кохаєш», коли сторони обмінялися гучними позовами, а згодом досягли мирової угоди. Попри завершення судової історії, подружжя натякнуло, що ще не готово розкрити всі подробиці, але не виключає, що згодом розповість більше про пережите. Потап і Настя Каменських несподівано з'явились на фестивалі в Юрмалі, привернувши увагу фактним виходом у весільних образах. Артисти опублікували відео в Інстаграм із підписом «Знову одружені», чим одразу провокували хвилю обговорень серед шанувальників. На кадрах Настя виходить із автомобіля у весільній сукні з букетом нареченої, а Потап з'являється поруч у класичному чорному костюмі. У коментарях користувачі неодноразово відреагували на перформанс, одні сприйняли його як жарт, інші назвали прояву артистів у Латвії невдалим епатажем і розкритикували їхні образи. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск готувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Радіо «Місто над Богом».

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеярції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

внесок в перемогу – це твій внесок.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

gonna be fine.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Роман письменниці Євгенії Кузнєсової «Спитайте Мієчку» вийде друком у Франції. У Харкові завершили роботи з консервації художнього музею. У Вінниці покажуть автентичні вишиванки з усіх районів області. А зараз про це та інше докладніше. Роман письменниці Євгенії Кузнєсової «Спитайте Мієчку» вийде друком у Франції. Про це повідомило видавництво «Старого Лева». Друк 10-го перекладу цієї книжки іноземною мовою став можливим завдяки програмі Українського інституту книги, яка популяризує творчість українських авторів за кордоном. Французькою мовою роман «Спитайте Мієчку» переклала Ніколь Дзюб. Офіційний вихід книги запланований на 4 вересня. Євгенія Кузнєсова – українська письменниця та перекладачка з Кривого Рогу. Її роман «Спитайте Мієчку» 5 років тому потрапив до короткого списку премії «Книга року BBC». Ця книжка про три покоління жінок, які живуть в одному будинку і намагаються розібратися з родинними таємницями. Авторка поєднала у тексті елементи гумору, іронії та магічного реалізму. У Харкові завершили роботи з консервації художнього музею, дах якого було пошкоджено після російського влучання 14 червня. Виконати протиаварійні роботи музейникам допомогли працівники ДСНС. Про це розповів керівник Харківської військової адміністрації Олег Синігубов. Наразі розробляють проєкт сховища для картин. Інформацію подали до Міністерства культури. Колектив закладу продовжує працювати у звичному режимі, а найцінніші експонати з музейних фондів вивезли до інших областей, зокрема, із західних. Дитяче фентезі «Хрещатик 48.2» безкоштовно покажуть у 150 бібліотеках України. В Україні стартує ініціатива «Кінокниги. Дитяче кіно у бібліотеках», пілотним проєктом якої стане показ фільму режисера Дмитра Авдієва. Про це повідомляють на сайті Міністерства культури. Щоб зробити сучасне українське кіно доступнішим для дітей, незалежно від їхнього місця проживання або можливості відвідувати кінотеатри, у бібліотеках різних областей буде організовано спеціальні кінопокази. Як зазначили у Мінкульті, в разі ж успіху цього проєкту, ініціативу зроблять щорічною. У Вінниці покажуть автентичні вишиванки з усіх районів області. 30 липня в обласному краєзнавчому музеї відкриють виставку, присвячену Всесвітньому дню вишивки. Це проєкт, в межах якого майстрині з різних громад створюють мапу Вінниччини на полотні. Кожен район області буде представлений вишиванкою, відтвореною за зразками старовинних сорочок у традиційній для цієї місцевості техніці. Відкриття виставки 30 липня о 15-й годині. Захід організовує обласний краєзнавчий музей спільно з клубом вишивальниць Вінниці «Посиденьки Оксеньки». У мене ж все. Почуємось.
0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зливають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.